0: бъде променяна сега, след като бъде приета. И тук въпросителната е следващата. Каква макрорамка ние имаме в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза? Тя е макрорамката от пролета на 2026 година. От пролета на 2026 година в нея е зададена инфлация, която е доста по-ниска от инфлацията, която дори и Българска народна банка предвижда в последната си прогноза. И то, ако ние предвиждаме инфлация около 5% към края на годината, и това е хармонизирания индекс на потребителските цени, то правителството, разчитайки на пролетната макрорамка, разчита на инфлация от 4,3%. Ето приходната част, тъй като винаги, почти винаги, прогнозата на БНБ е била много по-близка до фактическата ситуация, която е в края на дадената година. Ако и сега това стане, ние виждаме една разлика от 0,7% между това, което на което правителството стъпва, за да направи разчета си за 2027 година и това, което БНБ казва, че към края на година ще бъде 5% инфлацията.
1: То може да се увеличи тази разлика.
0: Може да се увеличи тази разлика, дори това, което на БНБ.
1: Да.
0: Тогава това би повлияло на приходната част. Тоест би увеличило приходната част, защото все пак имаме много високо потребление. Знаеме, че ръста на брутния продукт идва главно от потреблението, а не главно от производството и от добавената стойност в производството, което означава, че през ДДС-то имаме една приходна подценена част в бюджета. След това много важно е да си дадем сметка какво точно и как може да използваме в разходната част от гледна точка на капиталовата програма. И аз искам капиталовата програма да бъде усвоена, за да може да има развитие страната, инвестициите и всичко останало. Но тук по-скоро трябва да сме реалисти. Аз ще ви дам един конкретен пример, който го дам, тъй като баща ми се е занимавал много дълго време с напоителни системи и хидромелиорация. И тук веднага отиваме на това, което е предвидено до края на годината, поне 20 милиона да бъдат похарчени за напоителни системи. Не го виждам как ще стане като проект, кога ще бъдат... Тъй като всяка една инвестиция изисква една подготовка, която не е бърза, а е достатъчно дълга във времето. И именно тези разходи, които са свързани с инвестициите, с инвестиционните планове, с начина, по който те ще бъдат реализирани. Да не говорим, че може да бъде направена на ревизия на общините, които подават към приложение номер 3, прословутото приложение за инвестиции от всяка една община, трябва да бъде направена ревизия доколко и какви проекти има. Сега ще ви кажа, реализиран проект при предишното правителство на Желязков в физкултурен салон за 1,5 милиона. И то в една малка община от 3000 човека. Как ви звучи това? Ако имаме други такива проекти вътре в приложение номер 3, защо да не се направи ревизия? И същите тези сега в момента за министри на финансите са били и преди.
1: Да, той има много критики срещу тази наредба, срещу това приложение номер 3.
0: Ами то така или иначе хубавото нещо е, че не трябва да присъства повече. Защото ако хубаво е да имаме яснота на страницата на съответното министерство, да имаме всички проекти. Хубаво е да имаме критериите, по които тези проекти ще бъдат финансирани. Реда, по който тези проекти ще бъдат финансирани. Също. Това, което липсва, една част имаме проектите, знаем кои са проектите, след това знаем горе-долу обхвата на проектите като числа, кой проект колко ще бъде, но нямаме яснота на какъв критерий и на какъв етап при изпълнение, по какъв начин се избира, ако няколко общини едновременно, примерно, са постигнали тези критерии. Как се избира коя да бъде първа?
1: Тази, която е по-близка до властта на такъв критерий. Казвам го с ирония, но не е като да е далеч от истината, защото сме го наблюдавали. Това е критика от страна на опозицията.
0: Вие може да видите общините, които са финансирани при предишното редовно управление и по време на изборите как са гласували те. И ясно ще си дадете сметка защо са били финансирани точно те.
1: Господин Каримански, прекалено раздута ли е капиталовата програма?
0: За мен за 2026 година...
1: Ясно ли
0: е
1: за какво ще бъдат похарчени едни милиарди, защото пак опозицията твърди, че има скрити милиарди, които не е много ясно къде ще отидат. Но тук говорим за милиарди и то
0: сега,
1: в евро.
0: Когато опозицията твърди това, тя трябва да твърди и друго. Тя трябва да каже дали когато тя е била управляваща, защото само допреди няколко месеца част от тази опозиция е била управляваща, когато в редовното правителство на предходния кабинет са извършени дейности от страна на отделните общини и тази опозиция сегашната тогава е била управляваща, има поглед какви дейности са извършени, трябва да излезе сега първо да каже тези дейности са били разплатени на тази и тази дата, за да може следващите вече да видим дали ще покриват стари дейности или ще покриват дейности напред в периода. Ето това е нормалното да се каже. Така, ако има дейности, които са извършени в 2025, но не са разплатени в 2025 поради сервилност към дадено управление, а трябва да бъдат разплатени в 2026, нормално е капиталната програма да бъде натоварена. Но ако има дейности, които сегашното управление одобри и те не са достатъчно, как да кажем, целесъобразни и ефективни на базата на вложеното и на базата на добавената стойност, тогава заслужават и критика.
1: Както казвам, и да го открит. Смятаме, трудно изглежда да бъде изпълнена капиталовата програма.
0: Да, да, аз също смятам, че тази капиталова програма по този начин трудно може да бъде изпълнена, познавайки процеса на инвестиране и познавайки инвестиционното изпълнение
1: знаете,
0: на държавните...
1: Ама знаете, винаги се ползва за буфер тази капиталова програма.
0: Така е, но не
1: и за разпределение на едни средства в края на годината.
0: Аз бих се радвал, ако може тази капиталова програма да бъде изпълнена, но на база анализа разходи-ползи, на база анализ на ефективността, на база това каква добавена стойност за обществото имаме. Не можем да продължаваме да изпълняваме, аз пак ви казвам, ето общината, за която не искам да я назовавам името, за да не внасяме излишни смущения по трасето. Не, но община, която има не повече от основно училище в нея, основно казвам, и има физкултурен салон за 1 милион и нещо, нямам против да има нека да има физкултурни салони. Въпросът е дали толкова би трябвало да се инвестира при условие, че една детска градина струва толкова, цяла детска градина.
1: Сега отиваме към друга водеща тема от седмицата. Тук въпросът ми е принципен. Няма да разследваме с вас. Може ли да се отпуснат 150 милиона кредит без знанието и без подписа на изпълнителен директор, визирам ББР, знаете вече, Мавродиев е в България освободен под парична гаранция 50 000 евро.
0: Сега, правилата, всяка една банка трябва да има вътрешни правила.
1: Какви са правилата на ББР? Добре ги знаете.
0: Така, тези вътрешни правила на банката съответно трябва да са такива, че да има отделни лимитни рамки за кредитите. Каквито и да са тези лимитни рамки, когато се отпуска такъв кредит на такава стойност, би трябвало да мине през управителния съвет на банката. Няма как, който и да е от изпълнителните директори, да не знае какво е решението на управителния съвет, а в ББР в случая изпълнителните директори са били членове на управителния съвет.
1: А може ли това да се случи без подпис, ако допуснем, че е знаел Мавродиев, защото тезата на защитата е, че няма подпис. Сега, той не е подписал това, този документ.
0: Това, което може да се случи, управителния съвет да е взел решение, възможно е това да се случи. Не казвам, че е така, защото не съм проучил.
1: Ви питам.
0: Принципно казвам. Ако имаме трима изпълнителни директори, ето казус. Да си представите, имаме трима изпълнителни директори, управителният съвет е от 5 човека, взима решения за сключване на такъв кредит и двама от изпълнителните директори обикновено винаги подписват, без двама почти никога не се подписва.
1: Винаги трябва да има два подписа, когато
0: за такъв голям кредит,
1: за такъв голям кредит.
0: Да, да, за такъв голям кредит винаги трябва да има такива подписи. И тогава, когато двама от изпълнителните директори, ако той не е бил сред тях, от тримата общо, е възможно да не го е подписал. Но това да не е знаел няма как. Но пък все пак, когато имате протокол на управителния съвет, протокол от управителния съвет се подписва от всички, които са членове на управителния съвет. Тоест, тук и това трябва да бъде проверено. Ако той е бил член на управителния съвет, какъвто предполагам, че е бил.
1: Има ли как да не си член на управителния съвет, когато си на тази позиция?
0: В изключение може и да има. Сега не знам за случая, не съм проверил честно казвам, но в някакви изключения може да има. Но тук не мисля, че е такъв случай.
1: Господин Каримански, не трябва ли да се провери как са отпускани кредити в особено големи размери, защото това не е единствения кредит, отпуснат с ясното съзнание, че няма как да бъдат върнати тези пари. Видяхте, изтекоха данни от протокол на Гайтански, в които се твърди, че се е знаело, че този кредит е за Ахмед Доган, че това се е случвало редовно и така нататък.
0: Сега, всяко едно управление в банката, което се грижи за риска или се така отговаря за риска и управлението на кредитния риск по-специално, би трябвало да провери съобразно изискванията на първо на ББР като вътрешни правила, второ съобразно изискванията на регулатора като БНБ, трето съобразно изискванията на регламентите и директивите, които са европейски, пак съобразно управлението на риска. Всичко това трябва да бъде спазено. А когато се отпуска такъв кредит, нормално е да се изисква обезпечения. Но забележете, в тази банка са ставали доста странни неща по това време. Не може обезпечението ти да е някаква концесия, примерно казвам, не за случая, казвам някаква концесия, която концесия е подготвена, да речем, от ББР или от банката и Министерство на финансите, гласувана през Министерски съвет, защото той няма как да откаже това, което е подготвено от Министерство на финансите, примерно. И след това, това нещо го залагат като обезпечение по кредит. Нали? Малко е странно. Давам една хипотеза.
1: Странности са се случвали години наред. Ясно ли е за колко години става въпрос? И тук въпрос е, каква е ролята на Централната банка? Не може ли да се провери всичко това? Това са държавни пари.
0: Това, което може Централната банка да провери, е доколко обезпеченията отговарят на изискванията. Тя го е направила, предполагам, в онова време. Нямам назад в периода.
1: И ако се окаже, че става въпрос за пример, който вие дадохте?
0: Ако се окаже, че става въпрос за пример, най-вероятно този кредит е обявен за лош кредит. Така наречения кредит, който е в просрочие повече от 90 дни. Ако е бил в просрочие, ако е бил кредит, който се изплаща, а не е бил в просрочие, то тогава трябва да се провери обезпечението дали отговаря на изискванията.
1: Как изобщо се допуска Българска банка за развитие, която беше създадена да подпомага малкия и средния бизнес години наред, редовно, да дава едни пари на едни определени хора, и то в особено големи размери?
0: Ами вижте как...
1: С ясно съзнание, че една огромна част от тези пари, господин Каримански, не са върнати. Това не е ли престъпление?
0: Първо трябва да се докаже, нали, такова нещо, дали е престъпление или не. Второ, трябва да е ясно обезпечението по какъв начин е създадено, нали, по какъв начин е направено. След това, това обезпечение доколко може да отговаря на всички изисквания по регулаторната рамка. Ако отговаря само фиктивно на изискванията, тогава може да се намеси и банков надзор, когато проверява тази банка, да има предписание съобразно кредита, да има отделяне, ако щете, на провизии за този кредит. Този кредит може да бъде провизиран, ако той не се изплаща редовно, ако съответно отива в по-лоша група или пък изобщо не се изплаща и така нататък. Когато това настъпи, съответно се обявяват определен набор от кредити, които са високо рискови, и тези кредити влизат в така наречените просрочени кредити, които са абсолютно там до 30-я ден, до 60-я ден, до 90-я, след 90-я ден вече кредита може да бъде пресрочно изискуем и така нататък. Вече зависи какъв е договора на кредита. Аз не познавам договора на кредита, в интерес на истината. Ако договора на кредита следва всичко това, което ви казвам сега, примерно до 30-я ден може да съответно да се разговаря с компанията. Въпросът тук не е по-скоро на процеса на отделните просрочия, а по-скоро е въпрос на това какво е обезпечението, как може да се даде толкова висок, толкова голям кредит, и съответно, ако това обезпечение не се проверява текущо, да речем годината, един път да се прави оценка на обезпечението. Ако това не е правено, отново е банката...
1: Трябва ли по-широко обхватна ревизия на ББР да бъде направена от Централната банка?
0: Тя е проверявана, ББР.
1: Много
0: да пъти
1: е проверявана.
0: Много пъти е проверявана. Знаю. Искам да ви кажа, че от страна на банков надзор и от страна на Българска народна банка има много предписания.
1: Такива, те спазват ли се?
0: Такива, които са били много точни и ясни. Но вижте, има и такъв случай. Когато на една банка политиците взимат решение да вдигнат капитала с 2 милиарда, както беше миналата година, и този капитал се дига така, че капиталовата адекватност на банката става повече от 120 до 200% отива, само заради капитала, тогава някои политици или пък някои хора, които искат кредити, могат да си правят и тази лоша сметка през ББР да се генерират портфели, които спокойно могат да ядат от капитал.
1: На финала на нашия разговор.
0: И това е чисто намеса на политическия риск в самата банка.
1: С ясното съзнание за какво ще бъдат използвани тези пари. Да, вие винаги сте твърдели, че нямаме нужда
0: казвам,
1: от ББР. Казвам,
0: че това е риск, но не знам дали това реално съществува. Но тук отново за финални думи. Според мен ББР час по-скоро трябва да бъде трансформиран. България няма нужда от такава банка точно. България има нужда, според мен, това е мое мнение лично, не ангажирам абсолютно никого с това мнение, има нужда от инвестиционна банка, която да работи с държавния сектор, така както има в Румъния, във Франция, в много други страни, така както Европейската инвестиционна банка, или това да бъде, ако щете, инвестиционен фонд, но не и да имаме такъв тип банка, която с неясно определен статут от гледна точка на това какво и как финансира.
1: Благодаря ви за този разговор. Т.е. продължение ви очаквам отново. Любомир Каримански пред Опорни хора.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Защо декларацията от Киев предизвика политическа буря? Има ли България една външна политика или различни институции говорят с различни гласове? След последните думи на премиерът Румен Радев, какъв сигнал изпраща страната ни към съюзниците си? Отговорите от Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли. Знаете, господин Джиков, вчера силна, остра реакция от страна на опозицията в Народното събрание продължава и днес. Виждате какво се случва в социалните мрежи. Според ГЕРБ е или гаф, или преднамерено действие.
3: Добър вечер. Моето мнение е, че не е нито гаф, нито преднамерено действие. При една такава среща, принципа е да има подготвена декларация още преди срещата. Тази посока е логично след края на срещата, където са обсъждани мерките, които е необходимо да се следват и политиките, които е необходимо да се следват във връзка с войната между Украина и Русия, е логично да се приеме и да се публикува. Премиерът ясно и категорично заяви, няма никъде подпис. Тук нито премиера страда от раздвоение на личността, нито пък има разминаване между позициите на премиера и на външния министър, такова каквото търсят от опозицията. Напротив, премиера от няколко години категорично заявява, че няма как с конвенционални средства да победиш най-голямата ядрена държава в света. Премиера категорично продължава да следва и ние също следваме позицията ни като член на Европейския съюз и НАТО с ангажиментите, които Европейския съюз и НАТО са приели чисто като решения във връзка с този конфликт. На практика също така категорично продължаваме и заявяваме и държиме на позицията си, че в момент нямаме възможност да подпомагаме Украина финансово или със собствени оръжия, тъй като проблемите на българската армия са не по-малки от проблемите на украинската армия. Така че не бива да се фокусираме единствено и само върху дъвката, която се опитва така като върху балона, който се опитва да надуе опозицията. Аз мисля, че трябва и е необходимо...
1: Цитирате една точка 7 от въпросната декларация. Знаете, тя се цитира още от ден четвъртък.
3: Тази декларация, пак ще кажа, тя не е и обсъждана. Съдържанието не е и обсъждано на тази среща. Това просто е формално прията декларация.
1: Външният
3: написана...
1: министър не е била запозната със съдържанието.
3: Не, тя не е обсъждана тази декларация на срещата. На практика виждате, че тя не е и позиция, там не е изразена и официална позиция на Европейския съюз или на НАТО сред решение. Имаме участие и на Сърбия, която не е държава член на Европейския съюз, нито на НАТО.
1: Тя не подкрепя въпросната декларация.
3: Тук е интересният момент. Вижте, в Европа от над 1000 години, чисто в исторически план, ние наблюдаваме различни регионални интереси, които много често и се противопоставят. Още преди 1000 години сме наблюдавали разделение на източна и западна Римска империя. Впоследствие християнството се разделя на три, пак на такъв регионален принцип, който на практика има и е продиктуван от регионални или национални интереси. Говорим за католицизъм, православие и протестантство. Впоследствие знаеме от близкото минало историческото разделение през Студената война. Така че виждаме, ето, да отидем направо към това. Ми Гърция вчера категорично заяви, че няма да подкрепи 21-те пакет санкции, защото тя желая да печели от търговията с руския LNG газ. Та нима Гърция не е в Европейския съюз, та нима не е в НАТО.
1: Като казахте 21-я пакет от санкции, още една критика от страна на опозицията, че тук сте защитавали руската олигархия.
3: Не, напротив. Ние защитаваме изцяло интересите на България. Имаме историческия шанс за първи път газта да тече не от север на юг, а от юг на север. И България с възможностите си по Боташ за капацитет и с възможностите си през Александрополис има много сериозен. Откриват се много сериозни възможности да се така направят доста сериозни приходи от търговията с газ. Пак казвам, за първи път ще наблюдаваме газ да тече в посока при търговията от юг на север, а не обратно.
1: Нещо така, обещали ли сме друго, господин Джиков, когато говорим за Боташ?
3: Логично е опозицията да търси критики, където се казва да търси подвола тере, а тя затова е опозиция. И сега изпадаме в едни такива конспиративни твърдения. Вижте, договориха магистралата, договориха примерно концесии и така нататък, и така нататък. Няма нищо такова, просто редно е да говорим, когато се говори или се твърди нещо, да се твърди с доказателства. Такива няма.
1: Е, тези пари за Боташ, така или иначе, трябва да ги платим в някакъв момент.
3: Аз пак ще кажа. Безспорно, в онзи момент Боташ е била единствената печеливша алтернатива за България. Така че задава се прекрасната възможност отново да се използва капацитета, за да България да стане един сериозен регионален играч при търговията с газ. В крайна сметка, извинявайте, но да приемаме критики от опозиция, която за последните 5 години изтегли 50 милиарда и ни докара до там да имаме дефицит от почти 7% при управлението на публичните финанси, не е сериозно.
1: Искате да кажете, че те са можели да използват Боташ, а тенденциозно не са го направили, така ли?
3: Безспорно. Ще задам въпроса. Ако Боташ не е бил печеливш, защо не са седнали на масата за преговори, да предоговорят?
1: Опитвали са се, питала сам ги.
3: А защо не са ги допуснали? Значи отсрещната страна не ги приемала на сериозно. Това излиза.
1: Това е вашият отговор. Сега отиваме към тежката тема с бюджета.
3: Тежката артилерия.
1: 5,7. Можеш ли да изглежда по друг начин, господин Джиков, този дефицит? Всички скачат. Всички финансисти, икономисти казват, имаше как да го свият до 3%.
3: Можеш.
1: Знаете, нападате капиталовата програма. Казват, защо са толкова милиардите? За какво ще ги използват? Има там едни милиарди, които не знаем за какво ще бъдат използвани. Криете ни пари. Знаете, наратива, всеки ден сте в Народното събрание.
3: Точно така. Ще се радвам, между другото, тъй като от сряда ще започне същинския дебат по внесения бюджет. Ще се радвам да чуя забележките по този бюджет от опозицията, който на практика е техен. Този бюджет е функция, той е финала на едно неразумно управление на публичните си финанси, не е вярно, че няма описание на всичките цифрички, които седат в конкретиката. И при административните разходи, увеличението, което Асен Василев спомена, че било за туалетна хартия, едвам какво си, не знам какво си. И при капиталовите разходи.
1: За консумативи към министерства, за това говореше той. За едни 150 милиона отгоре.
3: Да, един 150 милиона отгоре и един милиард, които са заложени за туалетна хартия и така нататък. Ето тук, за да влеземе в конкретика, аз ще ви кажа каква е тази туалетна хартия на Асен Василев. Между другото, неколкократно на такива сериозни теми той говори некоректно. 140 милиона има за извънсъдебни споразумения от дела, приключили 2021 година. 180 милиона, това е иранската помощ, която сме предвидели за компенсация на поскъпването на торове, препарати и горива в земеделието. 55 милиона има de minimis за транспортния сектор. 142 милиона са извънредни парламентарни предстоящи президентски избори. 48 милиона Giro d'Italia, 20 милиона подготовка за предстоящо домакинство. Да не ги изреждам, така че да твърдиш, че това са увеличения за туалетна хартия и за еди какво си, меко казано, несериозно. Що се касае до капиталовите разходи, имайте предвид, че заложените...
1: Има ли как да се изпълни тази капиталова програма до края на годината? Тези милиарди.
3: В основата си, в по-голямата си част, тя е изпълнена. Поети са ангажименти, изключени са договори и по приложение 3.
1: Което толкова се критикува, знаете.
3: Безспорно. Интересно и хубаво ще бъде вашия гост преди мене. Каза, че е логично да се направи и ревизия. Всички знаем и за некачествените изпълнените ремонти. Всички знаем и за голямите и надценени стойности в тези капиталови разходи. Така че да заложиш разплащането с поетите ангажименти вече от държавата, означава да кажеш, държавата е сериозен и държавата е сериозен платец на практика и това е добър знак за инвеститорите и за бизнеса. Друг е въпросът как са направени тези разходи, как са осъществени, колко струват и какво е качеството. Това са две различни неща. Именно тези 121 милиона за извънсъдебни споразумения, които ги цитирах, от 2021 година са за неизпълнени от държавата ангажименти, но поети към бизнеса, така че двете неща не бива да ги смесваме.
1: Защо се налага, господин Джиков, да изпълнявате чужд бюджет?
3: Защото трябва, пак ще се върна на това, което казах преди малко. Държавата трябва да покаже едно сериозно отношение и към бизнеса. Трябва да има спокойствие на бизнеса. Той трябва да е сигурен, че срещу него има партньор в лицето на държавата, който изпълнява ангажиментите си. На практика, от тези 5 милиарда почти, които са заложени в бюджета, са 2 милиарда по приложение 2, това е към държавните структури, и 3 милиарда по приложение 3, това са капиталовите разходи и двете към общините. Остава 1 милиард, който...
1: Ще има ли мои и твои общини? Разбирате въпроса.
3: Това е много хубав въпрос. Реално погледнато, точно това не бива да се случва и това е едно от нещата, които изкараха хората на улицата.
1: А вие страхувате ли се, господин Джиков, от протести, защото заявка за такива се готви есента? Пак от опозицията те казват, при този бюджет, гласуван по този начин, без да имат предвид това, което ние им казваме, защото може от този дефицит да бъде 3,5, максимум 4%, ще излезем на улицата. Знаете как беше свалено предишното управление?
3: Безспорно. Въпрос е в коректността на изнесените данни. Можеше спокойно да изтеглиме това, което 25-та година направиха, може спокойно да изтеглиме 1 милиард почти авансово отново от бизнеса. Можеше спокойно да върнеме обратно част от фактурите, които са за над 1 милиард отново в чекмеджетата. Можеше спокойно да заметеме част от капиталовите разходи и да ги разсрочиме, за да влеземе в тези заветни 3,5%. Не е редно. Прогресивна България излезе с ясна политическа програма, която вече е и така наречената управленска програма.
1: Има много критики срещу това, че не сте я показвали до този момент. Как изглежда управленската ви програма в сектор икономика?
3: В сектор икономика тя е ясно разписана и е логично, че привличането на чуждестранните инвестиции, особено в високотехнологичните сектори, е цел номер едно на всяко едно управление. Но за да ги привлечеш, не е редно само да го говориш, а и трябва конкретни политики. Тоест една добра среда, една основа за привличането на чужди инвестиции, като започнеш от образованието,

0: стигнеш до съответните данъчни преференции, конкретно при съответните инвестиции, ролята на държавата, която би трябвало да бъде сериозен и предвидим партньор. Така че тези неща съвсем скоро ще ги видим в управленската ни програма, която ще започнем да изпълняваме не само в сектор на икономиката, и в сектор на земеделието, образованието и така нататък. Да не...
1: Кога ще видим? Кога ще бъде достъпна тази управленска програма?
0: Въпросът е в момента след края на анализите, които течат във всяко едно министерство, на практика ще бъде представен и един план, един проект по точки, как ще се работи, именно във връзка с законодателните инициативи, които са описани в управленската програма, както и съответните политики, които са вече към изпълнителната власт във връзка с изпълнението на тази проблема, с конкретните, конкретния график, приоритети и, разбира се, и време.
1: И финални думи. В тези чекмеджета кой оставя шеф-актурите? Колко правителства оставяха? Колко правителства криеха, за да кажете, това е смелия бюджет, ние спираме тази порочна практика? Имате ли тази информация?
0: Да, имаме в момента. Аз именно заради това дойдох така с пищови широко подготвен, за да говоря в конкретика, а не за политиканством празни приказки. 24-та и 25-та година почти 1,2 милиарда са неразплатените, но поети ангажименти на държавата по фактури в така наречените чекмеджета.
1: И финален штрих. Вие доволни ли сте от кошницата с грижа, защото хората не са, господин Чиков?
0: Реално погледнато, хората са абсолютно прави, защото, както се казва, тези мерки в законодателната дейност, която ние предприехме, променяйки двата основни закона, които дават лостовия механизъм на държавата, трябваше да се направят още миналата година през пролетта. На практика голямото поскъпване през последната година вече е факт. Почти всички виждаме, че действително се изравни лев с евро. Въпросът е, че мерките ни започват да дават постепенно ефект в положителна посока. Ето и това са данни от НСИ за месеците май и юни. Ние наблюдаваме съответно 3% спад на цените в малката кошница. Само за сравнение, през март и април те са били плюс 3% поскъпване. Така че тенденцията на овладяването на поскъпване видно я има. От тук нататък с по-сериозни темпове скоро ще излезе и така методиката и този регистър, тази платформа, която ще следи пряко съотношението цени на дребно, цени на едро, посредници и така нататък, и ще даде възможност действително да се развихря, ще използвам тази дума, нали, в добрата посока и Комисия за защита на потребителите, и Комисията за защита на конкуренцията, така че да наблюдаваме по-осезаемо овладяване на цените или намаляването им.
1: Дано и хората да го усетят. Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
1: Политическа шизофрения. Така Денков определи случващото се около декларацията от Киев, след като България подкрепи общата позиция, а последваха взаимно изключващи се обяснения от институциите. Ще попитаме кой определя външната ни политика и каква е цената, когато държавата говори с два гласа. Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Господин Денков, много остро се изказахте.
3: Ситуацията...
1: Каква е причината? И смятате ли, че наистина се говори на два гласа? Един навън, друг вътре, за вътрешно политическа употреба.
3: Това, което виждаме, е, че ситуацията е наистина извънредна. Аз не си спомням през последните години,

0: което направиха сърбите ли?
1: Точно
0: защото
1: така.
0: Чухме вчера Радев. Той казва, подпис няма, няма и да намерите. Изобщо подписи на другите има ли? Или по принцип не се слагат подписи на такива декларации?
1: Има такъв протокол, в който всички присъстващи им се дава възможност да кажат, ако с нещо не са съгласни, и тогава те се поставят с съответния представител и държава не са съгласни с еди какво си. Ако няма такава оговорка, тогава всички представители със своите държави подкрепят целият текст на декларацията. И аз, доколкото знам, точно това се е случило с България. Външният министър е включен в списъка с представителите, които са подкрепили цялата декларация.
0: Тодор Джиков преди вас обаче каза, тя не била обсъждана като текст тази декларация, пък има един спорен момент, член 7 от декларация 3.7, който и вие цитирахте.
1: Това, което казвате в момента, е още по-притеснително. Знаете ли, договорът с Буташ...
0: Че не е била обсъждана тази декларация.
1: Договорът с Буташ, доколкото знам, е прият от Министерски съвет без никой да го е виждал. Включително и министъра на финансите тогава е казал, че не може да подкрепи подписването на договор, чийто текст той не е виждал. Ако сега отново за такава важна декларация, с такива все пак изключително категорични, ясни послания за подкрепа на Украина, се оказва, че премиера, външния министър и останалите колеги от Министерския съвет не знаят за какво става дума, това вече е симптом на много по-сериозен проблем.
0: Това го чухме в студиото. Не била обсъждана. Текстът на тази декларация не бил обсъждан.
1: Аз не знам дали съответния човек е присъствал на съответното обсъждане. Той откъде знае, че не е обсъждана. На първо място тя трябва да обсъжда между премиера и външния министър, но също така, когато става дума за такива декларации...
0: Тази декларация? Принципът ми е въпроса. Такъв тип декларации?
1: Обикновено се изпращат предварително за обсъждане. И на самата среща могат да се дискутират текстове, евентуално да се доуточнят, така че да подкрепят максимален брой представители. Но пак казвам, това, което е извадено като текст, ако няма изрична оговорка, че някой не го подкрепя, се приема, че всички държави останали са го подкрепили.
0: Което какво означава? Едно за тук, друго за там.
1: Ми това означава, че имаме...
0: Едно за вътре, друго за вън.
1: Това означава, че имаме хаос. Каква е причината за този хаос? Във външната политика трябва да отговорят хората, които са участвали. Премиера и външния министър.
0: Те твърдят, че няма никакъв проблем, няма никаква различна позиция. Ние си държим на нашата позиция. Не участваме в коалицията на
1: желащите. Това е на принципа, не ме гледайте какво правя, ме слушайте какво ви казвам. Очевидно е, че е хаос. И така, както използвах и термина, това е политическа шизофрения, да казваш едно и да правиш друго. За съжаление, не е единствената област, в която наблюдаваме такива проблеми. Така че, ако погледнем и с бюджета какво се случва, от една страна ни казват, ето ние тази година ще бъдем с огромен дефицит, много по-голям от този, който даже Европейската комисия е казала, че ще имаме. След което казваме, правим го, за да тръгнем на чисто, а за следващата година се оказа, че пак сме с голям дефицит. Ама кое е вярно? Дали сме с голям тази година, за да почнем на чисто от следващата, или всъщност има нещо друго, което в момента не ни се казва?
0: Какво друго според вас има? Защото отговор е, ама това не е нашия бюджет. Ние изпълняваме чуж бюджет. Ами, на това... тези преди нас. Това... И на вас, и на ГЕРБ, и ДПС, и така нататък.
1: То това е лесният отговор. Трудният отговор е кой е възможният бюджет и в този възможен бюджет кои са политиките, които са сложени като приоритет. Аз си спомням чудесно момента, в който един предишен министър на финансите, сега заместник министър на финансите, Росица Велкова ни обясняваше, че това е единствения възможен бюджет. Тогава беше с 6,4% дефицит. После се оказа, че можем да направим бюджет и той да бъде с под 3% дефицит. Спомням си един друг бюджет, в който другия заместник министър казваше, че има 18 милиарда лева дупка. После тази дупка изчезна и отново паднахме по 3% дефицит. Така че на тези приказки няма как да вярваме. Единственото, което има значение, какви са числата. Аз направих изказване в пленарна зала и казах, че според мен този дефицит, който в момента се обяснява, той не може да бъде верен, включително и защото в него е заложена една капиталова програма,

0: което е абсолютно нереалистично, над 9 милиарда евро.
1: Тя била изпълнена на половина тази капиталова програма, казват от Прогресивна България.
0: За полугодието изпълнена под 2 милиарда, спрямо тези заложени над 9 милиарда.
1: 9,3.
0: Доколкото знам, е изпълнена около 1,8 милиарда евро. Така че в останалото време не е реалистично да бъде изпълнено това, което се залага. За сметка на това, ние сме предложили едни мерки, които са от порядъка на 186 милиона. Тоест, те са... Колко е това? Това е вместо тези 9 милиарда, ние залагаме 186 милиона. Това е 20 пъти по-малко. И в тези средства ние отговаряме на всички основни проблеми, които в момента са поставени по отношение на майчинство, детски, подкрепа на ученици първата година, допълнителни програми за извънкласни дейности. Всичкото това се събира в една 20-та от заложеното в капиталови разходи. И те ни казват, ами вижте какво, тия 9 милиарда ние не можем да ги пипнем, но не можем и да ви дадем на вас тази една 20-та, която сте заложили. Тук има дълбоко противоречие, което показва и може да бъде изтълкувано последния начин. Колкото можем ние ще дадем на фирмите, които се интересуват от тези 9 милиарда, и това са строителните фирми, и това са фирми по обществени поръчки, защото те са тези, които стоят отсреща. Но ние няма да ви дадем дори най-малкото, което е свързано с подкрепа на хората. И това е в дълбоко противоречие с това, което беше обещавано по време на предизборната
1: защото
0: кампания.
1: Защото вие сте били оставяли парите в чекмеджетата и те спирали с този метод. Това става и 24-та и 25-та година.
0: Ако твърдят. Това беше вярно, тогава за 27-та година техният бюджет трябва да бъде с под 3%, защото всичко ще е изчистено, както казват те. Вместо това те ни казват, ама чакайте, ние имаме още много да доплащаме. Тук има противоречие.
1: За какво или ще бъдат използвани тези пари? Казвате да се дадат на едни определени фирми.
0: Както казах, зад тези капиталови разходи и издръжка, които са надути прекомерно, единствено отсреща стоят фирми, които участват в обществени поръчки и в различни договори, които са сключени с министерствата до момента.
1: Те и преди ли стояха същите фирми, извинявайте?
0: Това, което е по отношение на поръчките. Тук има следващо противоречие. Министър Шишков казва, о, имаме някакви ужасни договори, наследяваме всичките, ще ги провериме, нищо няма да платим, ако то не е правилно извършено.
1: Спряна е поръчка за над милиард, каза тук на вашето
0: добре,
1: място, министър
0: Шишков. Тогава защо държиме 9 милиарда, за да се платят всичките тези, които ги проверяваме? Или всичките са наред и тогава трябва 9 милиарда, и тогава какво проверяваме? Или ако ще ги проверяваме, очакваме от тях част да не бъдат изпълнени или поне да бъдат забавени, защото трябва време да се проверят. Така че в обясненията, които дават управляващите, има вътрешни противоречия и това, което аз съм предсказал в пленарна зала е, че дефицита в края на тази година ще бъде значително по-малък от това, което в момента ни обясняват.
1: Няма да бъде 5,7.
0: Няма да бъде 5,7. По наши оценки ще бъде около 4%, толкова колкото между другото и Европейската комисия беше дала като прогноза. Така че в края на годината това, което очакваме е един театър, в който финансовия министър и правителство ще ни обяснят, видяхте ли какви мерки взехме, така че вместо 5,6 да ни бъде 4% дефицита. Ама в бюджета няма никакви мерки.
1: Ама
0: ако погледнете,
1: чия сметка е този театър?
0: Сега ще ви кажа,
1: само за театър?
0: Сега ще ви кажа за чия сметка е. Когато кажете, че вие сте в много голям дефицит, когато кажете, че трябва да вземете много големи дългове, 10 милиарда евро в момента, значи това е толкова, колкото искаше и Росен Желязков в началото на тази година. Всички рейтингови агенции и Европейската комисия казват, о, тези не могат да се справят с техните изчисления с техните сметки. Затова рейтинговите агенции ви поставят под риск и когато тръгнете да вземете заема, лихвите са по-високи. Така че този театър ще бъде за сметка на българските граждани, вие, аз, всички, които ни слушат в момента, защото ние ще трябва да платиме и тези данъци, и тези заеми, и по-високите лихви, заради приказките на финансовия министър. Затова финансовите министри, централните банкери трябва да бъдат изключително внимателни в това, което казват. нашия финансов министър действа като слон стъкларски магазин, когато прави тези бомбастични изказвания. Това струва пари на държавата.
1: Това бил смелият бюджет, каза тази седмица Кълдонев.
0: Смел и безразсъден. То така не се прави. Прави се обратното. Изчислява се много внимателно и се залага това, което е реалистично. Ако истинският разход ще бъде около 4%, тогава залагаш 4% и малко резерви. Затова ние сме предложили нещо съвсем конкретно. Всички фактури, за които те казват, че стоят по чекмеджетата, да бъдат описани. Това го правехме преди в така нареченото приложение 2. Приложение 3 слагахме общинските проекти и всички фактури да бъдат описани.
1: То много критики
0: и тогава ще
1: има
0: е ясно
1: въпросното
0: кои са,
1: приложение 3.
0: И тогава ще е ясно кои са, ще е ясно кое задължително трябва да се плати и кое се проверява и всичко останало да го сложим в резерв. Това е предложението, което сме направили. И този резерв тогава можеш и да не го използваш. И тогава ще имаш колко е реалистичния дефицит, а не някакъв изкуствено надут, за да може накрая да се потупаш по гърдите и да кажеш, ей, аз ви спестих.
1: Ама вие го казвате и то звучи по този начин. Те го правят по думите ви с ясното съзнание, че няма да бъде такава сметката на финала, че числото няма да е 5 и 7, а ще е 4 и те си го знаят.
0: Аз не мога да разбера. Първо, аз не мисля, че господин Гълъбдонев има опит с финансите. А опита на двамата му заместник министри в момента всъщност показва, че те самите са склонни към такива изявления. Това е и единия заместник министър, и другия са го правили в две различни години. Така че за тях това е характерно. Дали той е подведен от заместник министрите си, не знам. Това, което е още по-интересно е, че ако има свръхразходи, ако нещо не е наред, ма те са ги правили точно тези хора. Финансов министър до вчера беше, айде Теменушка Петкова, ама с нея преди това бяха двете заместник министри по служебните кабинети. Така че това са хората, които са участвали в този процес. Росица Велкова е директор на дирекция държавни разходи. От една страна казваме там нещо не е наред, от друга страна я правим заместник министър. Тук отново има противоречие.
1: Вие сте започнали тази политика за взимането на дългове, големите бюджети,
0: докато
1: разхищението,
0: вижте,
1: дефицитите.
0: Вижте, докато бяхме ние, винаги дефицита стоеше на 24 и под 24%. Даже малко намаля. 4 години, в които бюджетите ги правихме ние, екипа на Асен Василев, и ние ги изпълнявахме. Това, което стана миналата година, е от 23,8 да стане на 29,8. Това са с 6% се увеличи дълга на държавата спрямо брутния вътрешен продукт. Това са много пари. И за тях няма как ние да сме виновни.
1: Вие видяхте и Фич с каква прогноза излезе.
0: Да.
1: По този начин навлизаме в дългова спирала, ако трябва да го резюмираме.
0: Да, защото, както казвам, този тип изказвания на финансовия министър, те предполагат, че нещо се случва и съответно тези рейтингови агенции трябва да реагират веднага. Но пак казвам, ако се окаже, че този дефицит не е толкова голям, тогава това не е въпрос само на някой казал едно нещо, друг казал друго нещо, както и във външната политика, между другото. Това означава реални пари, които българските граждани трябва да платят за повишени лихви, за излишни заеми, които са взети, и това нещо тепърва ще излезе на бял свят и ще бъде ясно. По същия начин във външната политика държавите работят на доверие. Когато премиерът ти казва едно нещо, а външният министър ти казва точно обратното и прави точно обратното, това е абсолютна загуба на доверие в способностите на една държава да има последователна външна политика.
1: Вървим към финала на нашия разговор, а доколкото разбираме, нищо от вашите предложения няма да бъде прието между първо и второ четене и бюджета ще бъде гласуван такъв какъвто е следващата седмица. Тогава мислите ли за протести, ако този бюджет е по-лош от този на Желязков?
0: Със сигурност протестите чукат на вратата, но отново да кажа, ние като партия можем да организираме протест. Трябва хората отново да разберат, както го разбраха с протестите за бюджета на премиера Желязков, че всъщност се бърка в техния джоб. Когато ставаше дума за правителство на ГЕРБ последното, Те изтърпяха 25-та година бюджета. Той също беше с изключително големи разходи. Но когато отново им предложиха от същото, те тогава излезоха на площадите и казаха, това не е приемливо. Сега това, което си заложиха управляващите в момента, е следното. Те казаха, за 26-та година ние плащаме масрафа, както казва господин Проданов, но ей сега с бюджета за 27-ма година ще видите как всичко ще бъде управено.
1: Там ще излезе и управленска програма и дефицит в рамките на 3%. Ма
0: чакаме, те вече 3 месеца я чакаме тази управленска програма. Нали бяха готови? Готов означава ти най-много до един месец да сложиш управленската програма, да кажеш, това са ми приоритетите, така ще ги постигна, това са средствата, които са необходими. Нямаме тази управленска програма. Но аз искам друго да кажа. Очакванията, които те поставиха, 27-ма бюджета, който идва след 2 месеца, август, септември, октомври, вече този бюджет за 27-ма година ще бъде по министерствата. Нека да видим всички тези обещания, които даваха и в предизборната кампания, и сега при обсъждането на бюджет 26, какво ще се появи там?
1: И на финала на нашия разговор, предстои ни есента, предизборна кампания, вече имате ли си кандидат за президент? Сигурно ли е, че ще бъде Андрей Гюров? Има много спекулации за това, дали ще е Кандев, дали ще е господин Дечев, знаете.
0: Да. Това, което ние много ясно през цялото време обясняваме, че ще подкрепим общ кандидат заедно с Демократична България, заедно с Форума за демократично действие. Всеки друг, който го подкрепи, е добре дошъл. В момента очевидно Андрей Гюров е, така да се каже, водещата фигура в това отношение, но той още не е обявил своята кандидатура.
1: Вие ще издигнете кандидатурата му или инициативен комитет, каквото бяхме чули неодавно от генерал Атанасов, че това била добрата формула?
0: Това е добра формула със сигурност и ние очакваме кандидатите да се заявят. Така че за момента Андрей Гюров е дал някакви анонси, че ли, вероятно ще се заяви. Ако се заяви, ние ще го подкрепим.
1: А възможна ли е договорка с ГЕРБ за втори тур?
0: Договорка с ГЕРБ на Борисов не може да има за нищо, което...
1: Дори за втори тур?
0: Което е свързано с доверие. Няма договорки там. Ако искат да подкрепят един демократичен, проевропейски кандидат за президент, са добре дошли. Но ние да седнем на една маса след всичко, което се случи с Борисов, нещо да преговаряме, няма да се случи. Казвал съм го много пъти, казвам го отново и сме абсолютно категорични в това отношение. Ако тях ги е грижа за България, да подкрепят кандидат президента, който е проевропейски, демократичен и който ще работи България да се развива като силна европейска държава.
1: Разговорът е с продължение. Благодаря ви.
0: Благодаря.
1: Академик Николай Денков, пред Опорни хора, разделяме се така до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air. Часът е 4.

0: За век и половина метрото се наложи като най-бързото и предпочитано средство за придвижване. Над 100 са градовете в света, в които подземната железница е част от транспортната схема, а в други 40 вече се проектира или строи. С началото на индустриалната революция от средата на 18 век, животът се премества от селата към градовете, а транспорта става все по-важен. През 1825 година тръгва първият влак в света, който свързва английските градове Стоктън и Дарлингтън. Тренът се движи с завидните за тогава 7 км в час. Следва бурно развитие на железопътната мрежа на острова, но влаковете стигат основно до покрайнините на Лондон. В средата на 19 век британската столица е най-големият град в света с население над 2,5 милиона души. Улиците му са тесни и постоянно задръстени от файтони, карети и каруци. Кметството започва да мисли варианти за намаляване на трафика. Тогава се ражда гениалната идея да вкарат железницата под земята. Така, хем пристигащите в Лондон бързо ще стигнат до центъра, хем лондончани ще се придвижват по-лесно и удобно в града.
1: Първото метро в света действително е лондонското. През 1863 година се построя първи участък между две метростанции Падингтон и Федингтон, който участък е с дължина 6,5 км. Строен е 6 години. В начало е било с парни локомотиви, с много замърсяване на въздуха. И 160 години след това, когато влаковите минават през този участък, тъй като тази линия още функционира този участък, се усеща мириса на пушек. Тоест още стои този мирис от парните локомотиви.
0: Спускането на първото метро се появява и екологичен проблем. Тъй като локомотивите се захранват с дърва и въглища, те отделят много дим по време на движението. За да не умрат пътниците от задушаване, правят специален резервуар за пушек, който закачат на локомотивите. Така събраният дим периодично се изпуска директно по лондонските улици през шахти, маскирани като къщи без покриви.
1: Търсили са друго решение за да избягат от този пушек. Някъде 1878 година в Глазгоу се прави първата линия на метрото, която е кръгова и там, подобно на лифтовите, парни локомотиви, само че стационарни, на въжета закачени вагонетките, влаковите, с точно фиксирано место между станциите и все едно, че имаш лифт, но парният локомотив не пуска пушека вътре, а го изкарва на терена отгоре и по този начин се избягва задимяването вътре.
0: Метрото в Глазгоу съществува и днес. То е третото най-старо в света, но парните локомотиви отдавна са заменени с съвременни влакове. Линията никога не е разширявана и е останала такава, каквато са я проектирали и построили през 1896 година. Тя се състои от 15 станции, разположени в кръг. Жителите на този най-голям град в Шотландия са едни от най-спокойните хора, когато ползват метрото си. Те знаят, че дори да пропуснат спирката, на която трябва да слязат след 15 минути, влакът отново ще е на нея. Разказват, че шотландците са намерили и добър начин да се забавляват, возейки се. Те купуват целодневен билет за подземната железница, слизат на първата спирка и намират най-близкия бар. Там изпиват по едно питие и се връщат отново на станцията, за да се качат на идващия влак. После слизат на следващата спирка, пак търсят бар и така правят една пълна метрообиколка на Глазгоу.
1: Първото континентално в Европа е в Будапеща, 1896 година. Има преди това в Истанбул правен един участък на железница, но той не е класическо метро, а класическо подземно метро е направено на континента след Лондон, 1896 година в Будапеща. След като вече е бил изобретен електрическия двигател, след като вече е избягано от така наречените парни локомотиви и така нататък. И този участък също още функционира.
0: Милиони души по света използват метрополитените. Без подземните железници трудно бихме си представили как би се случвал живота в градове като Токио, Нью-Йорк, Москва, Пекин. Само тези 4 града ежедневно с метро се придвижват над 5 милиона души. Всяко Всяка година влаковете в лондонското метро изминават разстояние, което е равно на 1735 пъти обиколката на света. Или 90 пътувания до Луната и обратно. Британската столица е опасена с 400 км подземна железница, състояща се от 11 линии и 270 станции.
1: Шанхай, в момента той е най-голямото, над 500 км. Следват Лондон, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Сеул. Те са около 400-450 км. И след това вече Москва. Смята се, че големите метра, това са метрата, които имат километри над 100 км линии. Между 100 и 50 км, даже 40 км, смятат средни метра, под 40 смятат малки метра. Ние вече вървим към средното метро.
0: Най-натовареното метро в Европа е московското. То е открито през 1935 година. Машинистът, който карал първият му влак, правил сухи тренировки месец преди това, а до него било поставено чучело на Йосиф Сталин. Съветският лидер, който по това време управлявал социалистическата държава, бил първият пътник в метрото. Затова и машинистът трябвало да свикне с височайшото му присъствие. Първите години на 20 век метрото в Нью-Йорк става най-популярния градски транспорт. Заради огромният наплив от пътници, ръководството на метрополитена измисля нова длъжност – тласкачи. Това са работници, които стоят до пероните на станциите и в пиковите часове имат за задача да набутат колкото се може повече хора в един влак. Но заради грубостта им, нью-йоркчани се надигат срещу тях и те са уволнени. В Япония обаче тази професия съществува и до днес. Това са униформени мъже, които носят бели ръкавици. Тяхно задължение е, когато влакът спре, да направят всичко възможно в него да се качат максимален брой пътници.
2: Това е длъжност, но то е свързано, как да кажа, с спецификата на японския начин на живот. При нас на този момент нямаме нужда от такава длъжност.
0: Освен жива сила, метрото в Токио използва и изкуствен интелект. Роботи, оборудвани с камери, охраняват станциите и ако забележат подозрителни лица, информират служителите за евентуалната опасност. Други мият станциите, а има и такива, които помагат на пътниците да се ориентират. Но датското метро е първото, в което всички влакове са от четвърто ниво на автоматизация. Движат се сами, без машинисти. Спускането на третата линия на Софийското метро, влаковете у нас също станаха по-модерни. Управлението им почти напълно е поето от компютър. За по-голяма сигурност на пътниците в мотрисата все още има машинист, който на Запад наричат придружител на влака.
2: Лице, което придружава влака в случая на някаква авария, взема управлението на влака в своя ръце и извежда влакчето. Независимо, че нашата линия 3 е ниво на автоматизация 3, при това ниво машиниста единствено трябва да стартира с бутон началото на влаковото движение. Всички останали функции са напълно автоматизирани.
3: При този тип влакове, този тип система, значи работа на машиниста е доста облегчена, но в никакъв случай не мога да кажа, че е лесна. Значи влакът движи предимно на автоматичен режим. В много редки случаи ние при нужда може да го взимаме и на ръчен режим, ако това, разбира се, се налага.
0: През 1968 година за първи път се обсъжда предложение за изграждане на Софийски метрополитен. Подземната железница е пусната в експлоатация 30 години по-късно. В 1998 година, когато по нея започват да се движат първите влакове, тя е дълга едва 6 км. 22 години по-късно метромрежата е от 48 км, а плановете са до няколко години тя да нарасне до 75. В края на 60-те години на миналия век в София започват проучвания за изграждане на подпаважен трамвай. Тогава жителите на столицата са около 600 000. И за властите е икономически необосновано да задвижат проект за подземна железница. Само за няколко години обаче населението значително се увеличава. И така, през 1972 година се пристъпва към реализация на идеята за метро. Две години по-късно планът за метрополитена е одобрен от Министерския съвет.
1: И оттам нататък започва развитието вече на метрото в София. Почва проектирането, 79-та година започва строителството на първия участък на метрото в София. Това е първия западния радиус от участъка на Константин Величков до Сливница, който се въведе в експлоатация 98-та година. 99-та станция Опалченска, 2000-та година Сердика. 2003-та година станция Обеля или 2003-та година София вече има първите 10 км метро. И от 2009-та година това е голямото развитие, аз му казвам бум, за 12-13 години София изведнъж се придобива с нови 40 км метро, 38 км метро за буквално около 12 години. Именно благодарение на това финансиране, което поставим да защитим от европейските фондове, успя да го има това, което виждаме сега в Софийското метро, вида, в който го имаме. Резултатът е виден и действително това е проект, който осигурява обслужване на хиляди пътници дневно, стотици хиляди. Именно това е едната от причините, един от факторите, който се гледа най-много, когато се строят такива проекти.
4: Ами, честно казано, трудно се строи метро. Това е подземно строителство, в което трябва да се съчетаят и да се стиковат много специалности. Повече от 18 специалности. В София строителството на метрото е трудно и поради много лошите инженерно-геоложки условия. Несвързани почви с много високо ниво на подпочвените води. Всичките тези предпоставки предопределят голям обем укрепителни мероприятия, съпътстващи изграждането на тунелите и метростанции. И като че ли най-трудният участък от досега изградените е именно централният участък на третата метролиния. Машината работи на денонощен режим. Аз съм имал случаи на 3-4 пъти при аварийна ситуация са ме викали нощте, за да вземем решение какво правим по-нататък. Нямаме сменен маршрут при изпълнение на тунела. Спазвали сме проекта, който е бил одобрен. За да премине тунелопробивната машина през вече изградените метростанции, през вече изградените дънни плочи на метростанциите, нещата бяха съпътствани с голям обем укрепителни мероприятия, инжекционни работи, изграждане на шлицови стени, изграждане на пилотни стени, самото преминаване през метростанциите на тунелопробивната машина криеше своите рискове. Няма какво да си кривим душата. Наистина сме имали и рискови ситуации.
0: По време на строителството инфарктно се оказва изграждането на метростанция Цар Борис III. Когато пробивната машина приключва своята работа, заради високи подпочвени води, голяма маса кал нахлува в тунела. Спешно на терен пристигат инженери, геолози и строители и започват допълнителни укрепителни дейности. Подобна ситуация има и при строителството на метростанция България.
4: Огромно количество вода под формата на река навлезе в метростанцията и половината от обема на метростанцията беше зает от тази вода, което също наложи до извършване на допълнителни мероприятия. Водочерпене, инжекционни работи, изграждане на стоманобетонови кожуси. Всичко това са съпътстващи тунеловото строителство мероприятия. Понякога те са непредсказуеми, защото инженерно-геоложките проучвания, които провеждаме преди тръжната процедура и след това самите строители, които извършват инженерно-геоложки проучвания, не са в състояние да проучат всеки линеен метър и всеки квадратен метър. При изграждането на тунела между метростанция 14 и метростанция 12, машината попадна в зона, наситена с амбразивни пясъци. До такава степен абразивни пясъци, които успяха да износят металния корпус на главата на машината и метални сегменти с от порядъка на 60-70 см дебелина, което наложи смяна на този инструмент от забоя и от главата на машината, но това са неща, които трудно бихме могли да предскажем.
0: Пясъкът най-вероятно е останал от старото корито на река Боянска, казват строителните инженери. Те са категорични, че с каквито и трудности да са се сблъсквали по време на изграждането на третата метростанция, всички са решени по най-добрия начин.
4: И 8-те станции са много надежно хидроизолирани, с много инжекционни мероприятия извършени. Самият тунел е изключително надежно хидроизолиран. Значи, какво представлява в напречно сечение тунела? Представлява един пръстен, който е съставен от 7 стоманобетонови сегмента. При монтажа на всеки един от тези сегменти, в фугите между сегментите се монтира специална хидроизолация, неопренови флошки, които не позволяват проникване на вода. Отделно от това, когато машината копае тунела, между изкопа и вече монтирания сегмент остава едно разстояние от 10-12 см, което разстояние се пълни, т.е. инжектира с специални смеси, които са силно водоплътни. Така че ние в тунелите нямаме една капка вода. На много високо ниво и с много високо качество се изпълниха тунелите.
1: Всичките 11 пуска на метрото са минали под мое ръководство. Винаги съм се вълнувал еднакво, защото все едно, че се ражда нещо ново. Всеки един участък е нов участък, с всичките нерви, разправи и по време на строителство, с сложните решения, които минават през главите ми, с многото обсъждане, многото отговорност, която се поема в много такива случаи, за да може да се реализира. Аз той казвам, че смисъла на моя творчески, така да се каже, творческа кариера или на това беше именно да се успее да се изгради максимално част от метрото. Ние съм работил с 5 кмета и не искам да кажа кой е по-добър. Този кмет е най-добър, който е помогнал най-много да се направи от метрото.
2: Близо 2000 души са ангажирани с нормалната поддръжка и управление на метрото, като вътре е целият спектър от специалисти, включая машинисти, дежурни ръководители, диспетчери, слаботокови, силнотокови специалисти, хигиенисти, всичко. А до август месец тая година имахме 2 метролинии. От август месец тая година имаме всъщност метромрежа. И всички тия хора са ангажирани с нормалното функциониране на тая мрежа. Работи се денонощно. Част от дейностите могат да се свършат единствено и само през нощта в отрязъка от време, когато нямаме движение на влакове. Всичко това си едно предизвикателство.
1: Ние правим ни съвременно метро, изключително добра автоматика, модерна автоматика, модерен подвижен състав. Виждате архитектура, модерна среда за пътниците. Пътниците чувстват просто уютно в тези метростанции. Виждате перонните преградни врати, които отделят пътниците от влаковите, за да няма инциденти. Всичко е в полза на пътника.
3: В самия влак има 3 дисплея. Значи един е за оборудването, за техническото състояние на влака, различните компоненти, тяхното състояние. Втория е самата система CBTC, която извършва самото движение на влака. И третия вече камерите на влака и съответно камерите на перона. Около 100-150 метра преди да навлезе на перона влака, се прехвърлят камерите от перона, се прехвърлят на влака. И така машиниста вижда какво се случва на перона. Влака на автоматичен режим сам се спира на точно определените места. Ние, разбира се, машинистите при нужда може да го караме наръчен и съответно да спираме и ръчно на вратите.
0: Лицето на подземната железница са метростанциите. Всяка от тях е неповторима и оригинална. Сердика 2 е истински музей на 20 метра под земята. Откритите по време на строителството археологически находки от антична Сердика са запазени и подредени в изложба на място.
1: Метростанция трябва по някакъв начин да е вързана с района, в който се намира. Метростанция България, примерно, е свързана с булевард България. Ако отидете, ще видите бяло, зелено, червено, т.е. цвета на националния флаг. Метростанция Орлов мост е свързана с местоположението Орлов мост. Ще видите орлите в двата края на станцията и така нататък. Т.е. всяка си има някаква специфика.
4: Аз съм ходил в доста метрополитени, виждал съм и метростанции с много хубав архитектурен дизайн, но съм виждал и метростанции с дизайн, който на мен не ми е харесвал.
1: Нашите станции са архитектурно изключително добре направени, затова те имат няколко конкурса с печелени архитектурни. Това не е случайно. Затова, когато идват наши колеги от други метрополитени, винаги с удоволствие и казват, завиждаме ви за хубавите метростанции, завиждаме ви за чистотата. Беше тук преди години шефа на лондонското метро. Точно по случай 150-та годишна той направи тур в няколко метра в Европа, където се строяха в момента нови участъци. Ние бяхме едното от тях. И вика, ти си щастлив човек, завиждам ти, че толкова чисти и хубави станции имате. И дори поиска имената на наши архитекти, които са работили, за евентуално да ги поканят на следващи участци, което е за нас един от показатели, че действително това, което правим, е добро.
0: Метрополитена е като къща, в която всичко се поддържа, за да е в перфектно състояние. Така е и с чистотата, която в Софийското метро е издигната в култ.
1: Всяка вечер, когато ние легнем да спим през нощта и спред движението на влаковите, всички станции се мият с машини. Няма станция нощно време, която да не се мие. А това са по няколко хиляди квадратни метра площ. Тук жените по поддържане на чистотата на станцията поддържат парапети, т.е. дезинфекцират заради пандемията. Това са всичко ежедневна работа. Няма ли тая работа, запуснеш ли го с една седмица, втора седмица, после няма да е това, което е сега.
5: Всяка станция е различна, различен е пътникопотока, спецификата на работата е почти една и съща. В метрото съм от 2003 година, започнах при пуска на метростанция Обеля и вече една година съм началник тук на НДК 2. Дежурен ръководител на станцията, който работи в командния пункт на станцията, оттам откъдето се вижда всичко, се вижда по цялото видеонаблюдение. Дежурният ръководител следи за работата на всички системи в метрото, от движението на влаковете до ескалатори, асансьори, пропускателната система на пътниците, работата на билетните касиери, работата на чистачите в метростанцията.
0: Дежурният ръководител на станцията е именно човекът, който пътниците не виждат, но той зорко наблюдава какво се случва по пероните. Неговият глас чуват всички, когато разсеян човек прекрачи ограничителната линия на перона. Той получава и всички сигнали за нередности.
2: Има и разсеяни пътници, разбира се. Хора сме, всички забравяме или грешиме понякога. Преди кризата, може би, в седмицата веднъж имаше забравен багаж. В такъв случай има телефон, на който да се сигнализира. При наистина безстопанствен багаж, ние имаме процедура, т.е. станцията се затваря и идват екипи на полицията, които спазват свои си процедури с цел недопускане на багажи с взривни вещества или нещо от този род да увредят по някакъв начин пътниците. Намирали сме най-различни неща. Очила, раници, куфари, дрехи, всевъзможни неща.
0: Над 350 000 души ползват Софийското метро ежедневно. Очаква се още 100 000 да предпочитат този транспорт, след като цялостно се изгради третата метролиния. До сега всеки пуснат нов участък намалява наземния трафик с около 25%, а това е от полза и за въздуха, който дишаме. За 20 години вредните газове в атмосферата на София са с 79 000 тона по-малко. Метрото в София е най-удобният и чист градски транспорт. Спускането му, разстоянието от крайните квартали до центъра вече е 10-12 минути, а по натоварените градски булеварди и улици с кола същият маршрут в пиковите часове се изминава за 40 минути. Това предимство на метрополитена научи все повече хора да остават автомобилите си и да ползват подземната железница.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През октомври 1944 година в Москва се провежда съюзническа конференция под кодовото име Толстой. Тогава Сталин и Чърчил уточняват кой и как ще влияе в страните от Балканите. Чърчил написва върху една салфетка своето предложение за процентното поделяне на отговорностите, а Сталин добавя отметки срещу тези предложения. Според записаното върху салфетката, влиянието на Съветския съюз в България е 75%, а останалите 25% са за западните съюзници. След края на Втората световна война и разделянето на света на два лагера, социалистически и капиталистически, страната ни остава в сферата на влияние на Москва. С спускането на желязната завеса, мечтите на много българи да видят Запада стават невъзможни. За първи път Иван Бързаков пробва да избяга от Народна република България през септември 1961 година. Планът му предвиждал нелегално преминаване на българо-турската граница, но при река Велека, която попада в граничната зона, е заловен.
1: Понеже имах температура и се върнах и ме арестуваха, въпреки всичко и ме биха, компас е изхвърлен, всичко беше изхвърлено, обаче мислил да бяга, а това вече е престъпление.
0: Неуспешният опит за бягство от България не отказва Бързаков да мечтае за живот на Запад. 15 години след случая край Велека, той отново рискува и на 10 септември 1976 година успява да стигне до Триест, Италия.
2: Как стигнахте до Италия? Какво се случи? Как преплувахте тези 11 километра?
1: Полша, през Югославия минавам. Вместо от Белград за София, там за Любляна, от Любляна за Копер, който е близко. С една турба с вазелин, трябва да се намажа цели, защото ще ти смучи водата. Автобусът ме закара близко до границата. Стопирах някакво кюре беше. Казахме, че отивам за река, всъщност спрях на от другата страна на залива. Той се усети, че има нещо. Слязах, скрих се долу. Той е много нисък брега между камъните, намазах се целия. Почна да вали дъжд, аз разбира се, черния костюм на баща ми, за да не се виждам, но с чадърш, понеже валеше дъжд. Въпреки, че отивам в морето. И така, влизаш в морето и там ми беше дълго време и мислих, че съм вече в Италия, а всъщност видях знамената и се окачвам за пак Югославска. След тия 4 часа и половина и трябваше да бягам под бариерата.
3: В нощта безумна на съдбата ни, вълните се разбиват гневно в пясъка. Луната, жълтокървава, е ръждиво проядена в скръб. Обърни гръб, очи затвори и се вслушай в плясъка. Под един ужасен небосвод без звезди. Те не пеят вълните, а страшно въздишат за моя обречен, загиващ народ. Той е риба, която се гърчи на сушата. Не се обръщай, слушай. Падни на колене, сълзите преглъщай, за нас се моли, за погребаните.
2: Тогава сте бил женен, така ли?
1: Не, аз се бях развел вече. Аз се бях развел на 1 април точно.
2: Тя знаеш ли за вашето заминаване?
1: Никой не може да знае. Майка ми не знаеше. Никой не трябва да знае. Аз не вярвах на майка си. Но никой не може да вярваш. Никто един приятел, абсолютно никой не знаеш. Само един от най-близките ми хора, един художник, Гофи художник, Георги Савов, от Любляна му пращам картичка. Гофи му казва, Гофи, прегърни майка си заради мен. Това е единствен сигнал и той разбира, че вече се приближавам към границата и пише, прегърни майка за мен. Само това. Никой не трябва да знае. Защото може да ги вкараш в беля. Абсолютно може да ги вкараш в беля. Разбира се, те следят кой какво е знал и ще го арестуват, ще го лишат от работа най-малкото, а може и по-лошо да се случи. Може да го фалят в лагер.
3: Безкрайна нощ. В душите пропаст и вледеняваш страх. От всички и от всичко. Слепи водят слепите. В идеите безкраен крах. Завинаги погребани сме в убийството, терора и в подлостта на тихото себеустройване. Внезапно. Огнено сияние и странната, изгаряща илюзия за дълго очакваната свобода.
1: Годините преди емиграция сменях най-различни професии по проста причина, че не бях партиен член, не мога да задържа на едно место и на место. И съм работил най-различни неща. Работих и като лектор по естетика, и като преводач, и като журналист. Интервюирах някои видни писатели, като Ален Хонхие или пък Пьер Гамара, които бяха публикувани в литература. Фран тогава,
2: Живота ви не е бил скучен. Какво ви прогони от България?
1: Не, аз имах всички шансове да направя кариера. Владимир Свентила казваше на своите там приятелчета, Бързаков, вместо да направи кариера, ти да учи бедните деца в Костенброд на английски. Няма нищо по-скъпоценно от свободата. За мен най-важната свободата. Първата ми съпруга, която малко преди да напусна, ме заплаши, че ако майка ми не върне нафтовата пеща на баща ми, ще изселят. Аз няма да видя и Румъния, викам, до тук ми е.
2: А вие в какво бяхте ограничен тогава?
1: Във всичко. И не само аз. Ти слугуваш и рубуваш на всеки го. Не само на партийния секретар, не само на кадровика в службата, не само на кварталния, не само на офет. Буквално си зависим от всеки, който има някаква власт.
0: През 70-те години Иван Бързаков е преподавател по английски език в 122-ро училище в София. Там работи по уникалната сугестопедична система на доктор Георги Лозанов. Класът му е избран за образец на този метод в началното образование. Английски на деца преподава и в читалището в Костинброд. Оттам е и историята, заради която мислите му за бягство към свободата на Запад стават все по-натрапчиви.
1: Дойдоха веднъж група родители, този, който ги води, казваше: Вие какво сте говорили на децата? Казвам, четох им принца и просека на Марк Твен. Разяснявайки това, кое сте им чели, сте им казали, че техните родители са равни с Тодор Живков по Конституция. И към естествено са равни по Конституция. Не е ли така? Сега ще си отидете и повече няма да тук. Ако чуем някъде, че казвате тези неща, вече въобще няма да преподавате. Ето ви пример. Какво значи отсъствие на свобода?
2: А този родител беше ли на някакъв пост всъщност?
1: Той беше държавна сигурност. Ясно беше. Защото другите бяха така на штрек с него. Един поразяващ случай, който искам да се знаете, моля ви, включете го. Все още бях жен за първата съпруга. След един обяд при тъста и при нея и тъщата, той беше военен, той беше преподавател в военната академия. Комунист, разбира се, до мозъка на кости, не беше изглежда лош човек, той беше комунист преподавател. Той говореше за партията, аз викам, абе, винаги говорите партията, но кажи комунистическата партия, не казвай винаги партията, кажи комунистическата партия. Той ме погледна втренчено и каза, за такова мислене, ако не си женен за дъщеря ми, която ще се изпати, ще вдигна телефона, ще се обадя на едно место и след малко ще дойдат да те приберат. Ето в какъв затвор живеехме. Сега има отвратителни неща, но това да не забравяме какво каза Михних. Най-отвратителната част на комунизма е неговото наследство. Не каза лошата, най-отвратителната част.
2: Ние в момента в наследството ли живеем?
1: Естествено.
2: За това ли не може да продължим напред?
1: Хората са разединени, страшно манипулирани, страшно разединени и е много трудно, много предатели. От край време.
3: Но днес... Днес истината в нас, около нас, навсякъде, е по-жестока от измамата дори. Днес в живота всичко ни оплита с една безкрайна мрежа от змии. И щастието, свободата е било мираж, защото всичко е погребано в лъжата. Някак всичко си е пак по-старому, поне в душите ни, нали? Като огромна сива плоча, като зловещ надгробен камък, цялата вселена ти тежи. Отсякъде те дебнат злобата и подлостта, безкрайните лъжи. Къде си, благодатна смърт? Къде си?
0: По време на студената война в Гърция, Австрия, Турция, Италия, Югославия са изградени бежански лагери. Там емигрантите от социалистическите страни са настанявани преди да се реши съдбата им, т.е. преди да получат виза за бленуваната от тях западна държава. И до днес няма обобщена статистика колко българи, бягали от комунизма, са преминали през тези бежански центрове.
1: Бяха емиграционни лагери. Италия или Австрия ти дава убежище временно, но не можеш да останеш там постоянно. Ние бяхме в Латина, в Италия. Бяхме пестен човек с един душ. Само 15% официално имат политическо убежище, другите ги считаха за икономически емигранти. Те не ги връщат назад, но чакат да ги вземе случайно. Швеция им трябваха хора други. А ние бяхме 15%, които са разпознати като политически емигранти.

0: 6 месеца. В тези 6 месеца излизате ли извън лагера? Имате ли право на разходки?
1: Да, два лагера. Единия беше край Триест, другия беше вече долу в Латина. На мен ми беше даже уредена една близка да работя в Рим, да преподавам английски, защото знаех английски. Аз се върнах в лагер, защото там бяха приятели.
0: Имате ли контакти и след това с тези хора, с които се запознахте в лагера?
1: Да, с някои.
0: Останаха ли ви приятели? Да, къде отидохте?
1: Най-добрият приятел е Томек, който живее пак в Америка. Спомням се с Томек, сме седнали в Сан-Франциско и разговаряме за някои неща. Това става 2 години след реемиграцията и така. И по едно време ми каза: Иван, уважай, слухай он. Внимавай, Иване, слушат ни отзад. Викам: Томек, ела на себе си, това е Сан-Франциско. Не познава нито фашизъм, нито комунизъм. И не са го виждали. Какво като слуша някой? Виж, това е рефлекса. Слушат ни. Там от съседната маса слушат.
0: Кога написахте първото писмо да информирате вкъщи?
1: О, това е цяла история. Та история
0: и
1: няма
0: как
1: просто време.
0: И как пратихте това писмо?
1: Цяла история. В Триест намерих един англичанец, който се разделихме, който отиваше в Милано. Триест не може да се праща нищо, защото е близко до границата с Югославия. Той пуска картичка от Милано до жената на братовчет ми в Пловдив, която е немкиня. И аз пиша на развален немчик, който не ми е трудно, нали? И го подписвам. И го подписвам Ханс Шнел. Тя знае, че няма братовчет в Италия, което означава Иван Бързаков. Ханс Шнел означава това. И тогава братовчет ми дига телефона да се обажда на майка ми. Той казва: Танте Лина, имам картичка. Не, имам каква картичка? И затваря телефона. И му затваря телефона. Страх, 6 месеца е била тук. Затворена само сестра, идва да я вижда и носи храна. Не смее, очаква да арестува всеки момент. Просто знай, че не съм се върнал. Веднъж се звъни на вратата, легитимира се държавна сигурност. Тя се разтеплява цяла, показна го вътре. И човекът казал: така и така, другарката Бързаков, така и така. Тогава всички бяха другари, нали? И казва: аз съм дошъл тук. Вие на времето помогнах на жена ми. Тя работеше майка ми в труд и работна заплата и намираше, отваряха бройки в различните предприятия и намерила бройка на жена му. Тя била жена на този студент. Вие направите огромна услуга, сега ще ви се отплатя. Неофициално, сина ви е жив, но за вас е мъртъв. Той е от другата страна, той вече е враг на народа.
0: Как стана реемиграцията към Америка? Какво направихте в Италия? Каква беше
1: системата
0: тогава?
1: Не, просто подаваш документите ти. Не можеш да останеш там и трябва да избереш къде. И да кажем, не, бях посъветан и с основание да реемигрирам за Съединените щати. Защото който се пребори с Америка, се пребори с целия свят. Там е изключително трудно.
0: Всичко това е много добре. Сега тези, които ни гледат, ще кажат: а той с какви пари тръгна натам? Казвате, че сте се прибирал от Полша към България. Очевидно не сте имал много пари за пътуването натам. Как се справихте?
1: С кое?
0: Финансово, с тези пътувания. Кой пое пътя до Америка?
1: Не, ти заминаваш. Вече, вие говорите след като си емигрирал.
0: Да.
1: Вече
0: говоря, вие сте в Италия.
1: Те ти плащат пътя. Те ти плащат пътя, имаш официален спонсор, пътя се плаща. Световния конгрес на църквите говореше за нас и за протестантите, за католиците, пък имаше друга организация. Те ти плащат пътите и даже и отиваш там. Вече в Америка ти си, пътя ти е платени и даже уж ти намират работа. Това са много истории, но безкрайно много истории. Нямаме време за тях.
0: Първото място, където Иван Бързаков пристига в САЩ, след като Италия му разрешава реемиграция, е малкото градче Арлингтън до Вашингтон. Следва нелек емигрантски живот.
1: Там имаше някакъв болен, който имаше ресторант, но аз се задържах много малко време, защото една вече празнуваше, него е готвач, празнуваше нещо рождение, какво имаше. Срещу мен беше седнал някакъв непознат господин, аз нещо казах: вие откъде, кога сте емигрирали, към коя година избягахте? И към: млади човече, аз не съм като вас лишил родината, аз съм казал служител на посолството на България тук в... викам, вие сте от тези. Взех автобус, отидох в Нью-Йорк и там започва Нью-Йоркската епопея. Търсиш работа, не можеш да намериш. Много неща ставаха и накрая ръцете ти пламнали в екземи, астмата се беше обадил, не можеш да намериш работа, защото си свърхквалифициран. Случайно видях, че Карнеги фондацията имаше един чудесен човек, Роберто Далвайя. Цял живот ще му благодарен. Хвана ме за ръката, отиде веднага в Световния конгрес на църквите. Те казва: така и така, вие имате емигрант, за който не сте се погрижили. Той дори не здравето му не е добре и така нататък. Той има политическо убежище и прочее. Пуснаха ми някакви минимални $35 на

0: седмица. Ядех само, да не ти казвам какво ядех, нищо, ядех за спестявам да следвам. И защо перипетии, мили перипетии. Но по-късно, когато вече започнах да седам в Сити университет в Нью Йорк, когато започнах доктората си, те му откриха, че съм преподавал в асистента на доктор Лозанов. Поканиха ме да отида в Калифорния и останах в Калифорния.
1: Добре, не ви ли трепна нещо? Не ви ли се прииска да се върнете назад? Не ви ли беше мъчно?
0: Винаги ти е мъчно. Да се върнеш обратно в затвора? Винаги ти е мъчно. Но е, няма как. Това е избора. Ти си избрал свободата. Мъчно или не, скръбно или не, трудно или не. Някой беше много трудно. В Нью Йорк ми беше страшно трудно. Страшното, например, безработен, въпреки че ползваш някои езици, въпреки че имаш образование, не може да се намериш работа, защото си свръхквалифициран.
2: Самотници, захвърлени в света, бездомни клетници, безмълни сенки в мрака, около теб, в душата ти, навсякъде, в съня, единствено мълчание, подобно на смъртта, която вече чака. И като сетно издихание в нощта, последната, съзираш как самотна те приканва любовта, безгласно и невидимо в далечния прозорец. Да се завърнеш сам, в майчиния дом, до нея. Да си поплачеш там, отново да се смееш. И изведнъж проблясва мисълта, че всичко е измислено в мрака, като измамно гробище, дори в съня. Освен огромното чудовище, което чака.
1: Казва, че в Америка всеки може да успее. Вярно ли е това?
0: Всеки може да успее, но трябва да има някои условия. Трябва да имаш идеи, оригинални идеи. Също само две неща. Една ще се израза малко вулгарно и много здраво дупе. Да можеш, когато работиш, не ще трябва да работиш, ако трябва ден и нощ. В началото е много трудно, после започва ти помагат. Много интересно при американците. В началото е трудно, изключително трудно, едва ли не да докажеш себе, след това започва ти помагат.
1: В началото не ти помагат.
0: В началото не ти помагат. Тя да докаже себе си.
1: А има ли я тази завист и по-скоро опитване да те спънат, когато виждат, че си напредничав?
0: Завист има навсякъде, но никъде злобата и завистта в България я няма никъде. Аз съм работил само в 39 страни и 16 щата на Съединените щати. Никъде няма тази завист. И на Балканите я няма. Степента, която е тук. Много тъжно, много скръбно е нещо.
1: Като психолог, какво ще кажете? На какво се дължи това нещо?
0: Различни са причините. Но още по времето на Пенчо Славейков, който унищожава едно писмо, което канят Елин Пелин за превод, а той е директор на библиотеката, Елин Пелин пък проваля номинацията за Нобелова награда на Йовков. И същия той Елин Пелин, който така се възмутил от Пенчо Славейков, се казал, значи ако се роди гений в България, той трябва да е гений на завистта. Това още говорим за 12-та година, 13-та година.
1: Кажете ми нещо повече за психологията и за работата ви като психолог. С какви хора работихте? Как точно се развива?
0: Като психолог съм работил по различен начин. Или със специални методи, различни методи, когато съм помагал хората да откажат цигарите или да кажем да се справя с някакви кризи. Или със системата Optimal Learning, която създадох още 80-та година. И тя вече, тя е система от методи, от едно 6-7 методи и там вече се работи изцяло психологически. Нали, Optimal Learning по цял свят се работи. Отделно това метода за аолия, за проникване в интерпретация в изкуството, в изящните изкуства. Нали, преподавах на групи и на отделни лица в най-големите музеи съм бил. Всичко това го оставих, защото аз не съм предполагал, съм патриот, но се оказа, че не можеш без България. Не можеш без България. Събрах последните си спестявания за 30 години и финансирах конкурс Страданието и изгнанието. И дават две награди и 5 отличия. Това го правя, защото това е смисълът. Това е смисълът на моя живот. Да, защото след нас, в живота, остава само онова, което сме успели да вградим в душите на другите. Това, което си вградил в душите на децата си, това остава. Учителят на учениците, свещеникът, писателят, особено отговорен ролят на писателя. Това, което си успял да вградиш душите на другите.
3: След падането на Берлинската стена, Иван Бързаков започва често да пътува към България, а през 2008 окончателно взема решението да се завърне в родината. Споделя, че на 65 години започва да пише поезия и за кратко време издава 3 стихосбирки, обединени в политическа трилогия.
0: Заглавията са показателни. Яд от скръбта, В съня над пропаста и Лумнали огньове. Трите книги бяха написани в един много кратък период и за тях съм номиниран вече 11 пъти за Нобел награда. 11 пъти. Подай ми втората, може тази бял да ви покажа. Да, която иде.
1: Добре.
0: Но да кажем, тази си личи как даже пространството
1: се изчислява. Това беше първата, Ярост.
0: Да. Но тук давам пример, даже пространството е изчислено. Ето, започва по особен начин. Започва примерно започва с... Изборът, долу заглавието. После мото от Салваторе Козимо, до човек е сам върху сърцето на земята и така. Свещ се вижда до другата страница. Понеже говорим неусетно вечере. Идва свеща, като прави монтаж по този начин. Редакторът Атанас Иванов писа за този невидим монтаж, който прави Бързаков. Виждаме свеща, зад свеща виждаме друг текст. Да трепкаш плаво като свещ, виж връзката. Да трепиш кал като свещ, но удоволствие отдаден, но вечно страха обзет, защото знаеш, че смъртта те дебне и дълго-дълго да мъждукаш или да пламиш яростно и изгориш възвездното небе и обръщаме и виждаме небето. Това не е въпрос и не е избор, а е участ и изгаряш в небето. Така е оркестрирана, всички книги са оркестрирани по специален начин. Пространството, думите, даже пространството, всичко е изчислено, това е визуалната оркестрация. Защото книгата, те ги има в интернет, на интернет не може да яде това. Книгата трябва да се направи така, че да усещаш движението в нея, да усещаш замисъл, който е даже в пространството, това всичко в паузите, защото пространството играе ролята на специални паузи. И точно за това Атанас Иванов
1: пише. Слушам ви внимателно, нали, казвате ми, започнах да пиша късно на 65 годишна възраст. Цял живот сте работил психолог, нали така?
0: Да, но винаги
1: литературата мисълта ми е, че в книгите, това, което ми показахте, пак има някаква
0: абсолютно
1: психология.
0: Това е другия елемент. Да. Освен, че е свръхмузикални, освен визуалната оркестрация, имаш проникването на един стик в друг, имаш едновременност на уникалност и на актуалност. А имаш това, което усетите, имаш това, което нарича психотерапевтичното въздействие. Поради всичките тези елементи, тя е единствена, проверявали сме, няма друга такава политическа трилогия.
1: Искам да направим един паралел. България от 76-та, когато тръгвате към щатите, до ден днешен. През какви...
0: Те не могат да сравняват така, защото имаш диктатура, имаш абсолютна диктатура, имаш един затвор. Това, което хората наричат демокрация днес, е на лъжи демокрация. Ние имаме формалната свобода. Има огромна разлика, естествено. Има естествено, че има огромна разлика между това, което е сега. Самият факт, че може да говорим открито, сега може да критикува всеки го. Но това е привидната стана въпрос. Нали? Демокрацията не се излюпва. Демокрацията не е само в законите, в отношението. Самото, ще ви дам един пример, понеже не ползвам свободно няколко езика. И то не един, не два, и не три, четири. Цивилизация, но идва от думата civil, което значи възпитан. Значи, да бъдеш цивилизовано, значи преди всичко да бъдеш възпитан. Това, което отсъства. Постепенно стават някои промени, но ще временно в морално отношение и в много други отношения затъваме.
3: Бъдещето е на младите, казва Иван Бързаков. Той е категоричен, че демокрацията не е само в законите, а и в отношението. И накрая ще завърша с един цитат от поета. Свободата трябва да се отвоюва, а демокрацията се създава с десетилетия.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Идеев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България. Заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България. Имам предвид на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от, да. Малкото, един от много малкото, които е изпълнявал и е правил и изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече това, с това в България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно, да, правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазарът на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и да,
1: фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазара на акции, те продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, а сигурно и преди това, такъв ентузиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят.
0: Да.
1: Че ще има голямо място за изкуствения интелект, ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. А що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще висока, прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави, и опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглат в различни посоки и в зависимост от това кой надделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори паричните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези и най-трудна в случая задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейска централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И За сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
0: Това в рамките на тази година?
1: В рамките на тази година поне една стъпка, може би, а в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет, каквото мнозинство за сега мисля зад такава политика на охлабване на паричната политика няма. Но отново бъдещето ще покаже. Говорих и обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. А ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
0: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на икономиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
1: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
0: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваш ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това, до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
1: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводняване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
0: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
1: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. За сега такава
0: слава няма,
1: не наблюдавам.
0: Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
1: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг, породен от ежегодните дефицити, които вместо да намаляват, виждаме тази година, че растат. Не само дълга расте, но и дефицита, т.е. ежегодният темп, с който нараства дълга, този темп също расте. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така интензивността на този процес. Но така, надеждите, оставаме за сега с надеждите.
0: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
1: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
0: Да, със скромни, защото аз и мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и с една да е, с още 4%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
1: Да, така е.
0: Защото лихвения марш става много голям вече.
1: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
0: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено на увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
1: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
0: Да. Добре, сега най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
1: За тази година.
0: За да, за следващата никой не знае какво ще стане. Да,
1: половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми е към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говорим пък за опозиционно настроени политици.
0: Извинявай, че те прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, в това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
1: Да, не съм свършил.
0: Извинявай, да.
1: Не, просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, изхарчено. Каквито приходи са
0: събрани, са събрани.
1: Събрани.
0: Да.
1: И е много по-трудно да се регулира цялостният баланс на бюджета, когато си още в началото на, второто полугодие, а бюджетът все още не е тръгнал да бъде приеман от парламента. Така че разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, не е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Говори се за... Аз не разполагам с точните факти, но например за грубо казано фактурите. Не са фактури в чехмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, все едно, че сме я платили, говоряки за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
0: Т.е. трябва и верификация
1: и
0: освен.
1: Тогава, да, разбира се, че поръчителя трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали и трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
0: 30%, да. Това е невероятно висока.
1: Дали тези пари са в голяма степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити, дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка. Това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от това, е, че истинската оценка на това каква работа върши правителството в фискалната област ще ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца, или когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Mm-hmm. Защото тогава бюджетът за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Mm-hmm. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. Mm-hmm. Каквото може би ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID добавките, и заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
0: Заради автоматичните много, механизми. Да.
1: За да се свали този воденичен камък, трябва да... Това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичния сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които останат до края на годината.
0: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
1: Да. Да се... Не просто механично да се свалят 10%.
0: Това е невъзможно механично да се свалят 10%.
1: От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Mm-hmm. Мисля, че за това не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
0: Да.
1: Така че още следващия бюджет да...
0: Да го почувства.
1: Да го почувства полъх, така, свеж полъх. Mm-hmm. В крайна сметка тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексеси на български. Тези бюджетни ексеси от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали. Mm-hmm. Някой трябва да ги плати. Сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И избора е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели до това дередже, дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
0: за когато са гласували, да,
1: модели на разумна фискална политика, или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизнения си път. Тоест, тези младите, които до сега нямат, определено нямат вина за случилото се, защото не са гласували, те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
0: То отговор е ясен. Въпрос е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
1: Ето, време е да почнат да звучат.
0: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга в българския?
1: Ми така, както вече се почна да се движи.
0: Да, да обяснете, защото малко хора ги наблюдават.
1: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна да като някои опозиционери, да критикувам по линия на... Защо взехме нов дълг?
0: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе защото не може да се финансираме. Да.
1: Затова. И пенсиите да се плащат, нали, с този
0: дълг. Не, пенсии, дето същите те политици, дето викат, ги вдигнаха.
1: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като отваряме, преотваряме вече съществуващи емисии, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1% става 4,6% и така нататък. На пръв поглед, може би не е толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест, лихвите да са все по-високи и по-високи и това да остава все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
0: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит. Единствения си официален, така наречени преди облигации.
1: Да.
0: Така, решихте с една специфична сделка. Тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично. Нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупване.
1: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно. С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от преди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
0: Да, там беше много страшно заради Либора.
1: И не знаеш
0: Либора,
1: утре,
0: да,
1: ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
0: Да.
1: Бяха в долари, не знаеме утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
0: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
1: Но тук е по-важното, искам да напомня. Благодаря за така, вдигнатата топка, така се каже, че когато дойде на власт с правителството на Симеон Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%. А след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
0: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. И това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомняте.
1: Да, някой сигурно и... Как ти да?
0: Да.
1: Но когато започнахме 2001 година с 75% дълго бреме, И лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие. Така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Mm-hmm. Сега са примерно около 1%.
0: Mm-hmm.
1: Тоест, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с това,
0: което знаем. Това ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
1: Разбира се, това са 3% по днешни мерки. Това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
0: Близо 4 дори. Според брутния вътрешен продукт, 125 милиарда евро, да, близо 4. Това е много сериозна сума.
1: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
0: Бюджетният дефицит ще стане 9%. Да. Така, простата сметка така излиза.
1: Ще стане, ако има кой да го финансира. Да. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин вече, бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
0: Ние сме яли всички двамата...
1: Но това ще стане по гръцкия сценарий и който се интересува,
0: нали,
1: може да
0: погледнем. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
1: Да, тогава вече...
0: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим завинаги. Нали така? Ама не, тази работа трябва да се каже.
1: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, изведнъж ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
0: И благодарение това успяхте да свалите контрола на международния валутен
1: фонд. Не го казвам това, за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
0: Благодаря ви за този коментар.
1: Благодаря.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
3: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
4: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброя години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречеме, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направление индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно и всъщност наблюдаваме засилени засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 2025 година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
3: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията, е, че наймните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
4: Точно, така.
3: Има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
4: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане и площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръхпредлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видиме по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления. Ние в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни цедови нива и в двата сектора.
3: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации. От тази гледна точка, специално в София, обособяват ли се нови цели зони, в които се концентрират такива проекти? Може ли, примерно, да видим един нов бизнес парк някъде в Северна София?
4: Може. Зависи какъв е времевия диапазон. Към настоящия момент наистина имаме баланс в предлагането и търсенето. Когато която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено са наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в, без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която, разбира се, винаги се посреща с по-голяма

0: решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
1: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
0: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
1: И от далечния изток, и от по-близки изток, и от Балканския регион. Наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
0: Като тук казахме, говорим и за производство, и за складова дейност, логистика и така нататък.
1: Точно така, да.
0: А когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
1: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и, разбира се, автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надежна. Така че прогнозираемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
0: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
1: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между

0: това какъв е разполагаемият доход в България и в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива, нараства, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, когато говорим за ритейл сегмента.
1: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
0: Точно така.
1: Ще видим ли ренесанс на моловете?
0: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в най-ните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина, броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става по за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София има възможност за лимитирани такива нови откривания, но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
1: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло, случва ли се това, което се очакваше? Наистина ставаме ли по-интересни за нашите инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
0: Да, със сигурност. Коментирахме по отношение на индустриалните имоти. Коментираме в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка, в някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, с съответните качествени характеристики и със съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включиме в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
1: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години?
0: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост, и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги, и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис града или съответния бизнес парк. Все по-много компонентно става търсенето на офисния наемател с по-големи очаквания, така че търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър, със сигурност ще продължи да се очертава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, някакси не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, а ние сме в такава през последните от COVID насам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат. Гъвкавостта, която предлага този тип пространство, е изключително важна и привлича интерес от страна на наемателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове, това, което е изключително важно, което предлага този вид пространство, това е напълно завършени офиси. Тоест, наемателят няма необходимост да инвестира в капиталови разходи, което е съществено в настоящия момент, тъй като всяка една компания се опитва да освободи максимален ресурс за развиване на основната си дейност. И всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. А в този ред на мисли смятаме, че интересът към този тип пространства също ще първо ще остане устойчив и второ ще видим засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес, пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании и частни инвеститори, така и на правителствено ниво.
1: Благодаря ви.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България на ер.
1: Постой. Лока.

0: Далеч. И всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може.
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
3: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ, можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: самотен вълк.
1: България on Air. Всяка песен е поздрав за теб. I know

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air. Sabrina.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин на 23 юли, четвъртък. Аз съм Мария Константинова. Започваме с новина от тази нощ. 11-годишната Наталия е намерена. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си в Фейсбук. Той добави, че има и задържан за изчезването й. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка и Асен Симеонов. Момичето и пастрока ти са задържани в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Двамата са задържани пред хранителен магазин в селото. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна. Момичето е изплашено, но е споделило, че е щастливо, че са ги открили. Ето и, уважаеми зрители, какви са останалите теми в предаването днес. Ще анализираме има ли заплаха за националната сигурност, след като Народното събрание разреши на база Безмер у нас да се разположат самолети цистерни на Съединените американски щати. На финалната права сме на гласуването на бюджет 2026. За последните параметри на финансовата рамка ще говорим малко по-късно в предаването с професор Ганчо Ганчев. А останалите теми ще ни каже нашият ководещ Ея Елена. Ели, твой ред.
1: Добро утро, Мария! Министерството на образованието и науката предлага промени в националното външно оценяване след 10-ти клас. Какви са те? Ще говорим днес в предаването. Изключително представяне записаха българските ученици на Международна олимпиада по математика, която се проведе в Шанхай. Гостуват ни двама от медалистите. Ще говорим и как да пазим дома си от кражби през лятото. Готови сме да започваме. Останете с нас!
0: Точно така, Ели, готови сме да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа. Не забравяйте, че може да ни слушате и по радио България ОНЕР. Продуцент на днешният ефир е Нели Златева.
2: Овен, вашата решителност ще ви помогне да преодолеете препятствията. Телец, обърнете внимание на малките детайли. Те ще бъдат от значение. Близнаци, денят е благоприятен за разговори, учене и нови контакти. Рак, погрижете се за емоционалното си равновесие и не поемайте чуждите проблеми. Лъв, очаква ви признание за положените усилия. Дева, ще успеете да намерите практично решение на стар въпрос. Везни, хармонията в отношенията ще ви донесе увереност. Скорпион, не позволявайте на миналото да влияе на настоящото ви решение. Стрелец, добър ден ще бъде за пътувания, срещи и нови идеи. Козирог, постоянството ви ще бъде възнаградено. Водолей, бъдете готови за приятна изненада. Риби, творческото ви вдъхновение ще бъде особено силно.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. О нея с мен Йоана Микаела Димитрова. Сутрешните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса. Денят ще започне с облаци на Черноморието, но през целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Максималните температури ще са от 28 до 37 градуса. В района на София 28 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с България сутрин.

0: Хладно за сезона ще бъде днес. Максималните температури ще са до 26 градуса в София. Очаква ли ни обаче слънчев уикенд? Това сега ще ни каже нашият синоптик Петър Янков. Включваме го онлайн. Здравейте, господин Янков!
1: Здравейте на вас и на всички зрители на България On Air.
0: Кажете, какво време ни очаква в следващите дни, до края на седмицата, в петък, за събота и неделя? Ще продължават ли още валежите или ни очаква слънчев уикенд?
1: Утре ще премине циклон с нежно име. Бързо ще премине през страната, като ще донесе както захлаждане, така и интензивни валежи, особено в южните части от нашата страна, придружени от гръмотевици, условия за градушки. Температурите ще се понижат слабо и ще бъдат между 22 до 27 градуса. Но през почивните дни, събота и неделя, постепенно ще се повишават. В събота температурите ще бъдат между 26 до 29-30 градуса. В сутрешните часове ще има повече облаци по Черноморието с привалявания. Също така и в планините срещу събота през нощта може да привали и мокър сняг над 2500 метра. Но бързо ще се затопля. Ето и картата за събота. Виждате валежните зони в планинските райони от Западна България и по Черноморието. Бързо тези валежи ще бъдат история и през деня в събота с удобните часове ще има повече слънчеви часове, а в неделя ще бъде предимно слънчево.
0: Господин Янков, къде валя най-много през последните дни? Само преди да кажем какво ни очаква през следващите, къде валя? Защото видяхме и по нашето Черноморие много сериозни количества дъжд, които се изляха там. Можем ли да кажем къде беше най-сериозно положението?
1: Източните райони около Варна, също така и в Южното Черноморие, между 30 до 50 литра на квадратен метър. Сега тези валежи, в съчетание с непочистените отходни инсталации за събиране на дъждовната вода и въобще за канализациите, създават условия и проблеми за наводнения по пътните настилки, по пътищата. Така че в източните райони бяха повече валежите. До 50 литра на квадратен метър, но това не са валежи, които през миналите години можеха да създадат проблеми. Застрояването се оказва влияние и повишените норми, които изискват да поемат канализациите. Ето и картата с температурите по планините и по морето. Беломорието, температурата на морската вода ще бъде около 27 градуса, а по нашето Черноморие между 25 и 26. Сега в събота ще бъде малко по-ветровито, ще има вълни, но в неделя вълнението ще отслабне, температурите ще се повишават и ако в събота, София, например, температурата ще бъде около 26 градуса, 25-26, в неделя ще бъде вече 30 градуса, бързо ще се затопля. Бързам да съобщя за валежите, които се очакват в неделя вечерта в северо-западните части от нашата страна и в понеделник, които ще обхванат страната.
0: Сериозни количества дъжд ли ни очакват отново, господин Янков? След това кратко затопляне, както вие казвате, или температурите също ще се запазят?
1: Понеделник се очаква до 15-20 литра на квадратен метър в централните части от страната и по Черноморието около 20 литра на квадратен метър. Това са последните валежи от този дъждовен период, след което следва един продължителен, сух и слънчев дълъг период.
0: От вторник нататък ли да го очакваме този период, господин Янков?
1: От вторник нататък, като в четвъртък, петък температурите в югозападните райони ще достигат до 40 градуса. Тази гореща вълна, която ще обхване от сряда приблизително цялото Средиземноморие, включително и Балканите, ще поддържа високи температури и у нас до началото на август, до 5-6 август, се очаква горещо време с високи температури, като ще се достигат стойности до 40-41 градуса в традиционно най-топлите наши южни места. Така че трябва да се приготвим за едни по-продължителни жеги. Тези високи температури през следващата седмица, от средата на седмицата, ще обхванат и Централното Средиземноморие, като под влияние на тази топла вълна ще бъде Южна Франция, Испания и Италия, включително и ние. Но ние не се плашим от тези температури, тъй като нашите рекорди са около 44-45 градуса температура на въздуха. Така че това са за нас високи температури, но в рамките на нормите и очакваните флуктуации на затоплянето на Балканите.
0: При нашите съседи каква е ситуацията, господин Янко? В Гърция, в Турция, където много от нашите сънародници избират да прекарат лятната си почивка?
1: През почивните дни времето ще бъде предимно слънчево, топло. Валежите, които се очакват в неделя вечерта, ще бъдат в северо-западните части от страната, така че всички, които ще се прибират в неделя вечерта към България, ще пътуват на сухи пътни настилки. А в понеделник се очакват привалявания в южните части от нашата страна и влажни пътни настилки, но това е първият работен ден и аз се надявам малко наши сънародници да пътуват по пътищата от Гърция и от нас към нашата южна съседка.
0: Господин Янков, финално да ни кажете какъв август месец да очакваме. Знам, че ще кажете, че не обичате дългосрочните прогнози, но все пак да кажем на нашите зрители какъв август месец може да очакваме. Посух?
1: Да се очаква началото на август да бъде топло и сухо, като тези горещини ще продължат, след да се повторя, да съобща до 6-7 август, след което следват и валежи. Но повече валежи в дългосрочен план се очакват през третата десетдневка на август месец, след 20 август, когато и температурите са малко по-ниски, но в рамките на комфортните, между 26 до 29 30 градуса. Съвсем приятно време за почивки.
0: Много ви благодаря, господин Янков, за това включване в нашия ефир и за това, че ни разяснихме каква ще бъде прогнозата през следващите дни. Както разбрахте, уважаеми зрители, от средата на следващата седмица ни очаква, както каза и господин Янков, една гореща вълна с много високи температури. Преди това ще има и малко дъжд. А България сутрин продължава. Само след минути ще говорим за това, че българският парламент одобри разполагането на 8 американски самолета на база Безмер. Какво следва от това? Ще разберем след минути. Останете с нас.
2: Авиошоу. Събота, 16 часа. По България On Air. България On Air.

0: България On Air.
1: Българският парламент одобри разполагането на 8 американски самолета на база Безмер. Иран изпрати нота с предупреждение, че България така се включва във военните действия срещу нея. Има ли заплаха за националната ни сигурност заради това решение? По темата ще говорим сега с Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество и онлайн в разговора ще включим полковник Вили Суров, председател на управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Здравейте и на двама ви. Първо към господин Димитров, който е тук в студиото.
2: Здравейте.
1: Господин Димитров, какво проистича сега от това решение на Народното събрание? Това, че разрешаваме на тези самолети цистерни на Съединените американски щати да бъдат разположени на авиобаза Безмер?
2: Проистича това, че от утре самолетите вече могат да се разположат в авиобаза Безмер и съответно да се организира логистика, те да бъдат зареждани с гориво и да изпълняват задачите, които са им възложени. Разбрахме, че те са свързани с действията на Съединените щати в района на Близкия изток, т.е. войната между САЩ и Иран.
1: Да, и това, което ни каза премиера, цитирам сега, тези самолети цистерни са само единствено за логистични мисии за зареждане и то извън българското въздушно пространство.
2: Нормално е, да, извън българското въздушно пространство, някъде по-близо до Иран ще зареждат съответно изтребители или други американски самолети, които се нуждаят от гориво, за да могат те действат по-успешно, без да се връщат в базите. Нали?
1: Да достигат до целите си.
2: На тези самолети цистерни, нали? Те не могат да пускат бомби или да атакуват директно, те могат само да заредат с гориво други елементи от авиацията на Съединените щати. Така че е нормално и да не е над българското въздушно пространство, а по-близо до района на бойните действия.
1: Какъв е капацитета на авиобаза Безмер по отношение на тези самолети? Само преди дни тук коментирахме в студиото и това, което се коментираше, беше, че той няма капацитета всъщност. Авиобаза Безмер няма капацитета за тези самолети.
2: Първо да кажем, че авиобаза Безмер е една от базите за съвместно използване между България и Съединените щати, записана в споразумението от 2006 година, подписано от правителството на Сергей Станишев със Съединените щати. Тоест, американците и досега са използвали по някакъв начин тази база. Има разлика обаче, естествено, с разположението

0: на Софийското летище, ако сравняваме с Безмер. Ясно е, че керосина, който те ще зареждат, идва от Бургас, от Лукойл Нефтохим в Бургас. И около 100 км е разстоянието от Безмер до Бургас, което означава, че трябва с автоцистерни да бъде превозено това гориво до там. Софийското летище, естествено, беше по-удобно, защото то е далеч от Бургас, обаче има тръбопровод, който свързва рафинерията в Бургас с София. Мисля, че някъде около Ихтиман завършва този тръбопровод. Имаше база Лукойл Нефтохим в Илиенци, откъдето с ЖП цистерни може да се докарва директно на Софийското летище, където пък също има голяма складова база за горива. Така че няма съмнение, че в София по-удобно беше зареждането. Това обаче не значи, че в Безмер не могат да зареждат тези самолети. Първо, да кажем, че пистата е модернизирана, ремонтирана, спокойно могат да кацат там. Вероятно обаче, може би ще става по-бавно зареждането на самолетите, защото един такъв самолет може да погълне 80-90 тона керосин при едно зареждане и съответно в Безмер няма такава голяма складова база за горива, каквато имаме в София. Но щом американците са поискали Безмер, те са преценили, че може
1: че
0: и там
1: е най-правилното
0: да
1: място.
0: Не, че най-правилното, а че е възможно и оттам да си свършат работата, която им е нужна.
1: Предлагам ви в разговора сега да включим и полковник Вили Цуров. Полковник Цуров, кажете ни, можехме ли да поставим някакви условия на Съединените американски щати, въпреки споразумението, което имаме, за да бъдат базирани тук тези самолети цистерни?
2: Въпросът е малко риторичен, тъй като американците, когато се базират някъде, те се правят пълна оценка и те много добре знаят възможностите и условията, които са. Ние можем да им поставим какви условия. На практика от нас се иска да дадем официалното разрешение, макар че то не е необходимо в случая, тъй като има споразумение, а това споразумение е направено с цел да бъде ускорена процедурата по настаняване на тяхна техника на наша територия.
1: То така или иначе ни ангажира с съгласие, нали така?
2: Да, тук беше малко странно как премиера даде всичко в Народното събрание да се решава, като знаем, че партията, която издигна премиера, е самостоятелна.
1: Че те имат мнозинство в парламента, да.
2: Мнозинство, те просто беше това нещо като някакъв, не знам какъв...
1: Да питат себе си.
2: Да питат себе си, точно така. И в случая, при една такава ситуация, балоните малко започват да се огъват и да се пукат и се получават други варианти, други неща, тъй като ние още не сме определили на коя страна сме. От това, което чух вчера от премиера, ние с Иран ли сме, с Щатите ли сме, с Русия ли сме, с Украина ли сме, с Европа ли сме.
1: Търсим ли една балансирана позиция, извинявайте, полковник Цуров, и може ли изобщо да има такава и знаем ли къде всъщност сме позиционирани в този конфликт?
2: Балансирана позиция какво означава? Балансирана позиция означава ние да сме в съюзите, в които членуваме и да поддържаме страната, с която работим. Всякакви са тия работи, ние с тях сме много добри, но ние тук няма да ги пускаме и така нататък. Тук в момента ние от нас иска само да осигурим базирането на тези самолети. И то ясно е казано, че те са във връзка с операцията в Близки Исток. Какво значи логистична операция? Логистичната операция, която те ще правят, е част от цялата операция в Близки Исток. Тя една операция, не знам в коя академия как се учи, но една операция в цялостна операция включва много показатели, много направления. Логистична, разузнавателна и други там способности. Така че тук е малко странно за военен човек да дава такова обяснение.
1: Цуров, останете на линия, само отново се връщам към господин Димитров тук в студиото. Господин Димитров, на базата на това решение, което взехме, ние получихме и втора нота, защото преди месеци отново имахме една първа нота от страна на Иран. Сега това, което ни казват, е, че с разполагането на тези самолети, всъщност това ще бъде разглеждано като участие в конфликт, господин Димитров. Заплашена ли е България?
0: Първо да кажем, че би било много странно, ако България не получи такава нота. Все пак това е работа на иранската дипломация, да атакува една потенциална коалиция, която Съединените щати сформират около себе си, за да водят войната срещу Иран. Така че е напълно нормално. Нали? Ясно е, че от България ще идва гориво, което ще зарежда самолетите, участващи в бойната операция. И Иран се стреми да, да повлияе на тези
1: казвате,
0: държави.
1: Казвате, че е нормално, но всъщност може ли да има някакви реални действия срещу България от страна на Иран? Затова ви питам, мишена ли сме?
0: Може да има по две линии. Сега мишени са всички бази, където има американска бойна
1: самолети,
0: техника.
1: Да.
0: Обаче има една подробност. Където има американска бойна техника и които са в обсега на иранските военни възможности. Виждаме, например, че те атакуват постоянно американските бази в района на Персийския залив, в Кувейт, в Бахрейн, поради простата причина, че те са много близо до Иран.
1: Сега тук, за да достигнат до нас, трябва да преминат и през
0: точно
1: Турция.
0: Така, за да пристигнат до България евентуално ракети от Иран, те трябва да минат през 2-3 пояса от противовъздушна отбрана и в Турция, и в източното Средиземноморие. Така че доста по-трудно да бъде поразена България. Доста по-малък ще бъде ефекта. Нали? Едно е да удариш някъде, където има самолети цистерни, то дали ще ги улучиш, въобще не е ясно. Друго е да удариш, да кажем, базата на 5-ти американски флот в Бахрейн, която е съвсем близо. Така че Иран също си прави сметка за ресурсите, с които разполага и за ефекта, който може да постигне. Нали, виждаме, че при подновяване на военните действия сега през този месец, след така нареченото примирие от юни, няма ирански атаки срещу района на Източното Средиземноморие, срещу Турция, срещу Кипър и така нататък, каквито опити имаше в началото на войната през март тази година.
1: Но видяхте, господин
0: Димитров,
1: има
0: обаче една друга линия, да кажем, на възможни действия. Някакви терористични атаки, нападения, които са организирани от проирански групировки, разположени в Европа, или говори се дори, че е възможно те просто да наемат някакви престъпни групировки, които да атакуват американските военни интереси на европейска територия. И това също трябва да си има в предвид.
1: И трябва да го имаме като опция, трябва да сме подготвени
0: разбира
1: и за нещо
0: се,
1: подобно.
0: Се.
1: Но видяхте веднага, че българското правителство призова за мир, че трябва да се споразумеят по някакъв начин страните, след като получихме нотата.
0: Това няма ефект сега, че българското правителство е призовало за мир, настъпи ли мир?
1: Ние видяхме колко крехко беше споразумението между САЩ и Иран.
0: Това е клиширана фраза, която е добавена. Нали,
1: но аз не случайно ви питам за това, че го направихме веднага след като получихме нотата. Въпреки това, преди това, междувременно взимаме решението и за разполагането на
0: цистерните. Повече от ясно е, че българското правителство е за мир и почти всички правителства по света са за мир, но мира го няма. Така че работим с това, което имаме. Имаме война в Близкия изток, голяма война, която според мен ще продължи доста дълго. Тук е симптоматично не само колко самолета иска да разположат България, американците и там с какъв персонал. За мен е доста любопитен срока, в който те искат да я разположат. 1 октомври.
1: До 1 октомври,
0: означава,
1: да.
0: Което означава, че американската администрация не планира
1: да
0: свърши
1: скоро
0: войната преди 1 октомври.
1: Могат ли да поискат обаче повече самолети да бъдат на територията на авиобаза Безмер?
0: Могат да поискат удължаване на срока, ако се наложи. Нали, тук имаме един такъв момент, че когато българското правителство, новото, първоначално каза, че ще ги остави самолетите само до 30 юни, аз мисля, че тогава българските власти се надяваха, че войната все пак ще приключи, нали, имаше едно примирие през юни и въобще ще отпадне нуждата да отговарят на този въпрос, приемаме или не приемаме американски самолети, но нещата се развиват по друг начин и се вижда, че просто трябва да се вземе решение, няма как да се избяга.
1: Полковник Цуров, въпроси към вас за това до каква степен сме заплашени ние тук на територията на България, това, което коментирахме с господин Димитров досега в студиото, мишена ли е по някакъв начин на България и какви действия ние трябва да предприемем?
2: Аз мисля, че заплаха за нашата сигурност няма във връзка с базиране тези самолети, тъй като американската страна винаги взема решение как да ги защитава със собствени сили, не разчита на съюзници и на съседи. И доколкото така видях вчера от новините, беше пак извършено нещо като дискусия, те да дойдат тук, обаче когато те ни потребят, те винаги да са с нас, имам пред за американците, беше веднага сказано от американското правителство, че те ще защитат през всякакви начини България, ако нещо се наложи. Това, което нали, е странно, че в местното население, което са поддръжници на управляващата партия, започват нали, да създават някакви проблеми на Министерство на отбраната и доколкото ми е известно, утре министър на отбраната ще ходи да ги успокоява. Това също говори за слабото действие на Министерство на отбраната по линия на гражданско-военното сътрудничество и стратегически комуникации, тъй като на населението не беше обяснено достатъчно добре, че тази база някой може да бъде използвана. Тук искам да подчертая, че нашата организация преди две години създаде голяма конференция, направи голяма конференция с участието на началника на отбраната и министъра, два часа стояха и се срещнаха изключително с тези, които бяха опозиционери на база на съвместни проекти и съоръжения. Получи голям ефект, тъй като вече обществеността беше наясно за какво става въпрос. В случая аз мисля, че тези подписки, които върват, това е неосведоменост на обществеността във връзка с новите процеси, които настъпват в авиобазата. А тази авиобаза още при самото сключване на договора, тя е предназначена за такъв вид дейност. И тук искам да вмъкна, че зареждането на тези самолети може да не бъде само в тази авиобаза. Базирането е в тази авиобаза. Много вероятно те да бъдат зареждани на други места, където има по-бързи терминали, като летище София и други. И също така, какво печели, какво губи България с това, че изведе самолети от летище София? Както знаем, на летище София терминала се плащат много високи такси от военни самолети, които стават базирани там. Ето защо самото летище не поде инициатива за махане на самолетите. А инициативата беше поета друго. Още повече знаем, че това има терминала транспортна авиация българска, която също има подобни терминали за зареждане на такива самолети. За тях нищо не се каза, независимо, че те са ко-локирани на летище София с цивилни самолети. Тук се опита да се направи едно внушение на обществеността, че едва ли тези самолети летяли над София, спирали там до пасажирите и така нататък. Нищо подобно. Ако направим една справка какви са предимствата, когато са били там и какви са печалбите на българската страна, може би по друг начин се говори, но не знам кой може да даде тази информация.
1: Казахте преди малко само, че няма... Да, довършете това, което искате да кажете.
2: В случая на летище Безмер се говори само за базиране и изпълняване на задачи. Какви са задачите, американската страна не е длъжна да ни казва. Тя казва изобщо, че участваме в операция в Близкия изток, поддържане на тяхна операция в Близкия изток. Така че ние в случая не трябва да се бъркаме. Както виждаме, нашите съседи следят това с интерес, тъй като и на север и на юг нашите съседи биха казали добре дошли на този тип самолети, този тип участие, тъй като това генерира по-голяма сигурност на територията, която са разположени американски сили. И така се черпи сигурност от Гърция, така черпи от Румъния. Знаем, че в Румъния най-голямото летище, което предстои да бъде направено до Констанца, Михаил Когърничано, там също ще има доста самолети, дори той имал изявено вариант, част от резервните летища бъдат и България. Затова никой не казва.
1: Казвате, че няма заплаха за националната ни сигурност, но моля ви кажете ни, трябва ли да се свика спешно консултативният съвет по национална сигурност? Чухме това и като призиви от опозицията.
2: Аз на няколко пъти съм питал на интервюта какво ще реши консултативния съвет и защо се свиква. В случая би трябвало да се свика, за да може да се обясни на всички политически партии и групи за намеренията, които правителство има за цел да извърши чрез тази своя дейност. Но това, че консултативния съвет не дава никакви прогнози, той просто отчита какво е станало, това вече е друга страна на въпроса. При нас най-много ни пречи прогнозните варианти и както виждам сега съвместното ръководство на Министерство на отбраната просто не желая с евроатлантически организации да кооперира и да търси прогнози за бъдещи действия, което до някъде може би ще окаже вредно влияние за него. За нас е по-важно, както навсякъде вече в НАТО, прогнозираемостта на дадените разсъждения и анализи. И тук също беше странно, защо доклада на разнователно на военното разузнаване беше разгледан в комисията по отбрана, а беше казано, че няма време, пък с него е запознат друг и така нататък. Той ще каже, значи тук това се оказва неглижиране на дадени служби, които имат много повече информация към прогнозите. Много повече информация, която би била полезна и за обществеността, и за правителството, и за всички нас. Тъй като това е тяхна задача, те черпат ресурс за издръжка от националните данъци, така че би трябвало да се вземе и тяхто мнение.
1: Много ви благодаря, полковник Цуров, за това включване в нашия ефир. И сега към господин Димитров. Господин Димитров, чухте какво казва полковник Цуров. Трябва да се свика консултативният съвет по национална сигурност, обаче ще проистече ли нещо от това? И според вас трябва ли да свикаме спешно?
0: Разбира се, че няма да проистече нещо сериозно, защото съветът за това се казва консултативен, защото той не взема решение. А просто в рамките на този съвет...
1: Обсъжда се това каква е ситуацията и дали има заплаха за България.
0: Да, точно така. Заплахата няма да стане по-голяма или по-малка от това, че се е провел или не се е провел този съвет.
1: Но все пак могат да се координират по някакъв начин, някакви решения, действия.
0: Това е по-скоро политическо действие, политически жест за успокояване на българските граждани, че властите мислят по този въпрос и вземат някакви мерки. Така че няма лошо да се проведе, но нали, да не очакваме някаква промяна на ситуацията от това, че се е провел съвет при президента консултативен. Общо взето, България е в такава ситуация, че по-скоро не можеше да откаже това искане на Съединените щати за разполагане на самолетите, защото освен този договор от 2006 година за съвместно ползване на някои бази, трябва да имаме предвид, че имаме много интензивни отношения във военната област с Съединените щати. В момента има 2 милиардни договора за самолетите F-16 и за бойните машини на пехотата Страйкър, които България подписала с Съединените щати, които все още не са завършени. Вярно, в тях има ясни разпоредби какво трябва да се прави, но все пак и политическата воля на Вашингтон е важна. Освен това, България получава помощ по една американска програма за финансиране на чуждестранни държави съюзници, Foreign Military Financing. И това също зависи от политическата воля на Съединените щати. Така че ситуацията е такава, че общо взето...
1: Няма как да откажем власти... и на това. Това искаме. Финално, господин Димитров, виждате ли някакъв завой във външната ни политика от действията до момента на правителството на Румен Радев?
0: По отношение на отношенията с Съединените щати и съюзнически не виждам завой, нали... Потвърждава
1: от
0: се.
1: От другата страна, знаете за коалицията на желаещите,
0: да,
1: това, което
0: по отношение
1: което
0: на войната в Украина има промяна. Докато предишните правителства, не знам колко на брой, подкрепяха ясно Украина и бяха за оказване на военна помощ на Украина, за да може тя да се защити срещу агресията. Сегашното правителство каза, че българската армия не разполага повече със свободно въоръжение, което да предоставя на Украина. Което обаче е промяна основно така на ниво риторика. Защото ако погледнем реално през последните година-две, дали от складовете на българската армия нещо е предоставено на Украина, отговорът е по-скоро не. Еми, той сега продължава също, нищо няма да бъде.
1: Той това каза премиера, ще помагаме, ако имаме
0: възможност. Ако погледнем продажбата за огромни суми на български боеприпаси за украинската армия, която се случваше в последните години, тя ще продължи ли при сегашното правителство? Да, ще продължи. Премиера каза, че това си е работа на частните фирми, които произвеждат това въоръжение, на търговските дружества. И те могат да си продават продукцията и да.
1: Казвате, реално нищо не се променя.
0: Така че реално не се променя. Променя се риториката по отношение на този конфликт.
1: Да видим как ще продължи тази риторика. Много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря.
1: А България сутрин продължава само след минути. Ще си говорим за финансовата рамка на държавата и за това решение, което беше взето да бъде замразена минималната работна заплата. Останете с нас.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Сутрешните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса. Денят ще започне с облаци на Черноморието, но през целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Максималните температури ще са от 28 до 37 градуса, в района на София 28 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29. По нашето крайбрежие ще има разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините след обед ще има развитие на купеста облачност. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 13 до 16 градуса, а на 1500 метра от 20 до 21-22 градуса. Поглед и над Европа, валежните зони ще се задържат над страните около Алпите, над Прибалтика, Беларус, в европейската част от Русия и над северна Украина. За кратко, атмосферата над Балканите ще се стабилизира с повече слънчеви часове. И през следващите дни у нас, в петък, циклон през Гърция ще донесе в Южна България проливни валежи и гръмотевични бури. В събота и в неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля. Любопитна новина! Учени по света се подготвят да наблюдават рядко събитие. На 5 август се очаква излязла от употреба ракетна степен да се удари в повърхността на Луната. Наблюденията ще помогнат да се изследват образуването на нови кратери и разпространението на лунния прах. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с България сутрин.

0: Продължава гласуването на бюджет 2026. Окончателно вчера бяха приети бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. С промените от 1 август държавните служители започват да плащат личните си осигурителни вноски. За бюджета ще говорим сега с икономиста професор Ганчо Ганчев, който е вече при мен в студиото. Здравейте, професоре.
1: Здравейте.
0: Професоре, все още очакваме окончателното приемане на бюджета за тази година, но това, което стана ясно, замразяване на минималната работна заплата на нивата от 620 евро. Това справедливо решение ли е и на какво се базира то?
1: Това решение се базира на факта, че няма договореност относно принципите на базата, на които да се изчислява минималната работна заплата, и доколкото разбирам, ще се работи по този въпрос за сега, докато не е решен
0: принцип. Нова формула ще трябва да измислят.
1: За която няма никаква яснота. Каква ще бъде тази нова формула, по какво ще се отличава от досегашната, дали това има съществено значение.
0: Основната идея е, професора, да се отхвърлят тези автоматизми, които до момента сме виждали. Дали обаче това е решение в правилната посока?
1: Автоматизмите няма как изцяло да се премахнат, тъй като, да кажем, така или иначе, минималната работна заплата би трябвало да зависи от инфлацията, от покупателната сила, от динамиката на икономиката и така нататък. Така че някакви автоматизми ще се запазят. Въпросът е те да бъдат такива, че да не създават някакви диспропорции на вътрешния пазар на труда.
0: Казвате, че няма яснота по отношение на тази формула. Какво трябва да влезе в една такава формула, когато си говорим за минималната работна заплата, да сме наясно как и по какъв начин ще се определя?
1: Трябва да има нещо подобно на формулата при пенсиите, т.е. да бъде свързано с икономическия растеж, с инфлацията.
0: Както е швейцарското правило там?
1: Нещо подобно би трябвало да бъде. И подобни са указанията на Европейската комисия.
0: Имаше ли досега някакви изкривявания по отношение на досегашното формиране на минималната работна заплата? Това, за което се говореше, че не е правилно изчислявано до този момент.
1: Трябва да видим какъв е резултата от действието на тази минимална работна заплата. Бизнесът по принцип е против тази минимална работна заплата, тъй като счита, че има в отделните отрасли, в отделните региони на страната, всъщност икономическото положение е различно и би трябвало тази заплата да бъде диференцирана. Освен това, бизнесът твърди, че повишаването на минималната работна заплата води до увеличаване на разходите на труд и от тук до намаляване конкурентно способността на икономиката, докато позицията на профсъюзите е, че всъщност работната заплата, минималната работна заплата трябва да гарантира някакъв минимум. Тук е много важно да има сериозни изследвания за това каква е връзката между работната заплата, минималната работна заплата и състоянието на пазара на труда. Тази връзка е доста сложна, между другото не знам, защото тук не се правят никакви сериозни изследвания. От една страна е вярно, че ако минималната работна заплата се повиши, това води до общо повишаване на нивото на заплатите, от тук влошаване на позициите на бизнеса. Но имаме една друга връзка. Ако тя пък не се повишава, тогава това води автоматично до нарастване на изтичането на работна сила от страната. Тоест получава се така, че ако заплатата е прекомерно висока, това удря бизнеса. Ако е пък прекалено бизнеса пак е ударен поради това, че няма кой да работи. Общо взето тук има една много сложна и трябва да се търси някакъв оптимум, който за сега не е намерен.
0: И от друга страна, това, което наблюдавахме и което чухме като мнение, е, че минималната работна заплата не трябва да бъде 50% от средната работна заплата. Такива бяха аргументите, знаете.
1: Да, действително, защо трябва да бъде пък точно 50%?
0: Но, да, как е изчислено
1: как
0: това?
1: Как е изчислено? Значи, тук е идеята, предполагам, да бъде 50%, да няма прекомерно големи различия между по-ниските и по-високите доходи. Т.е. да нямаме прекомерно голямо социално разслояване. Обратната теза е пък, че това води до отсъствие на разлики между по-ефективния и по-нискоефективния труд, което икономически неефективно.
0: Това противопоставяне, което и вие преди малко споменахте по отношение на синдикатите и работодателите и стигането до някакъв консенсус, те вечно са противопоставени за минималната работна заплата. Ще отнеме ли повече време за съставянето на тази нова формула, която очакваме да видим?
1: Сега икономическите интереси, визията на профсъюзите и на работодателите винаги ще бъде почти диаметрално противоположна. Така че тук е ролята на правителството. То трябва да намери някаква формула, която долу-горе да балансира интересите на двете страни. Това е ролята на правителството. Фактически то трябва да има решаващия глас при решаване на въпроса.
0: Да, защото и това, което чуваме към момента, професор, е, че замразяването на тази минимална работна заплата ще бъде, докато се състави нова формула. Това обаче не е ясно във времето колко може да продължи. Дали ще бъде това до края на годината и ще имаме такава формула до края на годината и след като се обсъжда и новия бюджет за 2027 година.
1: Това зависи, според мен, преди всичко, дали правителството има ясна визия относно това каква да бъде тази формула. Тоест, тук инициативата трябва да дойде от него, тъй като, както вече казах, при работодателите и профсъюзите винаги имаме тотално разминаване.
0: На заседанието на бюджетна комисия също бяха обсъдени и съответно приети промени в модела на изчисляване на трудовият стаж, с което казват управляващите, че ще се бори по този начин сивата економика. Вашето мнение?
1: Моето мнение е, че това е абсурдно. Фактически пенсията се определя не на базата на това дали работите на 4-часов или на 8-часов работен ден, а се определя на базата на вноските, които правите в пенсионната система. Тоест, важното е какви пари внасяте, а не колко часа, на колко часа се водите, че работите. В този смисъл тук се вкарва някакъв нов абсурден момент, т.е. пенсиите да зависят не само от фактическите парични вноски, които сте направили, но да зависят от това дали се водите на 4 часа или 8 часа, което ни връща към някакво друго мислене. Аз бих казал, това е някакъв марксизъм-ленинизъм, тъй като Маркс твърди, че стойността и респективно работната заплата би трябвало да зависи от количеството работно време,

0: работят на по-кратко работно време, фактически
1: какво ще взимат по-малки да се, пенсии, така ли?
0: Ще получат по-малки пенсии, по-трудно ще се пенсионират. Излиза, че ако работите на 4 часа, би трябвало да остарявате по-бавно от другите, което е абсурд.
1: А ще се бори ли по този начин сивата икономика, каквито са аргументите на управляващите?
0: Никаква връзка няма това с сивата икономика.
1: Защо обаче тогава го поставят по този начин според вас?
0: Знам,
1: какво се цели за цена такава промяна?
0: Някой трябва да обясни каква е била логиката. Както вече казах, логиката е до сега и във всички цивилизовани пенсионни системи. Логиката е такава, че независимо дали системата е разходно покривна или фондова, пенсията зависи от вноските, които сте направили към системата, а не от някакви други показатели.
1: От друга страна, професоре, с тези промени от 1 август държавните служители ще трябва да плащат личните си осигуровки. Това решение правилно ли беше?
0: В дългосрочен план е правилно, в краткосрочен план няма да доведе до нищо съществено.
1: Защо според вас в краткосрочен план какво няма да усетим? Няма да виждаме повече пари в хазната ли?
0: От една страна, тези, които работят на държавна работа, така да се каже, ще плащат повече, но пък държавата ще трябва да им увеличи заплатите, за да
1: получава могат... ли се една такава компенсация? Те ще получават повече, за да могат евентуално да си плащат осигуровките лично.
0: Държавата ще плаща повече и ще получава повече, така че крайният резултат е нула. Но в дългосрочен план е добре да всички групи трудещи се да бъдат да се осигуряват на базата на един и същ принцип.
1: Защото сега знаете и МВР, и Министерство на отбраната са изключени всъщност от тази мярка.
0: Значи, тук също е много сериозен проблем, защо Министерството, защо вътрешните работи и отбраната трябва да имат други принципи на образуване на работната заплата, пенсиониране и така нататък, в сравнение с всички останали други държавни служители. Това е дълбоко неправилно. Това започна още с началото на прехода. Беше направен някакъв жест към бившите структури на държавна сигурност и така нататък и на милицията, после полиция. Тези жестове са, имат политическа основа и са икономически абсолютно ирационални.
1: Тук защо? Да се... Защото полицаите са на първа линия или заради какво се прави?
0: Добре,
1: заради
0: лекарите,
1: труда, който полагат?
0: Добре, лекарите, пожарникари
1: също
0: и други
1: са на първа линия.
0: Пожарникарите са към вътрешните работи, но всички останали да не би да имат някакъв по-малък принос.
1: Казвате, че по някакъв начин първа... се има такава неравнопоставеност
0: между
1: тези служители.
0: Ние не сме в война, в крайна сметка. Нито полицията води някакви сражения, нито армията. Не виждам причини да има някакви принципно, да има принципно различно отношение.
1: Казвате, не трябва да има това разделение
0: между
1: държавни служители.
0: Не трябва да има,
1: трябва да
0: има еднакви принципи за всички.
1: С дефицита как ще се справяме? До какви проценти ще го докараме? Знаете, това е може би най-коментираната тема от бюджета.
0: Да, това е най-коментираната. Още повече тук се появиха данни днес, че на базата на данни за първото 3 месече или за първото 6 месече, точно не мога да кажа, нашия дефицит е най-голям в Европейския съюз. Но това според мен е временно явление, свързано с използването на еврофондовете. Ние предварително трябва да извършим някакви разходи, инвестиции, после които ще ни бъдат компенсирани.
1: Ние така трябваше да правим реформи, извинявайте, че ви прекъснах, но трябваше да направим реформи, за да получим и някакви средства по плана за възстановяване на устойчивост, ама и до там, докъде докарахме.
0: Трябвало да правят тези реформи. Това пак е свързано с законодателството. Аз се надявам да направят тези промени, които са необходими. Ако тези промени бъдат направени, фактически този дефицит, който сега действително е значителен, би трябвало да спадне. Аз считам, че в крайна сметка ще завършим с по-нисък дефицит от този, който е планиран.
1: Колко процента ви се вижда възможно да бъде този дефицит?
0: Ами 5,7, някъде 4,2-3%.
1: Реалистично е, казвате, да го докараме до там.
0: Напълно е възможно да...
1: Ама не само по документи, а действително да го докараме.
0: Действително имам предвид. Да сега това по документи... Всичко това е доста сложно. Там, както знаете, имаме дефицит на начислена основа, на касова основа.
1: А заради тази рамка, която непрекъснато се питаме, този 3% дефицит ще го достигнем.
0: Главното е, че вероятно цялата инвестиционна програма няма да може да бъде изпълнена физически и от тук ще имаме по-малък дефицит, според мен.
1: За какво трябва да внимават управляващите в следващия бюджет? Защото този буквално сме на финалната права. Приема се този бюджет и продължаваме към следващия. Той също няма да бъде по-лек.
0: Моето мнение е, че трябва да се замислиме сериозно дали нашата данъчно-осигурителна система е действително най-добрата, както ние твърдиме. Или данъчната...
1: Какво, професор?

0: да се стигне до вдигане на данъците ли?
1: Ами, по-скоро става въпрос преди всичко за преструктуриране на значи всички страни с развита пазарна икономика, които така да се каже, движат научно-техническия прогрес и икономическото развитие в световен план. Абсолютно всички, може би с отделни малки изключения, имат прогресивно данъчно облагане. Имаме друга структура на данъчното облагане. При нас основна роля играят косвените данъци, докато в другите страни основна роля играят подоходните данъци. Тоест имаме принципно различна данъчна структура, принципно различна визия за това кое стимулира икономическия растеж и кое не. Според мен нашата данъчна система пречи на инвестиционния процес. Тя ориентира тези, които частния сектор към по-скоро към потребление, отколкото към инвестиции. Когато имате високо прогресивно подоходно облагане и относително по-ниско корпоративно облагане, бизнесът е заинтересован да реинвестира печалбите, а не да си ги раздава като доходи, високи заплати.
0: Разбрах
1: и така нататък.
0: Ви, професоре. Да видим дали ще има реформи в тази посока с следващия бюджет.
1: Правителството трябва да не приема за даденост тази данъчно-осигурителна система, която имаме, да мисли в по-широк план да направи сравнение с другите страни и да види каква данъчна система би била оптимална за нас от гледна точка на инвестициите и растежа.
0: Благодаря ви, професор Ганчо Ганчев, в студиото на България сутрин. Ние продължаваме само след минути. Ще говорим за промените в националното външно оценяване за 10-ти клас. Останете с България сутрин.
2: България on air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит «Дом за теб» от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: България

0: България на ер.
1: Министерството на образованието и науката предлага промени в националното външно оценяване след 10-ти клас. За първи път в националното външно оценяване по български език и литература ще бъдат включени задачи, свързани с история и цивилизации и философия. Дали това е добра стъпка? Онлайн включваме Иляна Иванова, която е учител по български език и литература, и тя също така подготвя и деца за матурите. Здравейте, госпожо Иванова, чуваме ли сте?
2: Здравейте, чувам ви прекрасно.
1: Кажете ни сега, вие как приемате тези предложения, които правят от Министерството на образованието за тези промени в националното външно оценяване в изпита да бъдат включени по български език и литература, да бъдат включени и други въпроси от история, цивилизация?
2: Тази промяна не беше изненада за нас, тъй като за нея се говори вече от няколко години. Проблема обаче е, че всъщност ние нямаме конкретика какво точно ще бъде променено в този изпит. За сега това, което прочетох, това, което беше написано и това, което разбрах, е само, че се намаляват броя на задачите от 25 на 22, като 18 ще бъдат по български литература. Пишеше, че те ще бъдат с избираем отговор, и 4 свободни по философия и история и цивилизация. Нямаме никаква яснота какво точно ще включват тези задачи. Увеличава се обема на изпита като време, а всъщност се намаляват задачите. Това означава ли, че ще бъдат по-дълги като писане, като мислене, по-трудни? Дали ще се развива урок по история, урок по философия? Ето това.
1: Да, тези разяснения ще ги очакваме, госпожа Иванова, от Министерството на образованието, но кажете ми, дали губи по някакъв начин по този и учениците, дали губят с отнемането на тези въпроси, които ще бъдат към философията, към историята?
2: Дали има връзка?
1: Чувате ли ни, госпожа Иванова? Госпожа Иванова, дали се чуваме? Чувате ли ме, госпожо Иванова, за да може да продължим нашия разговор?
2: Чувам, да.
1: Да. Кажете ни сега, губи ли българският език, като му се отнемат по този начин въпросите? Да. Или пък се дава възможност на учениците да покажат своите познания и по други предмети?
2: Българският език в никакъв случай не губи, защото всъщност да се познават литературните произведения, особено тези, които са в минало време, децата трябва да познават и историческите процеси, които тогава са се случвали. Например, за да разбереш Кодигото, ти трябва да познаваш историческите процеси във Възраждането, в тази предосвобожденска епоха. Трябва да знаеш и какво точно се е случило по време на априлското въстание преди това, иначе как ще разбереш Кодигото. Така и с останалите произведения, и Новото гробище на Сливница, и Крадецът на Праскови, да речем, и един Ноев ковчег на Йордан Радичков в 11-ти клас, което се учи. Така че не би трябвало децата да загубят в никакъв случай, нито български, нито децата.
1: А ще бъдат ли повече натоварени с тези въпроси, които ще бъдат от други предмети?
2: Ами те така или иначе ги учат в училище. Така че те, ако си учат децата достатъчно в училище по тези предмети, не би следвало да бъдат натоварени. Още повече, че тази оценка в 10-ти клас, която е на матурата, тя не влияе нищо. Тя не е оценка дори и за училище. Така че това е най-сладката матура, най-сладкият изпит, на който могат да отидат децата. Защото от него нищо не им зависи, а в същото време те могат да научат много неща, да си припомнят стари позабравени неща, да отидат на един изпит, да видят как е на изпит и в крайна сметка да видят къде се намират. Защото една шестица в едно училище не е шестица в друго училище. И ако едно дете се казва, да, аз имам шестица в училище, да, добре, но виж дали тази шестица е равностойна като знания спрямо другите деца. И ако ти имаш шестица в училище по български, обаче пък изкараш 40 точки на този изпит, значи нещо ти трябва допълнително да си научиш, да си намериш допълнително информация. И точно от тази гледна точка този изпит, национално външно оценяване в 10-ти клас, е изключително полезен на децата, без да ги стресира.
1: Кажете на финала на нашия разговор, вие като учител по български език и литература, къде виждате всъщност най-големите проблеми или така да кажем затруднения за учениците в подготовката си за това национално външно оценяване и след това и за матурите, разбира се?
2: В националното външно оценяване за 10-ти клас не би трябвало да има проблем почти никакъв, защото там повече имаме четене с разбиране, поне до сега така беше. Сега не знам новите промени, какво се очаква от тях. В матурата за 12-ти клас, там нещата наистина са академични и много по-сериозни. Затрудненията ще дойдат, ако не е учено през годините, ако са забравили правописа, пунктуацията, граматиката, ако не могат да четат произведения, ако не са чели достатъчно литература, ако не са се опитвали да пишат, защото писането, всеки, който пише, знае, че писането се учи само с писане. Тоест, ако децата през годините не са писали, няма как да се научат за няколко месеца за матурата в 12-ти клас. Мисля, че това са затруднения.
1: А това четене с разбиране, за което вие споменахте, трудно ли им е на тях? Справят ли се с него?
2: Трудно е на децата, които не четат. Трудно е на децата, които не обичат книжката. Защото ние живеем във време, в което в нашето време филмите изместиха книгите, а сега TikTok измества даже и филмите. Но какво дава книгата? Книгата е различна от филма по това, че ти можеш да си представиш героите. Как говорят, как се държат, каква е обстановката. Филмът ти го дава на готово. Ти виждаш книгата през очите на режисьора, през очите на сценариста. А в книгата ти участваш в това да си създадеш образите, да ги видиш как изглеждат, какво точно правят, къде се намират, какви са жестовете, мимиките им. И това много развива въображението. И ти, за да го направиш това, трябва да вникнеш в съдържанието на книгата и така се учиш да разбираш текстове. Ако не си чел книги, колкото и кратък текста ти дадат, ще ти бъде трудно.
1: Много ви благодаря, госпожо Иванова, за това включване в нашия ефир и всички разяснения, които направихме по отношение на промените за националното външно оценяване след 10-ти клас. Ние в България сутрин продължаваме на тема образование. Само след минути тук при мен в студиото ще бъдат медалисти от Международната олимпиада по математика, които за пореден път ни карат да се чувстваме горди. А ви останете с България сутрин.
0: Овен, вашата решителност ще ви помогне да преодолеете препятствията. Телец, обърнете внимание на малките детайли, те ще бъдат от значение. Близнаци, денят е благоприятен за разговори, учене и нови контакти. Рак, погрижете се за емоционалното си равновесие и не поемайте чуждите проблеми. Лъв, очаква ви признание за положените усилия. Дева, ще успеете да намерите практично решение на стар въпрос. Везни, хармонията в отношенията ще ви донесе увереност. Скорпион, не позволявайте на миналото да влияе на настоящото ви решение. Стрелец, добър ден ще бъдат за пътувания, срещи и нови идеи. Козирог, постоянството ви ще бъде възнаградено. Водолей, бъдете готови за приятна изненада. Риби, творческото ви вдъхновение ще бъде особено силно.
1: Изключително представяне записаха българските ученици на 67-та международна олимпиада по математика, която се проведе в Шанхай, Китай. Националният ни отбор завоюва един златен, два сребърни и три бронзови медала. Златният медал спечели Андрей Стефанов. Той е при мен в студиото, заедно с сребърният медалист Добромир Добрев. Здравейте, момчета, и поздравления за успеха, който имате.
3: Благодарим.
4: Здравейте.
1: Как премина олимпиадата? Всъщност, в какво състоеше тази олимпиада? Как стигнахте вие до тези медали? Разказвайте ни сега. Кой ще започне, Андрей?
4: Ами, по принцип, олимпиадата премина доста добре. Нашият отбор е на 19-то място, наравно с Германия и Малайзия.
1: Общо от колко страни? Колко страни бяха отборите?
4: Мисля, че към 115.
1: Ние сме на 19-то място. Това е чудесно представяне.
4: Да.
1: И вашето лично представяне, изобщо как стигнахте до тези медали? Добромир?
3: Значи, олимпиадата състои от два състезателни дни, които продължават по 4 часа и половина, и в рамките на тези два състезателни дни трябва да се решат общо 6 задачи, по 3 за всеки ден.
1: Какви са тези задачи? Моля ви, въведете ни в това, защото на нас не е много интересно какви задачи там ви дават, трудни ли са тези задачи или за вас няма трудни задачи. Андрей?
4: Ами, всеки ден се състои по 3 задачи. Една относително лесна, една средна и една доста трудна.
1: Те според нивото на трудност ви ги дават, така ли?
3: Да, да. Подредени са.
4: И нашия отбор се справи перфектно на лесните задачи и двата дни.
1: А вие се състезавате всички заедно или как протича целият процес? Обяснете ни какъв е регламента на олимпиадата.
4: Всички се състезаваме заедно в 2 зали.
1: Така?
4: Всяка побира по около 200-300 души.
1: В тези зали едновременно решавате всички тези задачи, така ли? Имате ли определено време, за което трябва да ги решите?
4: Ами, двата дни имаме по 4 часа и половина.
1: Добре, тези 4 часа, а ако завършите по-рано, какво се случва? Просто сте изпреварили всички останали, така ли?
4: Ами, това рядко се случва, за жалост, да ви качим по-рано.
1: Или ви трябва все повече време.
4: Да.
1: И какви задачи, какво всъщност най-много ви затрудни от тези задачи, които ви дадоха на олимпиадата, Добромир?
3: Значи, както Андрей каза, всеки от двата дни има една много трудна задача. Трета и шеста.
1: Какво представлява много трудната? Дайте ни някакво условие. Какво ви дадоха там? Разкажете ни.
4: Ще отнеме доста време да се обясни.
3: Значи, тези задачите са отнели от 4 области основно. Алгебра, геометрия, комбинаторика и теория на числата, като въпросните трета и шеста задача може да са от всяка от тези 4 области. И независимо от коя област може да са...
1: А вие ли си избирате от коя област се пада или всъщност те ви дават от коя,
3: не,
1: от коя
3: темата
1: област?
3: Темата е фиксирана.
4: Темата се избира от ръководителите. На всички отбори те гласуват за каква ще бъде темата.
1: Подготовката как минава за една такава олимпиада? Как се подготвяте? По колко часа решавате задачи? Всеки ден ли решавате задачи?
4: Ами, повечето от нас не решава всеки ден, но примерно от време на време решаваме по 2-3 часа на ден.
1: Ама събирате се всички заедно или по-отделно решавате задачи?
3: Преди самата олимпиада имаше подготовка в техпарка, която продължи, нали, 2 седмици и целият отбор беше събран там.
1: А в тези 2 седмици вие интензивно решавате задачи. Ама същите ли задачи? Почти подобни ли са, да кажем? Вие сте наясно с това какво се е падало на предишните олимпиади. Пререшавате тези задачи ли?
4: Да, решаваме задачи от други състезания. Доста подобни на Международната олимпиада.
1: Колко сериозна беше конкуренцията на тази олимпиада? Откъде вие видяхте най-голямата конкуренция? Усмихвате се и двамата, кажете сега.
4: Традиционно най-силният отбор са Китай. Целият им отбор е
1: сериозно
4: сега.
1: Сериозно ли? Злата. С какво толкова ни превъзхождат китайците?
4: Ами, те първо са над милиард души. Очаква се от толкова по-голямо население да има повече гении. В смисъл там...
1: Но за тази олимпиада гении или ни трябват за решаването на тези задачи?
4: Да.
1: Ми той вие сте такива.
4: Може да се каже. Тези задачи изискват доста дълбоко логическо мислене, за да се решат.
1: Само Китай ли беше най-голямата конкуренция? Или...
3: САЩ и Русия също
4: да.
3: Са сериозен конкурент.
1: Успявате ли да обмените опит с другите ученици от другите държави? След самата олимпиада дори да създадете приятелства, добри контакти с тях?
4: Обикновено общуваме главно с държави от Балканския полуостров.
1: Добре, имате и все пак си поддържате някакви контакти с тях. За вас това не е първата олимпиада, нали така? Или е първата?
4: За мен е първата, бил съм и миналата година, но...
3: За мен е дебютна международната.
1: Дебютна и вече сребърен медал на дебютната олимпиада. Как се почувствахте, когато разбрахте какви отличия получавате? Бяхте ли доволни от постигнатото или си казахте, Андрей, ти с този златен медал не знам как да не си доволен, но Добромир, при теб имаш ли някакво разочарование да си кажеш сега, защо не е златен, а е сребърен?
3: Не, много се зарадвах, като разбрах, че съм спечелил сребърен медал.
1: Какво ви костваше това, момчета, и цялата тази подготовка, и всички часове, в които решавате задачи, не си почивате, отнема ли ви това от личното време, в което дори да сте някъде навън с приятели?
4: Не бих казал, че не си почиваме, ама...
1: Ама то така звучи с толкова много задачи, които решавате, и тези трудни задачи. Ние не си говорим за обикновени задачи по алгебра и геометрия, нали така?
4: Това са две от областите и те задачи могат да са доста трудни.
1: Да, зависи с каква степен на трудност, разбира се.
4: Ама тези задачи доста се различават от училищния материал.
1: Кога разбирате всъщност, че сте готови за една такава олимпиада? Ваши преподаватели ли казват, вие сте сред най-изявените ученици и трябва да се подготвите за такава олимпиада, или вие самите изявявате това желание?
4: От една възраст нататък, примерно от семи клас, вече изцяло сами заявяваме желание, изцяло се само подготвяме.
1: Обичате ли да участвате на такива олимпиади? Било то и националните, разбира се, и след това на международните, защото то се извървява един път преди да стигнете до международните.
3: Има тръпка. Участието в международна олимпиада обаче е в някакъв смисъл отговорност. Нали?
1: Разбира се, отговорно, защото представяте страната като национален отбор. Какви умения успя да развие в вас математиката през годините? От колко години всъщност се занимавате така по-засилено с математика и решавате задачи? Кой ще каже? Андрей?
4: Аз се състезавам още от предучилищна възраст и мисля, че...
1: От предучилищна възраст?
4: Да.
1: Ти от съвсем малък си разбрал, че искаш да се

0: интерес към математиката, защото тя не е за всеки. Андрей.
1: Аз винаги се проявява този интерес, но може би родителите ми доста помогна и да си го развия интереса.
0: Да, някои наклони ли везните в тази посока с математиката, Добромир, при теб?
2: Мен са ме карали да решавам задачи като малко дете, ама...
0: Ти тогава не си искал много да решаваш задачи.
2: Да, да. Сега го правя доброволно.
0: Сега с огромно желание. Да, да. Следващи състезания има ли? Имате ли време сега за почивка? Какво предстои за вас?
1: Ами аз, освен в националния отбор по математика, съм и в националния отбор по информатика. И ще участвам в Международната олимпиада по информатика, която ще бъде в Ташкент, Узбекистан.
0: Кога е тази Международна олимпиада?
1: След две седмици.
0: След две седмици. Ти изобщо нямаш време за почивка. И тази олимпиада какво ще представлява? Пак ли някакви задачи ще решавате?
1: Да. Малко по-различно е, но пак е три задачи за два дена.
0: Малко по-различно ще бъде все пак от тази олимпиада, която е по математика. Готов ли си за нея или все още тече подготовката?
1: Чувствам съм си готов за нея. Подготовката по нея вече мина.
0: Да чакаме седмица. Ли пак златен медал или все още така имаш колебания?
1: Не се знае. Той има доста късмет в това.
0: Доста късмет, казвате. Моля ви се само да си вдигнете медалите, защото така не могат да ги видят нашите зрители и да задържите тези прекрасни, красиви медали, с които и ние много се гордеем за начина, по който сте се представили вие на тази Международна олимпиада. Андрей, ти си 11-ти клас, Добромир, ти си 10-ти клас, нали така? Имате ли вече някаква яснота за това, в каква посока искате да продължавате образованието си, или изобщо да не питам, че то със сигурност ще бъде свързано с математика? Така ли ще бъде или?
2: При мен ще е така.
0: Имате ли някакви вече насоки, на къде искате да поемате, защото при теб остават две години, Андрей, при теб само една година и вече трябва да решаваш на къде ще поемеш. Да, нашите зрители вече видяха медалите.
1: Ами, аз мисля да продължа да се развивам по-скоро в сферата на информатиката, защото мен това
0: там ли си по-силен? Там ли е по-силен интересът ти?
1: Мисля, че да. Ама...
0: А тук в България или някъде в чужбина?
1: В чужбина, със сигурност.
0: Но после да се върнеш обратно в България, нали така?
1: Разбира се.
0: Не да се остава там. Добромир, ти имаш ли насоки вече?
2: Освен, нали, че е с математика ли?
0: Да, освен, че е с математика.
2: Еми, за момента мисля да е в България по-скоро.
0: В България, добре. Да, това е много хубаво. Такива големи таланти като вас да остават в България. Съветите, които ви дават вашите преподаватели, какви са преди такива големи състезания, понеже отиваме и към финала на нашия разговор. Какви съвети ви дават вашите преподаватели? Вие притеснявате ли се преди едни такива състезания? Има ли го притеснението? Блокирали ли сте на някакво състезание?
1: Аз се притеснявам много. Главно гледам, когато съм на състезание, да решавам задачите с интерес, не защото трябва да ги реша.
0: Добре, Добромир, при теб?
2: Аз на сериозно състезание май не съм блокирал до сега, но...
0: Дано не ви се случва.
2: Но важно е човек да запази ходно кръв.
0: Преподавателите колко са важни? Това не ми казахте. И да завършим.
1: Ами то в един момент е по-важна съм подготовка, но искам да благодаря на моята класна и учителка по математика Петя Тодорова, която доста ми е помогнала.
0: Ние също я поздравяваме от нашия ефир. Добромир, ти искаш ли на някой да благодариш?
2: Аз на класната да благодаря. Илиана Цветкова.
0: Добре.
2: Как ми е преподавател по математика.
0: Специални поздрави на вашите преподаватели за начина, по който са ви преподавали до сега, разбира се, за да стигнете вие до тези големи успехи. Пожелавам ви много успехи за напред и ще ви очакваме с всички постижения тук в България сутрин. Много ви благодаря за това гостуване.
2: И ние благодарим.
0: България сутрин продължава. Останете с нас. България онер.

0: Лято е, често домовете ни стават обект на кражба, докато сме във ваканция. Как да пазим дома си? При нас е Илян Царибродски, експерт по ключова сигурност, от когото ще разберем. Можем ли действително да предпазим домовете си? Здравейте!
1: Здравейте и добър ден!
0: Кажете ни, как може да защитим максимално дома си, когато излизаме във ваканция, да сме сигурни, че никой не може да влезе там?
1: На база това, че влизаме в разгара на летните отпуски, така влизаме и в разгара на домовите кражби. Това, което бих препоръчал, бих дал като съвет на потребителите, нали, на хората, това да обърнат внимание на ключалките, да се консултират с най-близкия специалист в ключова сигурност, в заключвания, най-близкия ключар, който ще може, нали, да им даде най-добрия практически съвет, как могат да бъдат защитени техните отпуски. Нали?
0: Ключалките ли са тези, всъщност това пак най-ключовото, така да кажем, в случая в дома, които могат да ни дадат 100% сигурност? Има ли наистина такава ключалка, която не може да се отключи на 100%?
1: Технологиите много напредват. Дори бих казал, че от 5 години насам, така по статистика, домовите кражби от отключванията на домове, от крадци, става все по-рядко. Домовите кражби стават все по-малко, защото технологиите напредват дори в заключващите системи. Всяка ключалка, как най-лесно може да разпознаете ключалка, бих дал като съвет на потребителите, това е една ключалка, ако е на 65 евро, примерно, тя вече тръгва от среден към висок клас. Нали, на
0: по цената ли се ориентираме? Първо, преди да се допитаме до вас специалистите.
1: По-скоро това е най-бързия начин, който може да се ориентираме, дали една ключалка е качествена или е нисък клас на заключване. Това вече, което мога да кажа и мога да покажа, е едни специфични белези на security ключалка. Това са ламели против чупене, пинове против разпробиване, както и security ключ, който е с змейка, който е с пинове антишперцови. Това най-бързо и най-лесно могат да се ориентират клиентите, нали, като погледнат една ключалка.
0: Да, ето така, като задържите, за да могат хубаво нашите зрители да видят и да се ориентират. И този ключ, той е по-специфичен от останалите ключове.
1: Той е по-специфичен, точно така. По-специфичен е, това е технология, която е последен моден като технология на заключване.
0: Като тенденции,
1: които
0: се появяват.
1: Които са, да. И вече като допълнение, ако се сложи една защита на ключалката, на самата ключалка, отпред става абсолютно непробиваема.
0: Сигурни ли сме, че крадците наистина не могат, не са до такава степен изобретателни, че да могат да пробият по някакъв
1: Кога
0: начин?
1: Няма как да се предпазиме от вандалски прояви. Ако трябва да се кърти, да се разпробива, нали,
0: те,
1: няма непробиваеми
0: неща. Те, ако
1: се решили
0: да стигнат до там, ще влязат вътре.
1: Така. Но въпрос е, когато сте, нали, в апартамент, в къща, в дом, да един крадец гледа да не вдига шум, гледа да е по-скрит, по-потаен. Съответно, когато има съседи, когато е в комплекс, и това става почти невъзможно, като се дига шум и като се разпробива, нали
0: някой да не ги разбере, види, да.
1: Някой да не ги разбере и така. Затова се използват шперцове. Вече по новите технологии, шперцовете за такъв тип ключалки са, да кажа, че все още няма шперцове, които да отварят по-скъпите ключалки.
0: Всъщност сега с вас може да развенчаем този мит, че не ни струва толкова скъпо всъщност да имаме такива ключалки, които да ни дават много по-голяма сигурност, когато излезем в ваканция, отколкото сме си мислили до сега, защото ние си представяме, че струва много скъпо и сега заслужава ли си, не си ли заслужава, при положение, че някой може да влезе в дома ни, да инвестираме в подобна ключалка.
1: Да, и най-масово много отлагаме
0: да,
1: това нещо.
0: Да, правим го.
1: Нали, като разход. Да, не е скъпо. Бих казал, че инвестициите си заслужават, защото главоболията ще са много,
0: много по-малко.
1: Повече. нали, от колкото да...
0: Чували сме най-различни. Пак ще се върна на тези митове за това, че не трябва да си оставяме ключа в, в ключалката. Така. Това има ли го все още? Може ли по този начин някакси да, да се манипулира ключалката?
1: Когато е касова ключалка от по-старо поколение за ключващи системи, да.
0: Всеки може да си отключи отвън.
1: Препоръчвам да не се оставя ключ в ключалката вечер.
0: Добре, това като, като съвета по отношение, добре, това е с ключалките, което може. Има ли нещо друго ново като тенденции за едни смарт ключалки? Слушах, че всъщност са много така сериозно напред в така в тенденциите, които има.
1: Тенденцията наистина е в смарт заключването, но по-скоро в момента в смарт заключването не може да се, да се говори за сигурност против чупене, нали, на самата ключалка. И по-скоро се ползват повече за офис, за тип администрация, отколкото за външна ключалка на дом.
0: А ти какво представляват тези смарт ключалки?
1: Има най-различни, с пръстов отпечатък, с код, през телефона да давате достъп на чистачки на деца, но в момента не са толкова защитени, както механичната ключалка, която е, нали, с ключ.
0: Всъщност вие ни препоръчвате тези?
1: Абсолютно.
0: Като, като варианти, защото са много по-сигурни, да кажем, от тези другите,
1: за дом,
0: които
1: да.
0: за офис казвате, че са по-подходящи.
1: За дом, абсолютно да. Вече за хотелска част, за апартаменти, които се дават под наем, да, разбира се, нали, вече смарт технологиите напред, бе ти е доста по-практично, нали, да се оборудвате с смарт ключалка.
0: Сега при прозорците да не, няма как да не попитам и за това, защото има варианти през прозорците да влизат, ако сме така на едни от първите етажи. Там има ли някаква възможност за по-голяма защита?
1: Има, разбира се, да. Колеги, които се занимават с дограми, могат потребителите да се обърнат там, като security обков се продава, може да бъде заменен, нали, с текущия обков. Или най-просто казано е да сложите ни вътрешни райбери на самата дограма. Абсолютно сигурно и надежно предпазват от взлом.
0: Ние си говорим сега с вас за взлома в домовете ни, но няма как да не забравим, че кръците са изключително изобретателни, когато си говорим и за автомобилите. Там по какъв начин действат и това, което и на вас ви прави впечатление от вашата практика? Има ли как да, да имаме по-голяма сигурност и за автомобилите си?
1: За автомобилите това, което бих препоръчал, защото съм експерт и в автомобилната сигурност, това, което бих препоръчал, това е да се сложите ни допълнителни имобилайзери, които да са, нали, да се, да се слепат, както се казва, с автомобилния ключ и да може да сте сигурни, че друг ключ, човек, който се опитва да манипулира колата чрез някакъв тип устройство, този допълнителен имобилайзер ще ви предпази.
0: Връщам се обратно на, на жилищата и на възможностите, когато си говорим за един, да кажем, жилищен блок. Там на входната врата, обаче, на какво трябва да заложат съответно живеещите в блока, освен когато си говорим за собственото ни жилище?
1: Тенденцията в заключването на жилищни кооперации, жилищни клетки, това е да бъде с смарт система, тип чип, транспондър, който с него да се отключва вратата.
0: Могат ли да
1: вратата?
0: Бъдат копирани по някакъв начин,
1: да,
0: тези чипове и, или пък кръците да използват по някакъв начин от някой, да са копирали този чип, нещо да бъде изманипулирана тази система?
1: За съжаление, лесно могат да бъдат копирани тези чипове. С машинка, с устройства има как, ако крадец се доближи до вас, да ви вземе сигнала от чипа.
0: Но тези ключове, които вие ни показахте от тази ключалка, няма как да бъдат копирани.
1: Тук няма транспондър. Тук си изцяло като механика от най-ново поколение, high security защита с абсолютно всичките сертификати за сигурност. Както и самите ключалки си идват с паспорт като лична карта, при което само с лична карта ще може да направите дубликат на ключ за тази ключалка.
0: Имаме възможност да си защитим още повече дома, както и вие казахте. Много благодаря за тези полезни съвети към нашите зрители. Да се надяваме, че са достигнали до тях и да се ориентираме първо по цената и след това да търсим и вас специалистите, които, може и обратното, първо да ни кажете какво точно да си изберем.
1: Първо по цената, после при специалист.
0: И максимална защита.
1: И максимална защита.
0: Много ви благодаря за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас до 11:30.

0: Отново повод за гордост. Християн Господинов донесе световна титла за България на престижният международен турнир Световна купа Варна, който се проведе в началото на юли месец. За равносметката от състезанието и постигнатото, Християн е вече при мен в студиото. Здравей, много ми е драго.
1: Здравей,
0: и честита световна титла.
1: Благодаря.
0: Много се радвам, че си тук в студиото с тези купи, които може да покажем и на нашите зрители. Медала, който носиш за първото място, световна титла. Кажи ни за това състезание и как стигна до това постижение.
1: Ами, това състезание си е традиционно, то се провежда всяка година, горе-долу по една и съща дата, като е едно от най-престижните международни състезания в Кьокушин, особено в България. И пътя до там наистина е доста труден, особено до световната титла.
0: А световната титла всъщност двубой между двама българи. Ти се изправя срещу
1: финала,
0: Денислав Илиев на финала. И с какво успя да го надвиеш? Как успя да се справиш с него?
1: Ами, ние сме се срещали доста пъти преди, особено на национални състезания в България.
0: Познаваш неговия стил на игра?
1: Да. Може би психическата нагласа, тъй като вече съм го побеждавал доста пъти, ми помогна да го победя и този път.
0: Какво ти костваше на теб тази световна титла? Защото и ти самия казваш, пътя е дълъг, за да се стигне до финала и до тези купи, които виждаме сега пред нас.
1: Ами, колкото и да прозвучи като клишета, наистина нужда са доста лишения, доста жертви, време, отдаденост, дисциплина най-вече и постоянство, тъй като доста често се появяват такива мисли в главата, като нали вече може би трябва да спра.
0: Това имаш ли не е за мен. Такива мисли? Защо твърде млад си, за да имаш такива
1: преди
0: мисли?
1: Преди съм имал като малък по-малък, но след като вече труда започне да ти се отплаща и започнеш да имаш резултати, да виждаш, че не всичко е напразно и това може би поддържа това постоянство.
0: И тази мотивация, да, която имаш да продължаваш напред, през какво преминава подготовката ти за едно такова голямо състезание?
1: Ами, подготовката се съчетава с треньора ми. Той е главният инструктор Иван Иванов.
0: Главното действащо лице, което те напътства. Да.
1: Което, разбира се, трябва да има съчетание между състезател и между треньор, тъй като няма как, когато един дава инструкция, другия, нали, трябва да е да слуша, да изпълнява. Иначе
0: изпълняваш ли стрикно каквото ти казва или на моменти си казваш, а тук ще си направя това, което аз си искам и няма много да се слушам в него?
1: Слушам го винаги, тъй като той е наистина за мен най-добрият треньор.
0: Ясно разчертан план преди всяко състезание имате ли за стратегиите, които имате за мачовете, които те очакват?
1: Ами, зависи от категорията. Той ме предначертава как точно да играя. Преди всяко състезание правим различен план, по различен начин играта, тъй като категориите са различни, както казах. Има и различни състезатели, по-едри, по-високи и срещу всеки един състезател си иска различна тактика.
0: Правите ли такива анализи на всички състезатели, срещу които ще се изправиш, за да знаеш по какъв начин те реагират в различните ситуации?
1: Ами, аз не ги познавам всички. Не всички са толкова, нали, все пак в тази възрастова група не са толкова разпознаваеми, но горе-долу имаме си някакъв план и го спазваме.
0: Колко често обаче се случва този план да се променя в хода на матча, да трябва да променяте стратегията, защото виждате, че тази, която може би предварително сте изготвили, не действа по този начин, по който сте искали?
1: Ами, може би това се случва по време на състезание, когато противника, срещу когото ще се изправя, вече съм видял как я играе в предишния кръг. Доста обстойно се гледа. Все пак, като знаем, че ще се изправя следващата среща срещу него, наблюдавам как играе, наблюдавам слабите му места, силните му също така и изготвям по време на състезанието план, как да го победя.
0: Колко е важна тук и психологическата нагласа за съответният матч? Как ще влезеш в матча, с каква нагласа, с какво усещане и тук какви са съветите на треньорите и на твоя треньор?
1: Моя треньор ме познава доста малък и знае, че по принцип съм в психическата ми нагласа и как да кажа,
0: Аз не случайно те питам за това, защото при вас, професионалните спортисти, е много важно да успеете да се изолирате от всякакви други обстоятелства, всичко, което се случва около вас, да бъдете фокусирани максимално върху състезанието, върху всеки един матч. Затова питам колко е важна тук психологическата нагласа към матча.
1: Поред мен лично това е най-важното, тъй като трябва един шампион и като цял един състезател, ако не влезе уверен, влезе ли психически сринат и не сигурен
0: в себе си. И пораженчески не се влиза в мачовете.
1: Да, не се
0: влиза,
1: нали, защото загубата е сигурна.
0: Случва ли ти се обаче да влизаш в някой матч с контузия или с нещо, което те притеснява като нещо физически, което ти създава някакъв дискомфорт?
1: Нимало е такива моменти, но точно тогава трябва психиката да наделее и да изолираш всички тези неща, които те притесняват, защото, както казах, загубата е сигурна.
0: Ти от кого си се учил в спорта?
1: В спорта ми гледал съм от по-големи, имаме по-голям брат, който също така е практикувал този спорт. Покрай него така запалих, започнах.
0: Имаш ли някой, който силно те мотивира, от когото продължаваш да се учиш, на когото си казваш, аз искам да вървя по неговите стъпки, по неговия път, или пък от другата страна си казваш, това си е моя път, аз ще си го вървя така, както на мен ми е писано?
1: По принцип, по неговите стъпки не, но баща ми е този, който ми дава, насочва ме правя към правилния път, който ме подкрепя винаги, е моята опора.
0: От тук нататък обаче какво ти предстои след тази световна титла? Имаш ли време за почивка? Ще имаш ли време да си почиваш? Или пък продължава подготовката и трябва да продължаваш да тренираш? Забравяш за този успех и продължаваш към следващата цел?
1: Точно така. Трябва да се забравя за успеха, тъй като един шампион не трябва да се възгордява много според мен. Подготовката продължава усилено. Сега съм на по-базови упражнения, физическата подготовка, силата, издръжливост и така нататък.
0: Хубаво,
1: и вече когато
0: има... да.
1: Предстои състезание, малко преди него започваме динамиката и кардиото да го
0: Хубаво,
1: поддържаме.
0: Хубаво, когато
1: да
0: има победи, ние сме изключително горди с тях, но загубите как ги приемаш? Бързо ли се изваждаш от тях? Защото пък на някои спортисти им трябва доста време, в което да останат сами, да се концентрират върху това, да преосмислят какво е довело до дадената загуба. При теб как е?
1: Винаги има причини за загубата, но според мен поне трябва да го делиш на страна, да не го мислиш толкова, вземаш се поука, гледаш грешките, учиш се и продължаваш напред.
0: Най-силните ти страни, твоите кои са? С коя атакуваш най-много противниците?
1: С удар с крака напред, майгери. Те са доста в краката така.
0: Няма да им издаваме всичко за тези сега, които ни гледат и да не са подготвени много за следващите ти ходове. Аз ти пожелавам много успехи за напред и следващия път отново ще те очакваме. И след следващото състезание отново тук в България сутрин да ни носиш тези големи купи, които са, разбира се, повод за гордост. Благодаря ти
1: ще
0: много за това.
1: Ще постарая, благодаря много.
0: А България сутрин продължава. Останете с нас. Yeah.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Сутрешните температури ще бъдат от 15 до 20 градуса. Денят ще започне с облаци на Черноморието, но през целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Максималните температури ще са от 28 до 37 градуса. В района на София 28 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29. По нашето крайбрежие ще има разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините след обед ще има развитие на купеста облачност. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 13 до 16 градуса, а на 1500 метра от 20 до 21-22 градуса. Поглед и над Европа, валежните зони ще се задържат над страните около Алпите, над Прибалтика, Беларус, в европейската част от Русия и над северна Украина. За кратко, атмосферата над Балканите ще се стабилизира с повече слънчеви часове. И през следващите дни у нас, в петък, циклон през Гърция ще донесе в Южна България проливни валежи и гръмотевични бури. В събота и в неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля. Любопитна новина! Учени по света се подготвят да наблюдават рядко събитие. На 5 август се очаква излязла от употреба ракетна степен да се удари в повърхността на Луната. Наблюденията ще помогнат да се изследват образуването на нови кратери и разпространението на лунния прах. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с България сутрин.

0: само ви загаднахме кой е при нас в студиото. Новият албум рок-банда на легендарната българска група Хоризонт събира избрана колекция от най-добрите им авторски песни, създадени от 1984 година до днес. Гостуват ни сега при нас Валери Славчев и Димитър Бенков от Хоризонт. Здравейте, много
1: Привет.
0: Ми е драго, че сте при нас.
1: Здравейте.
2: Благодарим за гостоприемството.
0: И сте при нас с албум, който вече сте издали, казахме, рок-банда с златните хитове на Хоризонта. Как се избират обаче тези песни от 1984 до сега? Как се прави тази селекция?
1: Ами трудно е. Ето тук отзад може да се види 6 албума, които имаме зад гърба си. И от тези 6 албума трябваше да избереме 20 песни.
0: Само така, да, ето нашите зрители виждат.
1: 20 песни трябваше да избереме от тези 6 албума, които да ги компилираме в този прекрасен албум.
0: 20 песни, само това. Мисията невъзможна почти ми звучи. Обаче те са записани наново тези песни. Аз така разбрах.
1: Да.
0: Греша ли?
1: Всичко е наново записано. С много така голямо удоволствие и желание започнахме този процес. И до края, докато стигна
0: до последната песен, която сте включили,
1: всичко го направихме с голямо желание и голяма любов.
0: Какво беше за вас, Славчев, това да ги запишете наново тези песни, да се върнете отново назад във времето, още когато сте ги създавали?
2: Докоснахме се до 84-та, до 89-та, 90-те, въобще минахме отново през изживяванията, тъй като ние сме момчетата, заедно пораснахме, заедно така се оформихме и като хора. Докосахме се до тези трепети, които живеят още в нас. Освен песни от 6-те ни албума, има и няколко песни, които не бяхме издавали до сега.
0: Защо? Къде са били скрити тези песни?
2: Те останаха между албумите. Както, примерно, песента сега, наскоро я записахме с Мариана Попова «Без теб».
0: Една прекрасна песен, да.
2: Песента, с която участвахме на Златния Орфей през 94-та година. Сега гост е Ивайло Вакавлиев с чудесния му саксофон. Въобще намериха място и песни, които останаха между албумите. Но невероятно така забавлявахме се в студиото, докато записахме наново всички песни.
0: Защото, които предполагам, имате и много спомени от тези записи на песните в годините, тези дори, които сте представили с видеоклипове, но сега издавате този албум на винил и на компакт диск.
2: Точно така, на двоен винил, специално за меломаните, двойна винилова плоча, черен винил, 180 грама, казвам на ни малко така подробности. Тиража
0: за ценителите, които разбират, които знаят, да.
2: Албумът е издаден и в CD версия. Но тези, които обичат да слушат българска музика на винил, нека да побързат да се свържат с нас, защото тиражът е лимитиран. Предишните наши албуми се изчерпваха много бързо и сега преди 10 дни го издадохме рок-банда. Вървим пак в същата посока, така че който
0: искам, може да побърза.
1: Да побърза, да.
0: Ще издам на нашите зрители, че още в предварителния ни разговор си говорихме с вас за това какво усещането, когато слушаме музиката или слушаме плочите на винил. За вас какво е това всъщност? Вие като сега слушате тези песни на винил, на грамофона?
1: За мен е сантиментално, тъй като баща ми беше меломан. И винаги, като се връщаше от работа, поне един път в седмицата, носеше по една плоча вкъщи и ми казаше, айде мите сега, да седнем да я чуем. Нали? Имаше си, как да го кажа, ритуално беше слушането на музика вкъщи и завръщането на плочите ме върна в този период. Така с много приятно усещане за минало.
0: То определено един период на възраждане точно на плочите на винилите. Да. Почти голяма част, защото българските изпълнители вече издават албумите си на винил.
2: Всички предишни наши албуми, когато сме ги издавали, аз съм се радвал, разбира се, но така с една лека тъга имаше в мен. Ех, защо не мога да го държа този албум, да го имам на грамофонна плоча? Защото ние израснахме с музика, която слушахме на грамофонни плочи. Имаше едно такова парченце, което липсваше да запълни щастието ми, но докато сега вече...
0: Сега щастието е пълно.
2: Да, и от сега нататък мисля, че всички следващи наши албуми ще имат и издания на винил.
0: Те остават във времето със сигурност. Кажете ми обаче за това, има ли формула, с която една група като вашата да се задържи толкова години на сцената?
2: Е приятелство.
1: Доверие е приятелство.
2: Приятелство.
0: Имали ли сте моменти, в които сте се карали помежду си и е имало моменти, в които сте казвали, а не, приключваме с тая банда повече, до тук бяхме?
2: Не. Имало и трудни моменти, но вижте, ние, както казах, ние порасахме заедно. Митко, когато дойде в групата, мога да разкаже най-история.
0: Една хубава история, разкажете
2: да,
0: ни.
2: Беше така на 13 години, баща му
1: Митко каза, се занимаваме.
2: Митко каза, елате до вкъщи до нас, защото баща ми иска да говори с вас. Отиваме и Митко. Баща му казва, виждате ми се, окей, горе-долу като момчета, нали така.
0: Мога да ви имам
2: доверие. Как сте с оценките, имате ли двойки? Не, нали, учиме се. Ще пусна Митко да свири с групата, обаче всеки път след репетиция и след концерт трябва да го изпращате до вкъщи, защото е още малък. Ето, по този начин започна нашето приятелство и за това и до ден днешен сме заедно.
1: Крояхме бъдещите планове, сега ще го върна Валери малко в този период. Имаше една круша до блока в Борово, където живеехме и като ме изпращаха, после стизахме и на тази круша, бяха много сладки крушите и си викаме, добре, какво ще правим сега, концерти тук, и ядеме круши и си говорим за бъдещето, беше много.
0: Да. Тогава, разбира се, и мечтите са много големи, които обаче успявате да реализирате и да сбъднете тези мечти. Какво днес ви вдъхновява да правите музика и доколко е трудно в България да се оцелява през музика?
2: Ние вдъхновението никога не ни е напускало. То си е в нас, такова едно естествено приповдигнаш. Щом става въпрос за мечти, свързани с групата и за нещо свързано с музиката, винаги сме така укрилени.
0: Наистина ли никога не сте го губили? Не, не има такива моменти, в които да си казвате, ми сега не мога да направим песен, нещо не се получава.
1: Пишеме, сякаш с годините ставаме по-взискателни към творчеството си.
0: Не, може би и публиката става взискателна към това, което правите.
2: Така и трябва да бъде. Така и трябва да бъде, може би.
0: Повече ли са очакванията сега след толкова години на сцената от публиката? Защото публиката постоянно иска нещо ново, нещо различно. А той не може непрекъснато да се бълва продукция, нали така?
2: Аз не знам ние дали ставаме по-добри на сцената, но с момчетата си говориме след всеки концерт. Като мине концерта, една обща радост така в публиката, направо ни заливат с усем аплодисментите, след това искат да се срещат с нас, да говорят, личи се.
0: Успявате ли да обърнете внимание на всички, които...
2: Чудим се какво става в един момент. Така че публиката, не знам дали е по-взискателно, но е благодарим на всички фенове на Хоризонт, че са толкова искрени с нас.
0: Успявате ли да обърнете внимание на всички, които искат след ваш концерт да дойдат, да си поговорят с вас, да се снимате, да им разпишете някои от албумите, които имат?
1: О, да, разбира се, това е уважение към хората.
2: Стараем
1: към
2: се
1: желанието.
2: Да.
0: Какво ви носят срещите с публиката през всички тези години, когато си тръгвате, защото много е хубаво за всички ваши изпълнители, аплодисментите са много хубаво нещо. Те, разбира се, ни носят радост, удовлетворение, удоволствие от това, което сте направили. След аплодисментите обаче какво остава?
2: Един спомен, погледа на хората, когато ги гледат, тази искреност, тези усмивки, които идват от очите им, се запечатва, наистина остава. И професията ни носи много, как да кажа, вътрешно щастие. Благодат.
1: Но мога да ви разкажа една кратка история.
0: Много кратичко, защото имаме много малко време.
1: Във Варна бяхме преди години и след концерта изчака един човек всичките хора да минат, да се снимат с нас, да им дадем автографи. И той носеше една кутия за обувки, което накрая, нали, даде ми тази кутия и казва, това е от английската гимназия, 7 А, примерно, сега не ми говоря на Изус. И отваря кутията и бяха направили на компакт диск. Ето така, както е компакт диска. Тук ни бяха направили четиримата от баркалки за кафе. Беше направена миниатюра.
0: Направили, да.
1: И отдолу пишеше, нали, 7 А от английската гимназия. Страхотно усещане.
0: Ето, това са такива спомени.
1: Много такива спомени,
0: да,
1: просто сега.
0: И отношение на публиката към вас и към творчеството ви. Аз ви пожелавам още много успехи и вдъхновението да продължавате да го носите със себе си и да правите хубава българска музика. Благодаря ви много за това гостуване. А така, уважаеми зрители, с музика се разделяме. Ще се видим отново утре, точно в 9:30. Не ни пропускайте. Хубав ден от целия екип. До утре!

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: България on Air.

0: Подкаста.
1: България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
0: България on Air.

0: особените новини. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето водещите теми. След близо месец издирване откриха 11-годишната Наталия, която беше отвлечена от пастрока си. Мъжът отрича да я отвличал. След мощната буря връхлетяла Черноморието, започна описването на щетите. Разчистват паднали дървета и наводнени приземни етажи. Бюджета на държавата влезе на второ гласуване в парламента. След седмици преговори Европейския съюз одобри новия пакет санкции срещу Русия. Намериха 11-годишната Наталия след близо месец с мащабни акции по издирването й. Детето е открито невредимо на повече от 50 км от родното си село Константиново. Пастрокът и Асен е задържан и вече са му повдигнати 4 обвинения. Най-тежкото е за отвличане. Но как се стигна до ареста му, разказваме сега.
1: След 24 дни издирване, Асен е задържан пред магазин за хранителни стоки в село Овчарово около полунощ. Мъжът е направил опит да открадне пари от търговския обект.
2: Ние бяхме в дълбочина, скрити в храстите, кои лицето отговаряше на описанието. Изчакахме го да подмини и в този момент се спуснахме, нали, излязохме по-бързо и той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в това да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е, няма движение по това време на денонощието и...
1: Полицията е имала данни, че Асен е в региона, тъй като през последните дни в съседни села на няколко пъти е успял да се измъкне от властите.
2: Той се изненада и беше като парализиран.
3: Не е оказал съпротива.
2: Никаква съпротива. Просто стой, полиция, легни на земята, всичко изпълняваше.
1: В близост е открита и Наталия, която макар и много изморена е била невредима. Пред полицаите Асен заявил, че мотивите му за отвличането били лични на база отношенията му с майката на момичето. Имал е намерение да продължи да се укрива.
4: Динамиката на получените сигнали показва, че той се придвижва изключително бързо. Това още веднъж потвърждава, че той е много ловък, динамичен и знае много добре как да се справя в тъмната част на денонощието, в пресечена местност и основно в земеделски култури, където така или иначе придвижването е доста затруднено.
1: По-късно 40-годишният мъж беше конвоиран до Варна, където се води и досъдебното производство срещу него.
5: Отвлякохте ли я наистина? Или? Отвлякохте ли?
1: От прокуратурата заявиха, че ще му бъдат повдигнати 4 обвинения, най-тежкото от които за отвличане в условията на опасен рецидив, като разследването трябва да установи дали Наталия е следвала Асен през цялото време по своя воля.
6: Ще бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване от свобода на непълнолетно лице, на малолетно лице, в случая това е 11 годишно, за противозаконно нарушаване на прикосновеността на жилището, извършено от въоръжено лице по отношение на майката и за причиняването и на нея на средна телесна повреда при условията на опасен рецидив.
1: Ако Асен Симеонов бъде признат за виновен, го грозят от 10 до 20 години, лишаване от свобода или доживотен затвор, а малката Наталия вече е при семейството си.
0: След бурята връхлетяла и нанесла щети в Източна България, започна описването на щетите. Най-сериозна е ситуацията по южните курорти. Поморие, Приморско, Царево, Бургас и Несебър. С обобщението включваме сега Благовест Илиев, който е на място. Здравей!
7: Здравейте! Над 400 са сигналите за щети и поражения след бурята вчера в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. Най-вече западнали дървета, запушени шахти и наводнения, етажи и мазета в жилищни сгради. Най-пострадали са морските курорти Царево, Приморско и Поморие, но повече от картината и последствията от бедствията предлагам да видим сега.
8: В Приморско в момента бурята какво направи?
9: В Приморско осъмнаха щети по къщи, хотели и автомобили и смисли за ужаса, преживян вчера вечерта.
10: Като земетресение се усети, но само
3: То може би от самия удар е било. И то виеше много. В смисъл всичко беше, както го виждате сега, всичко беше леш. Вътре в басейна, отстрани и всичко беше страшно.
9: Щети има и по фасади на сградите, раси и навеси, щупени са дограми и парапети, а ураганният вятър откъсва ламаринен покрив, който се врязва в съседна жилищна сграда.
10: Жилищните сгради пострадаха много, бурята била сериозна, материалните щети не са никак малки.
9: Пострадали хора няма, а природната стихия бързо обединява екипи на пожарната, общината, местни и туристи.
11: Заедно с общи усилия, в рамките на няколко часа, всичко бе почистено. Към момента обстановката е напълно нормализирана. Още няколко часа след тропическата буря, която премина през територията на Приморско и Китен, всички улици, всички общински площи бяха достъпни.
9: Бурята остави след себе си наводнени улици, разхвърлено плажно оборудване и в Китен. А ураганният вятър премина и през Лозенец. Мощната буря не подмина и Созопол. А природната стихия премина и през Северното Черноморие. Във Варна дъждът наводни улиците и събори дървета. Сред най-сериозните щети са тези по сградата на Държавния куклен театър. Срутена е лятната сцена, повредени са кукли и декори. А от Министерството на културата се ангажираха да съдействат за възстановяването.
7: А иначе тук в Созопол, откъдето се включваме с оператора Борис Димитров, може да видите, че няма и спомен от бурята, а леко по-хладното време не пречи на туристите да се наслаждават на лятната си ваканция.
0: Благовест Илиев, благодаря ти. Продължава битката с големия пожар край Асеновград. Огъня, който избухна с нощи в района на бившия завод Химик, обхвана сухи треви и достигна до депото за битови отпадъци, а десетки пожарникари продължава да се борят с пламъците. Заради силния вятър огъня бързо се разпространява. Заради опасността електрическите автобуси, които обслужват градския транспорт, са преместени от депото на безопасно място. Засегната е част от сградата на депото, има и изгорял камион. Заради пожара за известно време беше затворен и пътя Асеновград Поповица. И към този момент екипите продължават работа на терен, за да овладеят окончателно огъня и да не допуснат разпространението му към нови територии. В гасенето участват 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 противопожарни автомобила.
12: Тъй като живеем наблизо, видях огъня. Голям беше. Много голям беше. Хвърчаха пожарни, предполагам. И така. И това, което прочетах, 10 пожарни имало. Духа вятър и то разнася пушъка. Ние бяхме в съседно село, там няма нищо.
0: Сложна остава ситуацията в голяма част от Европа заради горещините. Испания се надява днес да приключи третата за това лято гореща вълна. В Мурсия, Валенсия и Аликанте се очакват температури между 42 и 44 градуса. Екстремно високите температури затрудняват гасенето на пожарите. Стихията в района на Гуадалахара вече унищожила над 35 000 хектара. Заради огнище край Толедо бяха евакуирани жители и туристи. Синоптиците предупредиха, че жегите ще бъдат заменени от бури на места с градушки. Екстремни горещини преживяват също и Гърция и Кипър с температури над 40 градуса. Обявени са оранжеви кодове на места. А сега към парите на държавата. Бюджет 2026 влезе за окончателно обсъждане в парламента. Само преди ден народните представители одобриха двата малки бюджета, като отхвърлиха предложенията на опозицията в тях. Но какви са основните параметри по големия бюджет и как върви дебата в зала, ще ни каже сега Екатерина Кацарска. Добър ден!
13: Добър ден! Дебатите около бюджет 2026 продължават и към този час в пленарната зала, а основните параметри на финансовата рамка са следните. Проектобюджетът предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро. Заложените приходи са в размер на 49,6 милиарда евро, а разходите 56,8 милиарда. Проектът предвижда възможност държавата да поеме нов дълг до малко над 10 милиарда евро през 2026 година. На този фон от опозицията изразиха недоволството си спрямо параметрите на бюджет 2026, както и за това, че част от предложенията им бяха отхвърлени по малките бюджети, които вчера бяха приети на второ четене. Повече обаче нека чуем.
14: С бюджетите се вижда прогресивен дълг, прогресивен дефицит, прогресивни разходи, но прогресивни реформи няма. Тези хора не правят нито една важна реформа. Удрят тежко светлата икономика.
15: И в здравеопазването е един от класическите примери как това можеше да се случи. Имахме предложения както за спиране на всички кранчета по отношение на обществени поръчки, по отношение на информиране на хората с съответно съобщения. Всичко това беше отхвърлено, абсолютно всичко.
16: Управляващите вдигат максималния осигурителен доход, вдигат минимално осигурителните доходи, т.е. гражданите ще плащат повече, но няма да получават повече.
13: Важно е да допълним, че депутатите взеха решение днес да се проведат дебатите за бюджета, а утре се очаква той да бъде окончателно гласуван.
0: Екатерина Кацарска, която следи и бюджета, благодаря ти. Народното събрание избра Пламен Тодоров за член на Комисията за противодействие на корупцията. Той беше единствения кандидат за поста. Тодоров беше номиниран от управляващото мнозинство. За кандидатурата му гласуваха 124 народни представители от Прогресивна България. Сред аргументите на опозицията да не подкрепи кандидатурата му бяха, че той е част от модела, с който управляващите са дали заявка, че ще се борят. Други пък посочиха, че са против изобщо да има комисия за противодействие на корупцията, тъй като тя се използва, цитирам, като бухалка.
17: Ние се казваме, ще борим модела. Човека сериозен борец с история, как се е борил във времето с този модел. Нищо подобно. Питат го въпроси, той се отваря лаптопа, отговаря от лаптопа на въпросите. Изключително неподготвена, семпла история. Накрая се оказват връзки с Илко Желязков и Таки. Модела Борисов Пеевски назначаваше калинки, вие сега назначавате на същите места, ама копринки.
18: Аз няколко пъти го попитах какви биха били неговите лични действия в комисията, ако усети политически натиск, ако види, че преписки отиват в прокуратурата с мнение за образуване на досъдебно производство, но прокуратурата не реагира по никакъв начин.
19: Няма да подкрепим кандидатурата на Пламен Тодоров и то не заради някакви негови лични качества. Проблема е по-голям със самото съществуване на въпросната комисия, която, по наше мнение, е напълно безсмислена. Тя беше създадена, доколкото си спомням аз, от Кирил Петков, за да се намери работа на Бойко Рашков и да бъде използвана като бухалка от Продължаваме промяната.
20: Комисията се избира на първо място членовете от Народно събрание, от Административния съд, от Касационния съд, назначава се от президента. Това е един колективен орган и от адвокатура. Това е един колективен орган, който няма как да бъде бухалка.
0: Софийският апелативен съд решава мярката на Васил Филипов, един от шофьорите, причинил катастрофата на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. До момента Филипов е в ареста, но мъжът иска по-лека мярка. С повече подробности сега от Анита Иванова. Здравей!
21: Буквално преди минути Софийският апелативен съд каза тежката си дума, а именно Васил Филипов остава за постоянно в ареста. Решението вече е окончателно и не подлежи на обжалване. Мъжът поиска в съдебна зала по-лека мярка. Неговото желание беше домашен арест, но съдът не уважи това негово искане, като се взе предвид и това, че във фаталната нощ на 5 юни, в участъка, в който стана катастрофата на Челопешко шосе, той шофирал спрял с 148 км в час при разрешени такива 60. След излизане от съдебна зала, близки на Филипов го посрещнаха с сълзи на очи, след като видяха, че той отново е с белезници и отива към ареста. Те поискаха обяснение защо той е сниман. Това е тук от съдебната палата.
0: Анита Иванова, благодаря ти. В Европейския съюз официално съобщиха, че след дискусии и отлагане страните членки са постигнали съгласие за одобряване на 21-я пакет от санкции срещу Русия. Мерките ще обхващат секторите на енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията. Таванът на цената на руския петрол ще бъде фиксиран на ниво от $44 за барел за още една година. На банките в Европейския съюз е забранено да извършват трансгранични транзакции с 32 руски банки. След техническата обработка пакета ще бъде одобрен чрез писмена процедура,

0: 32 руски банки, платформи за криптовалути и за търговия с петрол ще удължат с още една година тавана за цената на руския петрол и със стъпка към въвеждане на забрана за достъпа до Европейския съюз на руските военни.
1: Това е решителна стъпка и Европейският съюз запазва подкрепата си за Украйна за постигане на справедлив и траен мир.
2: Американските въоръжени сили нанесоха удари по Иран за 12-та поредна нощ. Операцията продължи 5 часа. Поразени са военни цели, включително морски способности, складове за ракети и дронове, обекти за наблюдение и средства за противовъздушна отбрана. Иран отговори с удари, насочени към американски военни обекти в Йордания и Кувейт. От Техеран съобщиха и за експлозия на мина, предизвикала пожар на петролен танкер, който се опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузския проток. Междувременно подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути обявиха блокада на Саудитска Арабия, което заплашва да доведе до разрастване на войната в Иран и да разтрои допълнително международната търговия и доставка на петрол, съобщи Associated Press. А у нас подписка и подготовка за протест в селата край авиобаза Безмер. Жители на 4 населени места се обявиха срещу решението американските военни самолети цистерни да бъдат разположени в базата до октомври. Хората настояват да получат повече информация за мерките за сигурност и ще поставят въпросите си пред министъра на отбраната.
3: Към недоволството на Безмер се присъединиха и хората от съседните общини Болярско, Роза, Хаджи Димово и Дряново. Според Телена, разполагането на американски самолети и военни ще създаде напрежение в региона.
4: Притесняваме на това, че всичко е голяма близост тук в селото. На 2 км сме, всички знаем, колкото и да не сме компетентни, знаем, че това е опасно абсолютно за всички. Това са 2 км, това са керосини, това са много самолети. Няма как да не се притесняваме, притесняваме се.
5: Защо самолетите ще излетат от тук, за да зареждат американските изтребители, които ще нанасят удари по Иран, те явно не смятат за легитимна цел.
3: Кметовете на населените места също подкрепят исканията на жителите и настояват притесненията им да бъдат чути.
6: Аз съм тук знак също на несъгласие от жителите на селото, които са притеснени за тия самолети цистерни, както и за здравето и живота на всички.
3: Подписката ще бъде внесена утре на среща с министъра на отбраната в Ямбол.
7: Мерките вече текат. От вчера е стартирана подписка не само в село Безмер, която изразява мнението на жителите, които са против разполагането. Знаем, че подписката може би няма да промени решението на парламента.
3: Гражданите подготвят мирен протест в петък на пътя към авиобазата.
2: На финала едно иновативно решение за справяне с жегите. 11 климатизирани кина и толкова библиотеки в Рим отварят безплатно вратите си за жителите на италианската столица, които се сблъскват с интензивна гореща вълна, обявиха общинските власти. Ще се предлагат безплатни филмови прожекции. 10 италиански филма, сред които неотдавнашна адаптация на Ромео и Жулиета, ще бъдат прожектирани, а кмета на Рим Роберто Гуалтиери приветства инициативата, която ще позволи на хората да се насладят на филм, намирайки едновременно и облекчение от жегата. Така се разделяме. Още новини четете на нашия сайт. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад. Максималните температури ще са от 28 до 37 градуса в Благоевград. В района на София 28, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. По нашето крайбрежие ще има разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 30.

0: градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините следобед ще има развитие на купеста облачност. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 40 км в час. Максималните температури на въздуха през деня над 2500 метра височина ще са от 13 до 16 градуса, а на 1500 метра от 20 до 21-22 градуса. Поглед и над Европа, валежните зони ще се задържат над страните около Алпите, над Прибалтика, Беларус, в европейската част от Русия и над Северна Украина. За кратко, атмосферата над Балканите ще се стабилизира с повече слънчеви часове. И през следващите дни у нас, в петък, циклон през Гърция ще донесе в Южна България проливни валежи и гръмотевични бури. В събота и в неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля. Такава е прогнозата за времето. Успокоен ден и останете с програмата на България On Air.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: На 23 юли, четвъртък, вие гледате новините ОН в 15.30. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Намериха 11-годишната Наталия след близо месец мащабни акции по издирването й. Детето е открито невредимо на повече от 50 км от родното си село Константиново. Пастрокът ти, Асен Симеонов, е задържан и вече са му повдигнати 4 обвинения. Най-тежкото е за отвличане. От кадри на охранителни камери в района, с които България ОН разполага, се вижда момента на задържането на мъжа. Следва и хронологията.
1: След 24 дни издирване, Асен е задържан пред магазин за хранителни стоки в село Овчарово около полунощ. Мъжът е направил опит да открадне пари от търговския обект.
2: Ние бяхме в дълбочина, скрити в храстите, и лицето отговаряше на описанието. И изчакахме го да подмини. И в този момент се спуснахме, нали, излязохме по-бързо и той просто остана много изненадан.
1: Полицията е имала данни, че Асен е в региона, тъй като през последните дни в съседни села на няколко пъти е успял да се измъкне от властите.
2: Той се изненада и беше като парализиран.
3: Не е оказал съпротива.
2: Никаква съпротива. Просто стой, полиция, легни на земята, всичко изпълняваше.
1: В близост е открита и Наталия, която макар и много изморена е била невредима. Пред полицаите Асен заявил, че мотивите му за отвличането били лични на база отношенията му с майката на момичето. Имал е намерение да продължи да се укрива.
4: Динамиката на получените сигнали показва, че той се придвижва изключително бързо. Това още веднъж потвърждава, че той е много ловък, динамичен и знае много добре как да се справя в тъмната част на денонощието, в пресечена местност и основно в земеделски култури, където така или иначе придвижването е доста затруднено.
1: По-късно 40-годишният мъж беше конвоиран до Варна, където се води и досъдебното производство срещу него.
5: Отвлякохте ли я наистина? Или? Отвлякохте ли?
1: От прокуратурата заявиха, че ще му бъдат повдигнати 4 обвинения, най-тежкото от които за отвличане в условията на опасен рецидив, като разследването трябва да установи дали Наталия е следвала Асен през цялото време по своя воля.
6: Ще бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване от свобода на непълнолетно лице, на малолетно лице в случая, това е 11 годишно, за противозаконно нарушаване на неприкосновеността на жилището, извършено от въоръжено лице по отношение на майката и за причиняването и на нея на средна телесна повреда при условията на опасен рецидив.
1: Ако Асен Симеонов бъде признат за виновен, го грозят от 10 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор, а малката Наталия вече е при семейството си.
0: След бурята върхлетяла и нанесла щети в източна България, започна описването на щетите. Най-сериозна е ситуацията по южните курорти – Поморие, Приморско, Царево, Бургас и Несебър. Ето и обобщението.
7: В Приморско в момента бурята какво направи?
8: В Приморско осъмнаха щети по къщи, хотели и автомобили и смисли за ужаса, преживян вчера вечерта.
9: Като земетресение се усети, но само то може би от самия удар е било. И то виеше много. В смисъл всичко беше, както го виждате сега, всичко беше леш. Вътре в басейна, отстрани, всичко беше страшно.
8: Щети има и по фасади на сгради, тераси и навеси. Щупени са дограми и парапети. А ураганният вятър откъсвала маринен покрив, който се врязва в съседна жилищна сграда.
10: Жилищните сгради пострадаха много. Бурята била сериозна. Материалните щети не са никак малки.
8: Пострадали хора няма, а природната стихия бързо обединява екипи на пожарната, общината, местни и туристи.
11: Заедно с общи усилия, в рамките на няколко часа, всичко бе почистено. Към момента обстановката е напълно нормализирана. Още няколко часа след тропическата буря, която премина през територията на Приморско и Китен, всички улици, всички общински площи бяха достъпни.
8: Бурята остави след себе си наводнени улици, разхвърлено плажно оборудване и в Китен. А ураганният вятър премина и през Лозенец. Мощната буря не подмина и Созопол. А природната стихия премина и през Северното Черноморие. Във Варна дъждът наводни улиците и събори дървета. Сред най-сериозните щети са тези по сградата на Държавния куклен театър. Срутена е лятната сцена, повредени са кукли и декори. А от Министерството на културата се ангажираха да съдействат за възстановяването.
0: Продължава борбата с големия пожар край Асеновград. Огъня, който избухна с нощи в района на бившия завод Химик, обхвана сухи треви и достигна до депото за битови отпадъци, а десетки пожарникари продължават да се борят с пламъците. Силният вятър бързо разпространи огъня. Електрическите автобуси, които обслужват градския транспорт, са преместени от депото на безопасно място заради опасността. Засегната е част от сградата на самото депо, има и изгорял камион. Заради пожара за известно време беше затворен и пътя Асеновград-Поповица. И към този момент екипите продължават работа на терен, за да овладеят окончателно огъня и да не допуснат разпространението му към нови територии. В гасенето участват 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 противопожарни автомобила.
3: Тъй като живеем наблизо, видях огъня. Голям беше. Много голям беше, хвърчаха пожарни, предполагам, и така. И това, което прочетах, 10 пожарни имало, духа вятър и то разнася пушъка. Ние бяхме в съседно село, там няма нищо.
0: Сложна остава ситуацията в голяма част от Европа заради горещините. Испания се надява днес да приключи третата за това лято гореща вълна. В Мурсия, Валенсия и Аликанте се очакват температури между 42 и 44 градуса. Екстремно високите температури затрудняват гасенето на пожарите. Стихията в района на Гуадалахара вече унищожила над 35 000 хектара. Заради огнище край Толедо бяха евакуирани жители и туристи. Синоптиците предупреждават, че жегите ще бъдат заменени от бури на места с градушки. Екстремни горещини преживяват също и в съседна Гърция и Кипър с температури над 40 градуса. Обявени са оранжеви кодове на места. А сега за парите на държавата. Бюджет 2026 влезе за окончателно обсъждане в парламента. Основните параметри са дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6%. Заложено е изтеглянето на нов дълг до 10,1 милиарда евро. Късно с нощи окончателно бяха одобрени и така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и здравната каса. В Европейския съюз официално съобщиха, че след дискусии и отлагане страните членки са постигнали съгласие за одобряване на 21-я пакет от санкции срещу Русия. Мерките ще обхващат секторите на енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията. Таванът на цената на руския петрол ще бъде фиксиран на ниво от 44 долара за барел за още една година. На банките в Европейския съюз е забранено да извършват трансгранични транзакции с 32 руски банки. След техническата обработка пакета ще бъде одобрен чрез писмена процедура, която започва след обед. Договорено ограничение за трансфер на руски втечнен газ до трети страни за една година с автоматично подновяване след изтичането на срока. Всяко разширяване на тези прехвърляния е ограничено, а съвета може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които и компанията гигант на магната Джордж Прокопио.
8: Новите санкции ще засегнат още 32 руски банки, платформи за криптовалути и за търговия с петрол. Ще удължат с още една година тавана за цената на руския петрол и са стъпка към въвеждане на забрана за достъпа до Европейския съюз на руските военни.
12: Това е решителна стъпка и Европейският съюз запазва подкрепата си за Украйна за постигане на справедлив и траен мир.
0: Това беше по-важното до този час. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад. Максималните температури ще са от 28 до 37 градуса в Благоевград. В района на София 28, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. По нашето крайбрежие ще има разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините следобед ще има развитие на купеста облачност. Вятърът по високите части ще бъде от северо-запад със скорости до 40 км в час. Максималните температури на въздуха през деня над 2500 метра височина ще са от 13 до 16 градуса, а на 1500 метра от 20 до 21-22 градуса. Поглед и над Европа, валежните зони ще се задържат над страните около Алпите, над Прибалтика, Беларус, в европейската част от Русия и над Северна Украина. За кратко, атмосферата над Балканите ще се стабилизира с повече слънчеви часове. И през следващите дни у нас, в петък, циклон през Гърция ще донесе в Южна България проливни валежи и грамотевични бури. В събота и в неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля. Такава е прогнозата за времето. Успокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Защо местните направиха подписка срещу пребазирането на военни самолети и техника край село Безмер? Въвежда се механизъм за проверка на почтенността на служители на длъжности с висок корупционен риск. Как ще става това? Защо в София държавата одобрява финансирането за едва две нови детски градини? Ще ви разкажем и за фестивала за нови рок-групи Вълчата пътека в Челопеч.
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България ОНР в цялата страна. Наркотиците отдавна не са проблем скрит в тъмните улици и криминалните хроники. Те са около нас, в квартала, в училището, в телефона на детето и само на едно съобщение разстояние. България отчита тревожен ръст на употребата на наркотици, особено сред младите хора. Все по-често психоактивни вещества попадат в ръцете на деца. Дилърите отдавна не приличат на образа от миналото. Днес те продават през социални мрежи, чат-приложения и затворени онлайн групи. А синтетичните дроги стават все по-евтини, по-силни и по-смъртоносни. Канабис, вейпове с неясно съдържание, амфетамини, дизайнерски наркотици, фентанил. Пазар, който се променя по-бързо от институциите. Пазар, който печели милиони. И битка, в която родителите често разбират твърде късно, че детето им вече е попаднало в капана. По темата вече не се говори само като за престъпления, като за страх, зависимост, огромни печалби и едно общество, което все по-често се сблъсква с проблема лице в лице. По темата гледаме репортаж от Велико Търново, от който ще разберем как местната общност и училищата работят за ограничаването на проблема.
1: За да противодействат на разпространението на наркотици, у нас работят 27 превантивни информационни центрове. Във Велико Търново центърът разчита на доброволческа мрежа. Експертите работят с общински държавни училища от цялата област по национални програми, одобрени от Министерствата на образованието и здравеопазването.
2: И ние от нашия център в Велико Търново 2021 година провеждаме тези две национални програми. Едната е национална програма за превенция употребата на психоактивни вещества в училищна среда за ученици от 5 до 7 клас с кодово име Живот, а другата програма е национална програма за превенция употребата на психоактивни вещества за ученици 8 и 11 клас, а другата програма, която е от връзници за връзници. При нея сформираме и образуваме мрежа от доброволци, обучаваме ги и самите доброволци влизат в своите училища, при своите връзници и провеждат тази национална програма. Тя се състои от няколко срещи, има работа и с родители, които родителски срещи ние провеждаме.
1: Деветокласници от различни училища стават доброволци, за да провеждат кампании и да предпазят връзниците си от опасността от наркотиците.
2: Трудно е, все по-трудно става да набираме такива доброволци, да ги мотивираме по някакъв начин, но училищните специалисти ми помагат доста в интерес на истината. Те казват кой има желание, аз ходя също по училищата. По мое впечатление и наблюдения, слушах повече своите връзници. Нали? Малко по-достъпен начин, като че ли предлагат информацията, отколкото ние.
1: Освен от училищата, често с центъра се свързват разтревожени родители за консултации на децата си.
2: Иначе родители най-често ми търсят и за съжаление поемаме. Да. Най-вече не е пълнолетни, но имаме пълнолетни лица. Различни са случаи, че някой път ми звънят родители по телефона, ще дойдем педи си кой ден и час и ни идват. Различно е, днес на стигмата е все още голяма.
1: Центърът си партнира с различни институции, заедно с доброволците организират и различни игри и инициативи за свободното време.
0: Темата коментираме и в студиото тази вечер с експертите. Тук е Елмира Нешева.

0: От Центъра за хуманни политики. В студиото е Александър Панайотов от Националния фокусен център за наркотици и наркомании. Различни доклади през годините твърдят, че възрастта на първата употреба пада, а освен това мрежите за разпространение работят все по-добре. На този фон проблема с превенцията, която никога не е достатъчна, остава ключово важен. Здравейте, добре дошли на двамата и ви благодаря, че се съгласихте да говорим по този проблем, който често остава в страни от новините, но за съжаление също толкова важен. Кажете ми в началото, господин Панайотов, как изглеждат последните данни, с които боравите в Националния център? Продължава ли онази тенденция, която няколко години подред ни показваше, че възрастта на първата употреба пада?
1: При всички положения имаме случаи, където възрастта е доста ниска, но те са отделни случаи. Като данни мога да кажа, че обикновено наркотиците стартира възрастта на употреба около 13-14 години, най-често. Като разбира се има и случаи с по-ниска употреба, нали, по-ниска възраст, но това е действително един проблем, на който трябва да се обръща внимание. То се обръща внимание, но трябва да все още повече усилия.
0: Липса на достатъчно контрол и борба с разпространението от страна на държавата или обратното, изключително добре развити мрежи за разпространение стоят зад това?
1: Полагат се усилия по отношение на превенцията. Аз дори мога да кажа, че през последните години има една свръхпревенция в училищата. Тоест, различни институции влизат в училищата и правят превенция. Мога да кажа, че даже децата са претоварени от темата за наркотиците. И това може да има и обратен ефект. Правят се усилия от най-различни институции, това е добре, разбира се, но все още може би ни липсва оценка на тази дейност, която се извършва.
0: Така ли, госпожо Нешева, куца ли ни превенцията, програмата, която да предпазва не само децата, и възрастните, и от опита, който имате, от ежедневния опит, който трупате от години наред Центъра за хуманни политики, изглежда ли ви така, сякаш този проблем не изглежда много приоритетен за държавата?
2: По принцип, винаги проблема, свързан с наркотиците и особено проблема, свързан с зависимостите, зависимите хора, не е привлекателен за държавата от много години.
0: И е по-лесно да се заровим главата в пясък.
2: По-лесно е да не ги виждаме тези хора, по-лесно е, когато има проблем, да го изнесем извън града. Дори знаете, че в повечето случаи програми, които се занимават с психосоциална рехабилитация, тип дневни центрове, винаги имат проблем с мястото и така нежеланието на общността да ги вижда и да вижда тези хора, които имат нужда от подкрепа в този етап от живота си. По отношение на превенцията ми, ние вече повече от 20 години имаме проблем. По-скоро, защото продължаваме да основно, когато се говори за превенция, да считаме, че превенцията означава кампании и че превенцията означава само единствено даване на информация на децата за това какво представляват наркотиците и какво е тяхното въздействие. Продължаваме да разчитаме на училището и на това, че превенцията се случва в училище, без да се обхванат всички останали сфери от живота на децата, на подрастващите, на младите хора, дори и на родителите, защото вече говорим за трето поколение, може би откакто ние работим в тази сфера на зависимостите, което тези хора вече самите те са родители. Това са хора, които имат различни нагласи към наркотиците, хора, които, ако щете, дори са употребявали наркотици и подходът към тях и към това как трябва да възпитават и отглеждат децата си, трябва да бъде абсолютно различен.
0: Добре, но като говорим за кампания, господин Панайотов, сигурни сме в това, че просто раздаване на едни листовчици не върши работа. Повърхностни разговори от типа на внимавай кой какво ти продава, също не вършат работа. Какво не успяваме да свършим като държава в опита през кампании да предпазим и деца, и възрастни от това да попаднат в мрежите на наркоразпространителите.
1: Трябва да споменаме все пак, че има две национални програми по превенция, които се в всички областни градове, нали, се провеждат. Те са в 5-7 клас и в 8-11 клас. Така че превентивно-информационните центрове ги осъществяват, включително и в училищата, от ученици, доброволци и така нататък. Това е нещо полезно и е хубаво, че се прави.
0: Обаче резултата кой измерва?
1: Ами, това е, имаме проблем с измерването на резултата, с оценката на тези дейности. Първата година, която започнаха тези програми, беше преди 4-5 години, започна всичко това. Време е да направим оценката на тези дейности. Мисля, че в скоро време събрана информация, нали, ще излезем с някакви данни за оценката на тези две национални програми, които според мен са нещо положително и трябва да го кажем.
0: Доколко само през национални програми, обаче, госпожо Нешева, нещата биха се получили, какво не достига в генералната превенция, в това в още по-отчетлив национален мащаб нещата да се случват?
2: Не достига, как да кажа, една наистина цялостност и комплексност дори на политиките и стратегиите в областта на превенцията. Защото за да бъдем ефективни в особено по отношение на такъв проблем и особено когато става въпрос за деца и млади хора, наистина трябва да имаме политики, стратегии и дейности на всички нива. От много ранна детска възраст, защото говорим вече и за ранно детско развитие, колко са важни първите 5 години от живота на едно дете. Дори там трябва да имаме и има създадени такъв тип превантивни програми, които обхващат още децата в детските градини. А трябва да се работи с родителите, трябва да се работи с децата в училищна среда, не като дейност вътре в самото училище, а по-скоро по отношение на изграждане на дейности за свободно време, тип активности, които са, как да кажа, развиващи самите личности на подрастващите на младите хора. Говорим за възпитание и отглеждане наистина на деца, които да не са тревожни, защото нашите деца в днешно време имат безкрайно много и други и интереси, и достъп до информация достатъчно в интернет, която не е ясно колко е проверена и колко е достоверна сама по себе си, но те са така подложени на най-различни влияния. Така че насоката на работата трябва да бъде много по-цялостна и наистина да има възможност за обхващане на всички нива. Включително, ако имаме употреба или експериментиране с наркотици в някаква възраст, трябва да има програми и услуги насочени към тези деца.
0: Защо обаче все повече деца експериментират с дрога? Господин Панайотов, и колко силни са модерните примеси, които приемат? В топчета, в бомбонки, нещо в цигарата?
1: Еми, това е свободния свят. В смисъл, демокрацията, да правиш това, което искаш, да консумираш, консумативното общество също така, да консумираш неща, които може да не консумираш. Да се забавляваш. Това е също едно от посланията. Как да се забавляваш? Много често посланията са, че трябва да се забавляваш, като взимаш наркотици. Също и с алкохол, и с цигари. Всичко това е част от съвременния свят и от консумативното общество. Така че в една такава среда е трудно, нали, да се повлияе върху децата, като, разбира се, тук говорим не само за училището, но и за родителите, които често не дават добър пример на своите деца. И тук трябва да споменем и също така новите психоактивни вещества, които навлизат непрекъснато на пазара.
0: Именно. Защото се струва, че фентанила вече става демоде.
1: Фентанила, напротив, е изключително актуален в момента в България и нещо, което трябва да обърнем внимание, тъй като имаме много смъртни случаи от фентанила през последните 2 години. И това, което може да се направи и това, което го правят в европейските държави, е да се направи една програма, както беше предложението на предишния здравен министър, доцент Околийски, за създаване на национална програма за наоксон, за доста по-добър достъп до наоксон, тъй като това е антидота на фентанила. И се надявам да има една приемственост от новото правителство, което да, нали, да създаде такава програма, тъй като в момента реално достъп до този продукт на наоксон имат само спешните центрове.
0: Тоест имаме проблем с това как държавата реагира и на тези случаи, или госпожо Нешева, защото нали, ние хубаво си говорим как да предпазваме децата, какви рискове има за възрастните, кой наркотик, как действа, но всъщност когато на финала трябва да зададем въпроса къде е антидота и какво става, ако взимаме частния случай с фентанила, се оказва, че имаме сериозен проблем.
2: Да, във всяка една от сферите и областите на зависимостите има проблем. Тук също, да, има проблем, защото наоксон нямаше доскоро, дори в момента той пак е дарение, не е наоксон, с който да така да е планиран чисто на държавно ниво, да са снабдени спешните центрове. Така че това е още една, как да кажа, посока и още едно доказателство колко не се обръща внимание, особено пък на хора, които вече имат зависимост.
0: Което е сериозно и всъщност ние може би не си даваме сметка по някакъв начин за подкрепата, която имат от която имат необходимост хората с зависимости, лечението и всичко това, което е необходимо.
2: Абсолютно да. Продължаваме и като общество, и в така широки разговори да се говори, когато се спомене зависимост или употреба на наркотици, винаги да има някакъв една морална нотка, оценъчна. Това е лошо, това не трябва да се прави. Тук говорим за заболяване. Няма лошо, няма добро. Никой не желае да бъде болен. Това са хора, които са развили заболяване и тези хора имат нужда от помощ и подкрепа. Заболяването е хронично и е рецидивиращо. Не можем да очакваме, че с едно лечение или една интервенция ще се решат нещата. Това не е грип.
0: Със сигурност. Разговора продължаваме и след рекламите, когато ще се опитаме да потърсим отговор на въпроса какви са новите начини, които използват престъпните мрежи за продажба, единствено и само в социалните мрежи ли настъпва това и какъв е европейски опит в борбата с наркотиците и в опита да овладеем това. Реклами сега.
3: България он ер. Реклама. Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
4: Шефе, може!
3: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
4: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
3: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
4: Точно така.
3: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
5: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от FlagFlag бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира...
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
7: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: България он ер.
0: В студиото на Директно тази вечер говорим за всички проблеми, свързани с употребата на наркотици, зависимостите и рисковете, които има не само пред децата, а и пред възрастните в България. Разговора водим с Александър Панайотов от Националния фокусен център за наркотици и наркомании и с Елмира Нешева от Центъра за хуманни политики. Мислех си по време на рекламите, доколко всички тия вещества променят психиката на младите и оправдават ли, обясняват ли агресивното поведение на моите хора употребата на подобен тип опойващи вещества?
2: Не, особено когато говорим пък за опиати, дори като реакция вследствие на употребата няма агресия. Агресията е, как да кажем, съпътстващ проблем, но е също една сфера, в която трябва да работим с младите хора и всъщност нещата са свързани, защото работейки по, ако работим както трябва по отношение на превенция на употребата на вещества, тук говорим за формиране на социални умения, за подобряване на комуникацията, това неминуемо води съответно и до намаляване на агресията.
0: Възможно ли е, господин Панайотов, наркотик да бъде поръчен само с няколко клика или в някакъв чат, в който някой се появява и нещо предлага? И след малко ти го изпраща на адрес.
1: По принцип така казват. Нали, че много лесно можеш да си поръчаш наркотици. До някъде съм съгласен за това нещо. Разбира се, правоохранителните органи правят всичко възможно, за да ограничат тези дейности. Попадна ми от отчета на митници, нали, че за миналата година са иззети 189 000 вейпа, което според мен е едно доста сериозно число и показва се пак нали, желанието на правоохранителните органи да ограничат предлагането. И особено когато имаме такива нови психоактивни вещества, които се слагат в вейповете, полусинтетични канабиди, синтетични канабиди, така че правят се усилия, но действително по интернет става най-често нали, за пълнето на
0: да, ние говорихме за фентанила в първата част на предаването, но толкова доколкото борбата с вейповете и това, което има вътре, стигна до забрана, ще работи ли това според вас, госпожо Нешева, защото като се заговори за тази забрана, аз веднага се зададох въпроса ми, добре, отивам за 2 часа до Гърция, купувам си каквото ми трябва и се връщам или съответно до Румъния. Няма Шенген, няма граници, няма проверки, няма кой да ме спре. Доколко подобна забрана би имала очаквания ефект или по друг начин бихме могли да опитаме да ограничим ползването на този тип вещества?
2: Както вече добре знаем, обикновено забраната не намалява нито употребата, нито търсенето на съответния продукт.
0: Затова, так му напротив, търси се повече на черно и на по-висока цена.
2: Именно и става по-интересно, особено пък за младите хора и за така подрастващите. Наистина, говорейки за превенция и за мерки, идеята на превенцията е всъщност човек да няма нужда да употребява, да не търси, да не иска да употребява наркотици, за да се почувства по-добре, за да се почувства част от компанията, за да се почувства, нали, социално включен. Това е идеята.
0: Въпросът тук обаче не опира ли до това какъв опит от други държави можем да почерпим? Как работят там програми за ограничаване, за справяне с този проблем? И всъщност ние различаваме ли се сериозно от подобен тип кампании в други държави? Подобен тип действия?
1: Ами,
0: въпрос на пари ли е?
1: Мога да кажа, примерно за лечението, което да кажем при нас за опоидната зависимост е свързано най-вече с метадон. Нали, почти изцяло е свързана с метадон. Няма малко със субститол като замесващо лечение, докато да кажем в Европа, освен метадона, там около 50-60%, около 30-40% е с буперенорфин, като заместващ препарат. И през последните няколко месеца има сериозен недостиг в Европа на буперенорфин като заместващ препарат. Така че дори в Европа си имат проблем по отношение на лечението на наркотици. Превентивните дейности нашите превантивни дейности са свързани с европейските стандарти. Те са съобразени с европейските стандарти. Така че нещата не са много по-различни от колкото в Европа.
0: Да, но ние тук си имаме и проблема с стигматизирането на тези хора. Нали така?
2: Абсолютно имаме проблема с стигматизирането, с дори демонизирането на хората, които употребяват наркотици, които са зависими. И то е един затворен кръг, в който всъщност ние имаме голям проблем с достъпа до услуги от страна на тези хора. Те нямат достъп до дори да човек да иска да получи помощ, подкрепа, лечение, той няма къде да отиде, защото по-голямата част от програмите са платени. Трябва да заплатиш такса, за да влезеш в тях. Има няколко програми. Например, единствената държавна психиатрична болница, специализираната е в Суходол. И това е една от малкото опции, които хората без средства, вече изчерпали всичко, могат
0: да изберат. Други въпроси, какъв е капацитет и възможността?
2: Абсолютно недостатъчен, защото това е, говорим за цялата държава, за 20 легла в алкохолно отделение и мисля, че 15 бяха за наркотици. Абсолютно недостатъчен капацитет, който не може да покрие всъщност нуждата на хората. А и пак се връщам на това, че говорим за рецидив и рецидивиращо заболяване, т.е. тези хора няма да минат веднъж и повече да не повторят. Трябва да имат възможност да имат достъп и до други услуги. Трябва да има финансиране по-стабилно, въобще държавно финансиране за програми, които са тип терапевтична общност, за повече дневни центрове, за повече последващи услуги, за превенция на рецидив. Ние нямаме такива услуги. Дори човек да е минал лечение, да е спрял употребата на вещества, той не може да получи подкрепа извън групите за самопомощ.
0: Да, то тук идва всъщност въпроса и от другата страна. Не само как държавата помага на хората да се лекуват, но и как противодейства на мрежите, които разпространяват. Аз, хайде не често, но попадам на различен тип публикации, господин Панайотов, в които се говори как деца продават на деца. Вероятно, това е най-доверителният начин, по който да се случват нещата. Колко сериозно е разпространението именно в този кръг? Деца продават на деца. Има ли наблюдение?
1: Това е най-често срещаното, като разпространение в училищата. Нали, че не става от дилър по-скоро, отколкото по-скоро е от дете, което е в училището. Така че разпространението деца продават на деца е често срещано. Но искам да се пак да спомена, че през последните години по отношение на дейността на Министерството на вътрешните работи имаме рекорден брой регистрирани престъпления, свързани с наркотици. Рекорден брой разкрити престъпления, свързани с наркотици. Същото се отнася и по отношение на съдебната система.
0: Ама това не означава, че сме решили проблема, нали?
1: Не сме решили, но това е един вид, това показва, че
0: вървим по правилния път.
1: Че вървим по правилния път. И също така, че се предприемат действия все повече и повече за ограничаване на предлагането на наркотици. Дори има и обратния ефект, нали, смисъл това, което казват тези, които употребяват наркотици. Те казват, нас ни репресират. Нас прекалено много ни проверяват за наркотици и правят една карта на полицейския произвол, който може да откриете в интернет. Нали. Така че има две гледни точки на проблема и трябва да видим къде е истината.
0: Добре, но аз съм сигурен, че въпреки това в училищата има деца, които разпространяват. Толкова ли е трудно да бъдат разпознати лесно, бързо от педагогическия състав? Или достатъчно добре се крият?
1: Достатъчно добре се крият, вероятно. Мога да кажа за противообществените прояви, нали, във връзка с употреба на наркотици и с разпространение, че всъщност имаме по-голяма регистрация, повече наказания, които са свързани с престъпления, свързани с наркотици, за малолетни и непълнолетни. Така че дори там виждаме една такава засилена дейност.
0: Като говорим за това какво става в България и гледаме чужди опит, госпожо Нешева, сега ние хубаво казваме тук недостатъчно центрове за работа за хора с зависимости, недостатъчно подготвен персонал. Има ли пример, който можем да вземем от друга държава? Добре, дори да живеем в идеален свят, да си го позволим финансово.
2: Има, най-малкото има примери в европейските държави, които са близо до нас и които абсолютно можем да вземем без кой знае как да кажа, каква модификация. Най-малкото наистина възможността за директна помощ и подкрепа на хората, които употребяват и които в момента са на улицата, такъв тип нископрагови центрове има в почти всички европейски градове и те са много на брой. В България ние имаме прекос или само един. Някак си има, опита го има, включително говорейки за налоксона. Налоксона е продукт, който се продава през вендинг машини в европейските градове. А ние не можем да си го осигурим дори и през спешна помощ.
0: Да, което също е доста тревожно. Благодаря и на двамата за това участие. И аз се надявам, че, както и вие казахте, господин Панайотов, в тази посока ще има някаква приемственост по отношение на политиките от страна на държавата, за да видим мерки, които дават още по-добри резултати. Така завършва предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Не забравяйте, сега е ред на прогнозата за времето и централните новини по България онлайн.

0: Темите в България сутрин.
1: Защо местните направиха подписка срещу пребазирането на военни самолети и техника край село Безмер? Въвежда се механизъм за проверка на почтенността на служители на длъжности с висок корупционен риск. Как ще става това? Защо в София държавата одобрява финансирането за едва две нови детски градини? Ще ви разкажем и за фестивала за нови рок-групи Вълчата пътека в Челопеч.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Утре сутринта температурите ще бъдат от 14 до 19 градуса. Денят ще започне с облаци над България и превалявания в югозападните райони. През деня с подсилен дневен ход облаците ще се уплътняват с валежи над западните и централните райони. След обед ще вали и по Черноморското ни крайбрежие. Максималните температури ще са от 21 до 37 градуса в Благоевград, в района на София 26, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. По нашето крайбрежие бързо ще се заоблачи. След обед ще вали и гърми с повече по количество валежи на юг от Бургас. През нощта валежите ще продължават. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 19 градуса до 31 в Балчик. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините ще има валежи и грамотевици. Над 2500 метра височина ще превали за кратко и мокър сняг. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около плюс 4 до 6 градуса, а на 1500 метра от 12 до 15-16 градуса. Поглед и над Европа. Валежните зони ще се задържат над страните около Алпите, над Прибалтика, Беларус, европейската част от Русия и над Северна Украина. Над Балканите ще премине циклон с проливни валежи, силни грамотевични бури в Беломорието и в Южна България. През следващите дни у нас, в събота и в неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля, като се очакват максимални температури от 31 до 36 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Решаващ етап за бюджета на държавата. Депутатите в спор за дефицита и новия дълг. Вие гледате централните новини ОНР. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, четвъртък, 23 юли. Арестуваха и повдигнаха 4 обвинения на Асен Симеонов, мъжът сочен за отвличането на 11-годишната Наталия. Момичето е открито невредимо. След мощната буря връхлетява Черноморието, тече опис на щетите, Европа в плен на пожарите и горещините, червен код обявиха властите в Гърция, у нас също предупреждения за опасно време отново. След седмици преговори Европейският съюз одобри новият пакет санкции срещу Русия. Откриха 11-годишната Наталия от варненското село Константиново, издирвана близо месец в няколко района, след като изчезна заедно с бившия партньор на майка й. Тя е намерена снощи. Асен Симеонов е задържан и вече има повдигнати обвинения. Как се стигна всъщност до ареста му? Всичко, което знаем до момента, ще ни каже сега Александра Иванова, която включваме на живо. Алекс, здравей! Наистина щастлива развръзка.
1: Здравей, Петя. Наистина щастлива развръзка. Всъщност новината за откриването на Наталия първи съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. А полицаите от няколко областни дирекции работиха през цялото време, за да открият 11-годишното момиче. И ето, че то беше открито с нощи на 50 км от родното и село Константиново, след като пастрокът ти беше заловен. България ОНЕ разполага с видео от момента на залавянето на 40-годишният мъж. Той е бил открит, след като е направил опит да влезе с взлом в хранителен магазин. При ареста той не е оказал съпротива, а момичето е било открито на метри от похитителят си. Полицаите се открили невредима, но много отслабнала и изморена. Малко след откриването и тя се срещнала с своята сестра, която също е била в района, за да я търси. Ето още.
2: На земята. Смята Божа. Кърто! Бягай! Бягай, полиция! Бягай! Три имена.
3: Сигурно си много. След 24 дни издирване Асен е задържан пред магазин за хранителни стоки в село Овчарово около полунощ. Мъжът е направил опит да открадне пари от търговския обект. Полицията е имала данни, че мъжът е в региона, тъй като през последните дни в съседни села на няколко пъти е успял да се измъкне от властите.
4: Ние бяхме в дълбочина скрити в храстите и лицето отговаряше на описанието. Изчакахме го да подмини. И в този момент се спуснахме, нали, излязохме по-бързо и той просто остана много изненадан. Беше като парализиран.
5: Не е оказал съпротива.
4: Никаква съпротива. Просто стой, полиция, легни на земята, всичко изпълняваше.
3: В близост е открита и Наталия. Момичето е намерено невредимо и върнато при семейството си. А Асен Симеонов беше конвоиран във Варна.
6: Отвлякохте ли я наистина? Или?
3: Пред полицаите 40-годишният мъж заявил, че мотивите за деянието му са лични на база отношенията му с майката на момичето. Имал е намерение да продължи да се укрива.
7: Той се придвижва изключително бързо. Това още веднъж потвърждава, че той е много ловък, динамичен и знае много добре как да се справя в тъмната част на денонощието, в пресечена местност и основно в земеделски култури, където така или иначе придвижването е доста затруднено.
3: Прокуратурата повдигна 4 обвинения на Симеонов, най-тежкото от които за отвличане в условията на опасен рецидив. Разследването трябва да установи и дали Наталия го е следвала през цялото време по своя воля.
8: Иначе той е съден, както казах, 12 пъти за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди.
3: Ако Асен Симеонов бъде признат за виновен, го грозят от 10 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор.
1: момента мъжът е задържан за срок до 72 часа. Очаква се прокуратурата да поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража.
0: Ще проследим развитието на темата. Наталия беше намерена. Щастливата развръзка, Александра Иванова, за това как се стигна до ареста на Асен Симеонов. Благодаря. Пожарът, който избухна снощи в района на бившия завод химик в Асеновград, е овладян. Продължава гасенето на локални огнища обаче. Пламъците обхванаха сухи треви и достигнаха до депото за битови отпадъци. Силният вятър бързо разпространи огъня. Електрическите автобуси, които обслужват градския транспорт, са преместени от депото на безопасно място. Засегната е част от сградата на самото депо, има и изгорял камион. Заради пожара за известно време беше затворен пътят Асеновград Поповица. И към този момент екипите продължават работа на терен, за да овладеят окончателно огъня и да не допуснат разпространението на пламъците към нови територии. В гасенето участват 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив, заедно с 18 противопожарни автомобила.
5: Тъй като живеем наблизо, видях огъня. Голям беше. Много голям беше, хвърчаха пожарни, предполагам, и така. И това, което прочетах, 10 пожарни имало, духа вятър и то разнася пушъка. Ние бяхме в съседно село, там няма нищо.
0: След бурята върхлетяла и нанесла щети в Източна България, тече опис на щетите. Най-сериозна е ситуацията по южните ни курорти, а на този фон метеоролози прогнозират опасни явления и в утрешния ден. Всичко за времето чакаме сега от Станислава Гатева.
9: Времето отново се готви да покаже бурният си характер. В утрешния ден жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури е в сила за 10 области в страната. Очаква се и значително понижение на температурите, а на този фон днешния ден бе глътка въздух, особено в Източна България, където през вчерашния ден бурята донесе сериозни материални щети, а от МВР съобщиха над 400 са сигналите за поражения от силните бури през вчерашния ден в периода само от 7 до 20 часа. Половината от сигналите са в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. Значителни са щетите, които нанесе природната стихия и по Черноморието, най-вече в Приморско. Там ураганният вятър откъсна ламаринен покрив, който се вряза в съседна жилищна сграда. А картината на природната стихия по Черноморието и щетите, които причини тя, обобщаваме сега.
10: Приморско, където бурята нанесе най-големи щети, ураганният вятър откъсва ламаринен покрив. Той се врязва в съседна жилищна сграда, а Иван разказва за момента на удара.
11: Като земетресение се усети, но само то може би от самия удар е било. И то виеше много. В смисъл всичко беше, както го виждате сега, всичко беше леш. Вътре в басейна, отстрани и всичко беше страшно.
10: При инцидента леко е пострадало дете, което е получило порезни рани. Бурята носи след себе си щети по фасади на сгради, тераси и навеси. Щупени са дограми и парапети.
12: Жилищните сгради пострадаха много. Бурята била сериозна. Материалните щети не са никак малки.
10: Сигналите за материални щети са десетки, а природната стихия бързо обединява екипи на пожарната, общината, местни и туристи.
13: Заедно с общи усилия, в рамките на няколко часа всичко бе почистено. Към момента обстановката е напълно нормализирана. Още няколко часа след тропическата буря, която премина през територията на Приморско и Китен, всички улици, всички общински площи бяха достъпни.
10: Бурята остави след себе си наводнени улици, разхвърлено плажно оборудване и в Китен. А ураганният вятър премина и през Лозенец. Мощната буря не подмина и Созопол. А природната стихия премина и през Северното Черноморие. Във Варна дъждът наводни улиците и събори дървета. Сред най-сериозните щети са тези по сградата на Държавния куклен театър. Срутена е лятната сцена, повредени са кукли и декори. А от Министерството на културата се ангажираха да съдействат за възстановяването.
0: Опасни явления не само у нас. Бури, наводнения, горещини и пожари обхванаха и други части на Европа, както и на света. Червен код за опасни жеги обявиха в Гърция. Западна Европа пък продължава борбата си с пламъците, погълнали вече огромни площи. Порой в Азия пък отнеха живота на десетки хора, обобщението сега.
14: Близо 20 000 души са били евакуирани през нощта заради голям горски пожар западно от френския град Бордо. Огънят бушува до залива Аркашон, популярна дестинация за туристите. Много от евакуираните са били на почивка в къмпинги в района.
15: Като предпазна мярка и за да защитим хората, трябва да евакуираме допълнително 8800 души. Това е мярка, която засяга местни жители и обитателите на три къмпинга в този район. Ситуацията тук остава неблагоприятна.
14: Потушаването на пламъците край Бордо участват около 500 пожарникари. Испания изпраща с облекчение третата за това лято гореща вълна. В Мурсия, Валенсия и Аликанте температурите се покачиха до 44 градуса. Горещините затрудниха гасенето на пожарите. Само в района на Гуадалахара са унищожени над 35 000 хектара. Заради друго огнище край Толедо бяха евакуирани жители и туристи.
16: Да на вълта!
14: Гърция и Кипър също преживяха температури над 40 градуса. Обявена е най-високата степен за опасност от пожари в Атина и на островите Евбея и Родос. Жителите и гостите на Солун получиха на телефоните си сигнал за пожар в района на екологичния парк Дервени и бяха призовани да останат на закрито с затворени врати и прозорци.
17: С наземни и въздушни средства се полагат усилия да не се допусне настъпление на огъня към стотици декари край градска гора. Пожарът е на границите между две общини в екопарка. Огънът трябва да се ограничи преди да стане неконтролируем.
14: В друга част на света се борят с водни бедствия. В наводнения, причинени от проливни дъждове, загинаха общо над 80 души в Индия, Пакистан и Афганистан. Нанесени са огромни щети на земеделски земи и инфраструктура.
0: Централните новини on air на 23 юли продължават. Ето как. Заради американските самолети, подписка и подготовка за протест в селата край авиобаза Безмер. След като станаха жертви на алоизмамници, петима души от Сливен и Балчик днес получиха обратно спестяванията си.
18: С години наред съм си спестявала тези пари.
0: Депутатите разглеждат окончателно проектобюджета за тази година. Дебатите по финансовата рамка продължават с часове, а гласуването по нея се очаква утре. Още ще ни каже Антония Яворова, която е в Народното събрание. Тони, здравей, докъде стигна обсъждането?
19: Добър вечер, точно така. Дебатът продължава вече над 6 часа и все още не е ясно кога точно ще приключи. Последно депутатите обсъждаха точката, свързана с парите за образованието. Но иначе нека дадем малко повече яснота какви са заложените параметри в финансовата рамка. И така, проектобюджетът предвижда дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, или с други думи казано, това е над 7,2 милиарда евро. Също така, заложените приходи са в размер на близо 50 милиарда евро, а разходите 56,8 милиарда евро. Също така, проектобюджетът предвижда и възможност държавата да вземе дълг до 10,1 милиарда евро. Иначе опозицията не спести критики на управляващите. Най-вече те бяха свързани с бюджетния дефицит, който част от опозицията определи като най-високия в най-новата ни история. От своя страна пък управляващите обясниха, че според тях няма излишни харчове и също така заявиха, че всячески се опитват да спасят публичните финанси, но още за дебатите следва. Част от критиките бяха насочени към бюджетния дефицит, който според опозицията е най-високият в най-новата история на страната ни и крие големи рискове.
16: Не ни достигат едни 7 милиарда 191 милиона евро, уважаеми дами и господа, скъпи колеги. Тези 7 милиарда 191 милиона евро ще трябва да ги платят българските граждани. И те трябва да знаят, че тези 5,7% дефицит означават на първо място много по-висок дълг. Означават на второ място много по-високи разходи за лихви и на трето място, но не по значение, означават много по-висока инфлация. Вие с ясното съзнание нарушавате и Закона за публичните финанси и Европейския регламент, който урежда какви са лимитите, до които може да достигне размера на съответно дефицита и размера на дълга.
20: Този дефицит, който вие допускате в момента, не е имало такъв от времето на Жан Виденов.
21: Вдигате дефицита, харчите на тъмно и карате всеки от нас да ви плати, господин Витанов, ще ползвам думата на господин Проданов, масрафа до края на годината, с по 400 евро от всеки от нас, от бебето до пенсионера.
22: Имаме изключително лош бюджет, който е абсолютно равен на бюджетите, предлагани от ГЕРБ. Същите схеми, същите замразени разходи, същото загробване с заеми.
23: От ДПС пък се противопоставиха на намерението на правителството да отпадне автоматичния механизъм за заплащане в сектор сигурност.
24: Този автоматичен механизъм за обвързване на заплащането на българския полицай с средната заплата на страната беше дългоочаквана придобивка, която правителството предлага да бъде отменено.
23: Управляващите обясниха, в бюджетната рамка няма излишни харчове.
25: Всички внушения, че бюджет 2026 е изпълнен само с безмислени харчове, напротив, ние се опитваме да спасим публичните финанси, а не се държим като бившите управляващи с публичните финанси като луцка артечница. Благодаря ви.
23: Предвижда се обсъждането и гласуването на бюджета да продължи и в петък.
26: Оставаме в Народното събрание, където депутатите избраха Пламен Тодоров за член на Комисията за противодействие на корупцията. Той беше единственият кандидат за поста. Тодоров беше номиниран от управляващото мнозинство. За кандидатурата му гласуваха 124 народни представители от Прогресивна България. Сред аргументите на опозицията да не подкрепи кандидатурата бяха, че Тодоров е част от модела, с който управляващите са дали заявка, че ще се борят. Други пък посочиха, че са против изобщо да има комисия за противодействие на корупцията, тъй като тя се използва, цитирам, като бухалка.
27: Ние се казваме, ще борим модела, човека сериозен борец с история, как се е борил във времето с този модел, нищо подобно. Питат го въпроси, той се отваря лаптопа, отговаря от лаптопа на въпросите. Изключително неподготвена, съвсем по история. Накрая се оказват връзки с Илко Желязков и Таки. Модела Борисов Пеевски назначаваше калинки, вие сега назначавате на същите места, ама копринки.
28: Аз няколко пъти го попитах какви биха били неговите лични действия в комисията, ако усети политически натиск. Ако види, че преписки отиват в прокуратурата с мнение за образуване на досъдебно производство, но прокуратурата не реагира по никакъв начин.
29: Няма да подкрепим кандидатурата на Пламен Тодоров и то не заради някакви негови лични качества. Проблема е по-голям със самото съществуване на въпросната комисия, която, по наше мнение, е напълно безсмислена. Тя беше създадена, доколкото си спомням аз, от Кирил Петков, за да се намери работа на Бойко Рашков и да бъде използвана като бухалка от Продължаваме промяната.
30: Комисията се избира на първо място членовете от Народно събрание, от Административния съд, от Касационния съд, назначава се от президента. Това е един колектив.

0: Ана е арестуван и е с отнето свидетелство за управление на автомобила си. Тежкият инцидент се случи рано сутринта вчера в района на Владая. Видеокадри показват как обвиняемият навлиза в насрещното платно и се блъска челно в преминаващата кола. При катастрофата загива възрастна жена, шофирала ударения автомобил, както и две деца от колата на задържания. Пет жертви на телефонни измамници от Сливен и Балчик днес получиха обратно спестяванията си в съдебната палата в Добрич. 54 000 евро бяха възстановени след разбиването на престъпна група, която беше заловена по-рано тази година в Горна Оряховица. Четиримата измамници и към момента са в ареста в очакване на съдебен процес. По време на разследването са предотвратени други 12 измами от същите хора за близо 50 000 евро, съобщи прокурор Даниел Илиев.
1: С години наред съм си спестявала тези пари, да са живи и здрави. Много благодарности към всички, които се застъпиха за нас, да са здрави. Той, което го изпитахме, на никой не го пожелавам.
2: Тя ми сподели, нали, че се е заплашвали, че ще й режат пръстите един по един.
3: До сега действаха винаги само от румънска територия с румънски карти, затова нееднократно сме посочвали, че разследването е изключително трудно, тъй като престъплението се характеризира с трансграничен елемент, но в резултат на съвместните ни усилия и работата на двете прокуратури и органите на МВР в Румъния и в България.
0: До края на централните новини на РФ в четвъртък вечер остава да ви покажем и още. Напрежение сред производителите заради ниските изкупни цени на прасковите. След пожара в химически завод в Асеновград спасиха ранен щъркел. Птицата пренощува в Асеновградската полиция. Редица пропуски са установени до момента в преговорите между България и германския концерн Rheinmetall. Това обяви вицепремиерът Александър Пулев, който участва в среща с представители на германския производител на оръжие. Разговорите продължават, като все още се търси правилният начин за модернизация на българската армия и внедряването на нови технологии за производството на барут и снаряди по натовски стандарти. След срещата стана ясно още, че въпреки преговорите с предходни правителства, липсата на учредителен договор за дружество между ВМЗ Сопот и Rheinmetall не е било осигурено и финансиране от бюджета, както и подходящ терен за започване на дейности. Липсва също и разчет, както и финансова обосновка. Без провеждането на обществена поръчка е преговаряно също с две строителни фирми. Това са Хидрострой и Главбулгарстрой.
4: Българското правителство е готово да насърчи експертния диалог, за да се преодолеят редицата структурни дефицити. Необходим е цялостен оздравителен процес, който да даде възможност за реализацията на този критичен и този ключов от гледна точка на нашите отношения процес.
5: Бих искал да потвърдя ангажимента на Rheinmetall, който беше заявен миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия и спънки по пътя, но ще се работи активно за изграждане на рамката и за допълнително разширяване на обхвата на нашето съвместно сътрудничество.
0: А минути след изявлението в Министерския съвет от ГЕРБ опровергаха думите на Пулев, че нямало осигурено финансиране по договора между ВМЗ Сопот и Rheinmetall. От партията обясниха, че то е било заложено в проекта на бюджета за тази година, но той така и не бил гласуван заради оставката на кабинета Желязков.
6: Ние в рамките на нашето управление осигурихме този инвеститор да дойде в България. Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година всеки може да го види, са предвидени и средствата, необходими както за създаване на съвместното дружество, 407 милиона евро, така и средствата, необходими за увеличаване на капитала на ВМЗ Сопот, които са 260 милиона евро. Аз препоръчвам на колегите да се захващат за работа, защото едно е в президентството да излезеш и да критикуваш, друго е в изпълнителната власт, тогава, когато трябва да взимаш решения и от теб да зависят стратегически за страната ни въпроси.
0: В Европейския съюз официално съобщиха, че след дискусии и отлагане, страните членки са постигнали съгласие за одобряването на 21-я пакет от санкции.

0: санкции срещу Русия. Мерките ще обхващат секторите енергетика, финансови услуги, криптовалути и търговията. Таванът на цената на руския петрол ще бъде фиксиран на ниво от 44 долара за барел за още една година. На банките в общността е забранено да извършват трансгранични транзакции с 32 руски банки. Договорено е още ограничение за трансфер на руски втечнен газ до трети страни за една година с автоматично подновяване след изтичането на срока. Всяко разширяване на тези прехвърляния е ограничено, а съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които и компанията гигант на магната Джордж Прокопио. Американският президент Доналд Тръмп заплаши йеменските бунтовници хути с мащабен военен удар, след като те извършиха ракетни и дронови атаки срещу петролни танкери в Червено море. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп предупреди, че ще държи Иран отговорен, тъй като хутите са негово прокси. Думите на американския лидер идват след 12-та поредна нощ на удари от Съединените щати. Поразени са военни цели, включително морски способности и складове за ракети и дронове, обекти за наблюдение и средства за противовъздушна отбрана. Иран отговори с удари, насочени към американски военни обекти в Йордания и в Кувейт. От Техеран съобщиха и за експлозия, предизвикала пожар на петролен танкер, който се е опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. У нас подписка и подготовка за протест в селата край авиобаза Безмер. Жители на 4 населени места се обявиха срещу решението американските военни самолети и цистерни да бъдат разположени в базата до октомври. Хората настояват да получат повече информация за мерките за сигурност и ще поставят въпросите си пред министъра на отбраната.
1: Към недоволството на Безмер се присъединиха и хората от съседните общини Болярско, Роза, Хаджи Димово и Дряново. Според Телена, разполагането на американски самолети и военни ще създаде напрежение в региона.
2: Притесняваме на това, че всичко е голяма близост тук в селото. На 2 км сме. Всички знаем, колкото и да не сме компетентни, знаем, че това е опасно абсолютно за всички. Това са 2 км, това са керосини, това са много самолети. Няма как да не се притесняваме. Притесняваме се.
3: Защо самолети ще излетат от тук, за да зареждат американските изтребители, които ще нанасят удари по Иран? Те явно не смятат за легитимна цел.
1: Кметовете на населените места също подкрепят исканията на жителите и настояват притесненията им да бъдат чути.
4: Аз съм тук знак също на несъгласие от жителите на селото, които са притеснени за тия самолети цистерни, както и за здравето и живота на всички.
1: Подписката ще бъде внесена утре на среща с министъра на отбраната в Ямбол.
5: Мерките вече текат. От вчера е стартирана подписка не само в село Безмер, която изразява мнението на жителите, които са против разполагането. Знаем, че подписката може би няма да промени решението на парламента.
1: Гражданите подготвят мирен протест в петък на пътя към авиобазата.
0: Служители на Булбио излязоха на протест. Според тях държавното дружество изпитва сериозни финансови затруднения, въпреки че произвежда ваксини и над 600 лекарствени продукта, които се изнасят в близо 100 държави. Протестиращите затвориха за движение столичния булевард Янко Сакъзов с искания и за по-добри условия на труд, както и по-високо възнаграждение. Сред основните проблеми, които те открояват, са преустановеното производство на БЦЖ ваксината. С нея всяка година се имунизират около 32 милиона деца по света. Реакция дойде от Министерството на здравеопазването. Там посочиха причините за натрупаната загуба на Булбио се установяват в рамките на текущ одит. След приключването на проверките, Министерството ще предприеме конкретни мерки за финансовото стабилизиране на дружеството, обясниха още от ведомството.
6: Добре за себе си, но не за страната, не за хората. Идва следващата на вас, ще го пропуснем и него.
0: Дни преди да започне беритбата на праскови у нас, земеделци в Сливенско готови да премахнат градините си заради ниската изкупна цена на плодовете. В региона се произвежда 70% от реколтата и за България, и за износ.
7: Апостол е сред стопаните на градина с праскови, които ниските изкупни цени изправят на кръстопът.
8: Е, не да унищожа, ще е изкорена, защото разходите са ми повече от приходите. Миналата година имаше измръзване, тази година разходите скочиха между 25 и 30% горива, препарати, надници, такси. Цената тази година на прасковата е по-ниска от миналата година.
9: Основно прасковата има ръчно резидба, ръчно прореждане, ръчно бране, няма механизация тук. А пак всичко това скочи. За 7-8 години почти се отвоиха. Ние не можем да държим вечно.
7: А преработвателите посочват основния фактор при формирането на цените у нас остава съседна Гърция, която е гигант в сектора.
10: Цената е определена от гръцките преработватели и производители. Тя е 37 цента за килограм праскови доставен в фабриката. И тя е такава и за гръцките фабрики, както и за нас. Само че за разлика от гръцките фабрики, ние имаме допълнителни разходи тук върху тези 37 цента.
7: По думите му, гръцките кооперативи и фабрики вече преговарят за корекция нагоре, което дава надежда фабриките у нас също да реагират така.
0: А завършваме с благополучна история за един пернат герой. Щъркел беше спасен от полицаи в Асеновград, след като попаднал в огнения капан на пожара край бившия завод химик с нощи. Униформените, които обезопасявали периметъра, забелязали птицата сред дима и пламъците и се притекли на помощ. Успели да я уловят и я закарали до сградата на полицията, където пренощувала в един от гаражите. След получените първоначални грижи, щъркелът вече е във видимо добро състояние. Днес от МВР са потърсили и съдействие от регионалната инспекция по околната среда и водите, откъдето се очаква да предприемат и необходимите мерки за птицата. Още новини очаквайте в 21.30. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Левски взе минимален аванс след успех с 1-0 срещу Университета Крайова и с една идея по-близо до третия предварителен кръг на Шампионската лига.
1: Отново пълен стадион и френетична подкрепа дадоха мечтано начало на сините. Румънският шампион започна доста стресиран от екзалтираната обстановка по трибуните и още в 8-та минута Левски излезе напред в резултата. Атака отдясно завърши с центриране на Сержиньо и капитана Кристиан Димитров с глава хвърли в екстаз пълния стадион. Постепенно футболистите на Университета Крайова се оттърсиха от чока и до края на полувремето загаднаха, че сблъсъкът ще бъде непредвидим. Карлос Мора и Мегвабашвили обаче не успяха от добри позиции да възстановят статуквото. Втората част бе още по-открита и атаките към двете врати следваха една след друга. Секунди след началото Чикалдао пропусна чудесна възможност. Последва светкавична контратака на сините, извела Око Флек сам срещу вратаря, но нападателя не успя да преодолее Попеско. Последва меле пред Вуцов и нова ситуация разкрила се пред Акрам Бораз. Евертон Бала все пак накара стадиона да изригне за втори път, но секунди по-късно страничния съдия ухлади радостта с флаг за засада. Четвърт час преди края Светлио Вуцов направи спасяването на вечерта, избивайки удар отблизо на Мора. Това бе и последното положение в срещата, която приключи с минимален аванс за Левски, но реванша след седмица в Крайова се очертава да е непредведим и много труден за момчетата на Хулио Веласкес, които все пак са с една идея по-близо до третия кръг в Шампионската лига.
2: Мисля, че днес играхме много добър матч. Влязохме по отличен начин в него. Признавам, че с течение на времето през първото полувреме противникът успя да изравни силите. Но въпреки това стояхме добре на терена, добре подредени и имахме още възможности. Особено когато намирахме пространствата зад гърба на защитниците. Второто полувреме равностойно с положение и пред двете врати. Хубава победа, много важна за футболистите, защото играхме срещу добър отбор. Считам, че свършиха отлична работа момчетата. Много пъти се забравя срещу кого се изправяме и кои сме ние. Знаете с какво разполага противникът и на какво ниво е. Абсолютно по убедителен начин преминаха през миналия кръг. Спечелиха суперкупата. Да, иска ми се да победим с 20-0, но противникът е много добър отбор.
1: Загубихме и това не е добър резултат. Имахме добри моменти и създадохме положения. Трябва да анализираме представянето си, за да се подобрим. Левски е силен отбор, но смятам, че като цяло играхме добре. Най-важното е, че след този матч усещаме, че можем да продължим напред, въпреки че се изправяме срещу добър съперник. Вярвам, че с помощта на нашите фенове това е възможно. Вината за получения гол е моя. Трябва да се подобрим преди реванша. В същото време не бива да забравяме нещата, които направихме добре. Контролирахме голяма част от играта и ще се опитаме да обърнем развоя на реванша.
0: Добър турнирен резултат и за ЦСКА 1948. Родният тим завърши 0-0 при гостуването на Спартак Търнава в първа среща от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите.
1: Двобоят Словакия бе равностоен с малко положение пред двете врати и логично завърши без голове. Сякаш и двата отбора действаха по-скоро предпазливо с мисълта, че крайният победител ще се реши след реванша в София. През първото полувреме ще се запомня добро спасяване на вратаря Маринов след прек свободен удар за Спартак Търнава и пропуск на Диало от чиста позиция. Началото на втората част централният нападател на ЦСКА 1948 отново бе близо до гола, но пак се размина с него. След час игра пък домакините пропуснаха най-доброто положение в мача, като удара на Куркели с глава срещна гредата. Така нулевото равенство се запази до края на срещата и всичко ще се реши в ответния двубой на националния стадион Васил Левски след седмица.
0: Тази вечер предстоят емоции за останалите ни два отбора в евротурнирите. Преди броени минути в Баку започна срещата между Карабах и ЦСКА от втория предварителен кръг в Лига Европа, а от 21:30 Лудогорец гостува на Апоел Тел Авив в Лигата на конференциите. А в Съединените щати броени дни след финала на световното първенство се поднови местната Major League Soccer.
1: В един от най-интересните сблъсъци Интер Майами победи Чикаго Файер с 3-2. Аржентинската звезда на домакините Леонел Меси не взе участие в двубоя. За гостите дебют направи новото попълнение Роберт Левандовски. Полският нападател игра около час, но не успя да се разпише. Чикаго откри резултата в 18-та минута след автогол на вратаря Роко Риос ново. Домакините обаче успяха да обърнат развоя на срещата и в началото на второто полувреме вече имаха аванс благодарение на две попадения на Луис Суарес. В 67-та минута южноафриканският нападател Пусо Ди Чаплите. Джан изравни за Чикаго. Победното попадение за Чаплите бе дело на влезле като резерва Престън Пламбек в края на срещата. С този успех Интер Майами удължи победната си серия в МЛС на 5 мача и продължава да заема втората позиция в Източната конференция с 34 точки. За Чикаго това бе първа загуба след 3 поредни победи, но тимът запази третото място на Исток, като изостава на цели 13 точки от лидера Нешвил.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Михайла Димитрова. Утре сутринта температурите ще бъдат от 14 до 19 градуса. Денят ще започне с облаци над България и превалявания в югозападните райони. През деня с подсилен дневен ход облаците ще се уплътняват с валежи над западните и централните райони. След обед ще вали и по Черноморското ни крайбрежие. Максималните температури ще са от 21 до 37 градуса в Благоевград, в района на София 26, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. По нашето крайбрежие бързо ще се заоблачи. След обед ще вали и гърми с повече по количество валежи на юг от Бургас. През нощта валежите ще продължават. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 19 градуса до 31 в Балчик. Температурата на морската вода ще е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5-2 метра. Над планините ще има валежи и грамотевици. Над 2500 метра височина ще превали за кратко и мокър сняг. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около плюс 4 до 6 градуса, а на 1500 метра от 12 до 15-16 градуса. Поглед и над Европа. Валежните зони ще се задържат над страните около Алпите, над Прибалтика, Беларус, европейската част от Русия и над Северна Украина. Над Балканите ще премине циклон с проливни валежи, силни грамотевични бури в Беломорието и в Южна България. През следващите дни у нас, в събота и в неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля, като се очакват максимални температури от 31 до 36 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Защо местните направиха подписка срещу пребазирането на военни самолети и техника край село Безмер? Въвежда се механизъм за проверка на почтенността на служители на длъжности с висок корупционен риск. Как ще става това? Защо в София държавата одобрява финансирането за едва две нови детски градини? Ще ви разкажем и за фестивала за нови рок групи Вълчата пътека в Челопеч.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Реклама.
3: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Flag-Flag избира.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

0: Кой казва истината? Премиерът, външно министерство или самият документ от Киев? България се оказа сред държавите, подкрепили Киевската декларация. Вчера последва нова версия. По думите на премиерът Румен Радев, България не е подписвала документа. А междувременно текстът на декларацията стои публикуван, а страната ни фигурира сред подкрепилите я държави. Това вече не е спор за един подпис. Това е спор дали българската външна политика се прави с документи или с обяснения след тях.
1: Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под декларацията?
2: Няма подпис на нито една държава.
1: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Така че аз се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
3: Какво всъщност подписа България в Киев? Защо споровете около участието ни в коалиция на желаещите се ожесточават? В студиото академик Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната и бивш премиер. Няма подпис на Киевската декларация, заяви премиерът Радев. Има ли противоречие в кабинета за войната в Украйна? И още, пътят на домата от Митницата до Штанда, говори Тодор Джиков, депутат от парламентарната група на Прогресивна България. Парите на държавата и кой ще плати бюджета? Казусът ББР, Стоян Мавродиев вече е в България, какво следва? Коментар на Любомир Каримански, член на управителния съвет на БНБ.
0: Следва разговор с финансиста и член на управителният съвет на Централната банка Любомир Каримански. Бюджет 2026. Реалистична финансова рамка или поредният бюджет без ясна визия. Защо според Каримански най-големият проблем не е в числата, а липсата на конкретни политики и реформи? Откъде могат да дойдат повече приходи от по-високи данъци, повече дълг или от ограничаване на сивата икономика и по-ефективни държавни разходи? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Така както е тръгнал господин Каримански, в този му вид ще бъде гласуван едната седмица бюджета за тази година.
4: Добър вечер, добре заварили. Ами най-вероятно, ако мнозинството няма някакви предложения самото то между първо и второ гласуване, вероятно така ще бъде гласувано, защото имат все пак пълно мнозинство да приемат този бюджет. Друг е въпроса, доколко в този бюджет и като цяло в макрорамката и отделно към в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза са зададени достатъчно добри политики и възможности за реализацията на промени, реформи, трансформации или както и да го наречем в бюджет 2027.
0: Видяхте становището на Фискалния съвет. Според това становище, така както са тръгнали с този дефицит, той няма как да бъде овладян следващата година. С бюджета за 27 година, тук съгласен ли сте?
4: Имам и аз същите притеснения в известна степен и ще кажа защо. Първо, има един член 114 в проекта бюджет. Аз се опитах да предупредя, че този член 114 ще изиграе лоша база за следващия бюджет, тъй като в него е предвидено да се базира бюджета за 2027 година на същата актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, без тя да бъде променяна сега, след като бъде приета. И тук въпросителната е следващата. Каква макрорамка ние имаме в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза? Тя е макрорамката от пролетта на 2026 година. От пролетта на 2026 година в нея е зададена инфлация, която е доста по-ниска от инфлацията, която дори и Българска народна банка предвижда в последната си прогноза. И то, ако ние предвиждаме инфлация около 5% към края на годината, и това е хармонизирания брутния индекс на потребителските цени, то правителството, разчитайки на пролетната макрорамка, разчита на инфлация от 4,3%. Ето приходната част, тъй като винаги, почти винаги, прогнозата на БНБ е била много по-близка до фактическата ситуация, която е в края на дадената година. Ако и сега това стане, ние виждаме една разлика от 0,7% между това, което на което правителството стъпва, за да направи разчета си за 2027 година, и това, което БНБ казва, че към края на годината ще бъде 5% инфлацията.
0: То може да се увеличи тази разлика.
4: Може да
0: защото
4: се увеличи тази разлика,
0: дори това, което на БНБ. Да.
4: Е, тогава това би повлияло на приходната част. Тоест би увеличило приходната част, защото все пак имаме много високо потребление. Знаеме, че ръста на брутния продукт идва главно от потреблението, а не главно от производството и от добавената стойност в производството, което означава, че през ДДС-то имаме една приходна подценена част в бюджета. След това много важно е да си дадеме сметка какво точно и как може да използваме в разходната част от гледна точка на капиталовата програма. И аз искам капиталовата програма да бъде усвоена, за да може да има развитие страната, инвестициите и всичко останало. Но тук по-скоро трябва да сме реалисти. Аз ще ви дам един конкретен пример, който го дам, тъй като баща ми се е занимавал много дълго време с напоителни системи и хидромелиорация. И тук веднага отиваме на това, което е предвидено до края на годината, поне 20 милиона да бъдат похарчени за напоителни системи. Не го виждам как ще стане като проект, кога ще бъдат... Тъй като всяка една инвестиция изисква една подготовка, която не е бърза, а е достатъчно дълга във времето. И именно тези разходи, които са свързани с инвестициите, с инвестиционните планове, с начина, по който те ще бъдат реализирани. Да не говорим, че може да бъде направена на ревизия на общините, които подават към приложение номер 3, прословутото приложение за инвестиции от всяка една община, трябва да бъде направена ревизия доколко и какви проекти има. Сега ще ви кажа, реализиран проект при предишното правителство на Желязков, физкултурен салон за 1,5 милиона. И то в една малка община от 3000 човека. Как ви звучи това? Ако имаме други такива проекти вътре в приложение номер 3, защо да не се направи ревизия? И същите тези сега в момента за министри на финансите са били и преди.
0: Да, той има много критики срещу тази наредба, срещу това приложение
4: номер
0: 3.
4: То така или иначе хубавото нещо е, че не трябва да присъства повече. Защото ако хубаво е да имаме яснота на страницата на съответното министерство, да имаме всички проекти. Хубаво е да имаме критериите, по които тези проекти ще бъдат финансирани. Реда, по който тези проекти ще бъдат финансирани. Също. Това, което липсва, една част имаме проектите, знаем кои са проектите, след това знаем горе-долу обхвата на проектите като числа, кой проект колко ще бъде, но нямаме яснота какъв, на какъв критерий и на какъв етап при изпълнение, по какъв начин се избира, ако няколко общини едновременно, примерно, са постигнали тези критерии. Как се избира коя да бъде първа?
0: Тази, която е по-близка до властта на такъв критерий. Казвам го с ирония, но не е като да е далеч от истината, защото сме го наблюдавали. Това е критика от страна на опозицията.
4: Вие може да видите общините, които са финансирани при предишното редовно управление и по време на изборите как са гласували те. И ясно ще си дадете сметка защо са били финансирани точно те.
0: Господин Каримански, прекалено раздута ли е капиталовата програма?
4: За мен за 2026
0: година... Ясно ли
4: е
0: за какво ще бъдат похарчени едни милиарди, защото пак опозицията твърди, че има скрити милиарди, които не е много ясно къде ще отидат. Но тук говорим за милиарди и
4: сега,
0: то в евро.
4: Когато опозицията твърди това, тя трябва да твърди и друго. Тя трябва да каже дали когато тя била управляваща, защото само до преди няколко месеца част от тази опозиция била управляваща, когато в редовното правителство на предходния кабинет са извършени дейности от страна на отделните общини и тази опозиция сегашната тогава е била управляваща, има поглед какви дейности са извършени, трябва да излезе сега първо да каже тези дейности са били разплатени на тази и тази дата, за да може следващите вече да видим дали ще покриват стари дейности или ще покриват дейности напред в периода. Ето това е нормалното да се каже. Така, ако има дейности, които са извършени в 2025, но не са разплатени в 2025 поради сервилност към дадено управление, а трябва да бъдат разплатени в 2026, нормално е капиталната програма да бъде натоварена. Но ако има дейности, които сегашното управление одобри и те не са достатъчно, как да кажем, целесъобразни и ефективни на базата на вложеното и на базата на добавената стойност, тогава заслужават и критика.
0: Както да казвам, и да го смятаме, трудно изглежда да бъде изпълнена капиталовата програма.
4: Да, аз също смятам, че тази капиталова програма по този начин трудно може да бъде изпълнена, познавайки процеса на инвестиране и познавайки инвестиционното изпълнение
0: на
4: държавните...
0: Ама знаете, винаги се ползва за буфер тази капиталова програма.
4: Така е, но...
0: И за разпределение на едни средства в края на годината.
4: Аз бих се радвал, ако може тази капиталова програма да бъде изпълнена, но на база анализа разходи-ползи, на база анализ на ефективността, на база това каква добавена стойност за обществото имаме. Не можем да продължаваме да изпълняваме, аз пак ви казвам, ето общината, за която не искам да я назовавам името, за да не внасяме излишни смущения по трасето. Не, но община, която има не повече от основно училище в нея, основно казвам, и има физкултурен салон за 1 милион и нещо, нямам против да има нека да има физкултурни салони. Въпросът е дали толкова би трябвало да се инвестира при условие, че една детска градина струва
0: това.
4: Толкова, цяла детска градина.
0: Сега отиваме към друга водеща тема от седмицата. И тук въпросът ми е принципен. Няма да разследваме с вас. Може ли да се отпуснат 150 милиона кредит без знанието и без подписа на изпълнителен директор, визирам ББР, знаете вече, Мавродиев е в България освободен под парична гаранция 50 000 евро.
4: Сега, правилата, всяка една банка трябва да има вътрешни правила.
0: Какви са правилата на ББР? Добре ги знаете.
4: Така, тези вътрешни правила на банката съответно трябва да са такива, че да има отделни лимитни рамки за кредитите. Каквито и да са тези лимитни рамки, когато се отпуска такъв кредит на такава стойност, би трябвало да мине през управителния съвет на банката. Няма как, който и да е от изпълнителните директори, да не знае какво е решението на управителния съвет, а в ББР в случая изпълнителните директори са били членове на управителния съвет.
0: А може ли това да се случи без подпис, ако допуснем, че е знаел Мавродиев, защото тезата на защитата е, че няма подпис.
4: Сега,
0: той не е подписал
4: това,
0: този документ.
4: Това, което може да се случи, управителния съвет да е взел решение, възможно е това да се случи. Не казвам, че е така, защото не съм проучил. Принципно казвам. Ако имаме трима изпълнителни директори, ето казус, да си представите. Имаме трима изпълнителни директори, управителният съвет е от 5 човека, взима решения за сключване на такъв кредит и двама от изпълнителните директори обикновено винаги подписват. Без двама почти никога не се подписва.
0: Винаги трябва да има два подписа, когато
4: за такъв голям кредит.
0: Да,
4: за такъв голям кредит винаги трябва да има такива подписи. И тогава, когато двама от изпълнителните директори, ако той не е бил сред тях, от тримата общо, е възможно да не го е подписал. Но това да не е знаел, няма как. Но пък все пак, когато имате протокол на управителния съвет, протокол от управителния съвет се подписва от всички, които са членове на управителния съвет. Тоест, тук и това трябва да бъде проверено, ако той е бил член на управителния съвет, какъвто предполагам, че е бил.
0: Има ли как да не си член на управителния съвет, когато си на тази позиция?
4: В изключение може и да има. Сега не знам за случая, не съм проверил честно казвам, но в някакви изключения може да има. Но тук не мисля, че е такъв случай.
0: Господин Каримански, не трябва ли да се провери как са отпускани кредити в особено големи размери, защото това не е единствения кредит, отпуснат с ясното съзнание, че няма как да бъдат върнати тези пари. Видяхте, изтекоха данни от протокол на Гайтански, в които се твърди, че се е знаел, че този кредит е за Ахмед Доган, че това се е случвало редовно и така нататък.
4: Сега всяко едно управление в банката, което се грижи за риска или се така отговаря за риска и управлението на кредитния риск по-специално, би трябвало да провери съобразно изискванията на първо на ББР като вътрешни правила, второ съобразно изискванията на регулатора като БНБ, трето съобразно изискванията на регламентите и директивите, които са европейски, пак съобразно управлението на риска, всичко това трябва да бъде спазено. А когато се отпуска такъв кредит, нормално е да се изисква обезпечения. Но забележете, в тази банка са ставали доста странни неща по това време. Не може обезпечението ти да е някаква концесия, примерно казвам, не за случая, казвам някаква концесия, която концесия е подготвена, да речем, от ББР или от банката и Министерство на финансите, гласувана през Министерски съвет, защото той няма как да откаже това, което е подготвено от Министерство на финансите, примерно. И след това, това нещо го залагат като обезпечение по кредит. Нали? Малко е странно. Давам една хипотеза.
0: Такива странности са се случвали години наред. Ясно ли е за колко години става въпрос? И тук въпрос е, каква е ролята на Централната банка? Не може ли да се провери всичко това? Това са държавни пари.
4: Това, което може Централната банка да провери, е доколко обезпеченията отговарят на изискванията. Тя го е направила, предполагам, в онова време. Нямам назад в периода...
0: И ако се окаже, че става въпрос за пример, който вие дадохте?
4: Ако се окаже, че става въпрос за пример, най-вероятно този кредит е обявен за лош кредит. Така наречения кредит, който е в просрочие повече от 90 дни. Ако е бил в просрочие, ако е бил кредит, който се изплаща, а не е бил в просрочие, то тогава трябва да се провери обезпечението дали отговаря на изискванията.
0: Как изобщо се допуска Българска банка за развитие, която беше създадена да подпомага малки и средния бизнес години наред, редовно, да дава едни пари на едни определени хора, и то в особено големи размери?
4: Ами вижте как...
0: С ясно съзнание, че една огромна част от тези пари, господин Каримански, не са върнати. Това не е ли престъпление?
4: Първо трябва да се докаже, нали, такова нещо, дали е престъпление или не. Второ, трябва да е ясно обезпечението по какъв начин е създадено, нали, по какъв начин е направено. След това, това обезпечение доколко може да отговаря на всички изисквания по регулаторната рамка. Ако отговаря само фиктивно на изискванията, тогава може да се намеси и банков надзор, когато проверява тази банка, да има предписание съобразно кредита, да има отделяне, ако щете, на провизии за този кредит. Този кредит може да бъде провизиран, ако той не се изплаща редовно, ако съответно отива в по-лоша група или пък изобщо не се изплаща и така нататък. Когато това настъпи, съответно се обявяват определен набор от кредити, които са високо рискови, и тези кредити влизат в така наречените просрочени кредити, които са абсолютно там до 30-я ден, до 60-я ден, до 90-я, след 90-я ден вече кредита може да бъде пресрочно изискуем и така нататък. Вече зависи какъв е договора на кредита. Аз не познавам договора на кредита, в интерес на истината. Ако договора на кредита следва всичко това, което ви казвам сега, примерно до 30-я ден може да съответно да се разговаря с компанията. Въпросът тук не е по-скоро на процеса на отделните просрочия, а по-скоро е въпрос на това какво е обезпечението, как може да се даде толкова висок, толкова голям кредит, и съответно, ако това обезпечение не се проверява текущо, да речем годината, един път да се прави оценка на обезпечението. Ако това не е правено, отново е банката...
0: Трябва ли по-широко обхватна ревизия на ББР да бъде направена от Централната банка?
4: Тя е проверявана, ББР.
0: Много
4: да пъти
0: е проверявана.
4: Много пъти е проверявана. Знаю. Искам да ви кажа, че от страна на банков надзор и от страна на Българска народна банка има много предписания.
0: Такива, те спазват ли се?
4: Такива, които са били много точни и ясни. Но вижте, има и такъв случай. Когато на една банка политиците взимат решение да вдигнат капитала с 2 милиарда, както беше миналата година, и този капитал се дига така, че капиталовата адекватност на банката става повече от 120 до 200% отива, само заради капитала, тогава някои политици или пък някои хора, които искат кредити, могат да си правят и тази лоша сметка през ББР, да се генерират портфели, които спокойно могат да ядат от капитала.
0: На финала на нашия
4: разговор. И това е чисто намеса на политическия риск, в самата банка.
0: С ясното съзнание за какво ще бъдат използвани тези пари. Да, вие винаги сте твърдели, че нямаме нужда
4: казвам,
0: от ВБР.
4: Е риск, казвам, че това е риск, но не знам дали това реално съществува. Но тук отново за финални думи. Според мен ББР част по-скоро трябва да бъде трансформиран. България няма нужда от такава банка точно. България има нужда, според мен, това е мое мнение лично, не ангажирам абсолютно никого с това мнение, има нужда от инвестиционна банка, която да работи с държавния сектор, така както има в Румъния, във Франция, в много други страни, така както Европейската инвестиционна банка, или това да бъде, ако щете, инвестиционен фонд, но не и да имаме такъв тип банка, която с неясно определен статут от гледна точка на това какво и как финансира.
0: Благодаря ви за този разговор. Т.е. продължение ви очаквам отново. Любомир Каримански пред опорни хора.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Защо декларацията от Киев предизвика политическа буря? Има ли България една външна политика или различни институции говорят с различни гласове? След последните думи на премиерът Румен Радев, какъв сигнал изпраща страната ни към съюзниците си? Отговорите от Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли. Знаете, господин Джиков, вчера силна, остра реакция от страна на опозицията в Народното събрание продължава и днес. Виждате какво се случва в социалните мрежи. Според ГЕРБ е или гаф, или преднамерено действие.
5: Добър вечер. Моето мнение е, че не е нито гаф, нито преднамерено действие. При една такава среща принципа е да има подготвена декларация още преди срещата. Тази посока е логично след края на срещата, където са обсъждани мерките, които е необходимо да се следват и политиките, които е необходимо да се следват във връзка с войната между Украина и Русия, е логично да се приеме и да се публикува. Премиерът ясно и категорично заяви, няма никъде подпис. Тук нито премиера страда от раздвоение на личността, нито пък има разминаване между позициите на премиера и на външния ни министър, такова каквото търсят от опозицията. Напротив, премиера от няколко години категорично заявява, че няма как с конвенционални средства да победиш най-голямата ядрена държава в света. Премиера категорично продължава да следва и ние също следваме позицията ни като член на Европейския съюз и НАТО с ангажиментите, които Европейския съюз и НАТО са приели чисто като решения във връзка с този конфликт. На практика също така категорично продължаваме и заявяваме и държиме на позицията си, че в момент нямаме възможност да подпомагаме Украина финансово или със собствени оръжия, тъй като проблемите на българската армия са не по-малки от проблемите на украинската армия. Така че не бива да се фокусираме единствено и само върху дъвката, която се опитва така като върху балона, който се опитва да надуе опозицията. Аз мисля, че трябва и е необходимо...
0: Цитирате една точка 7 от въпросната декларация. Знаете, тя се цитира още от ден четвъртък.
5: Тази декларация, пак ще кажа, тя не е и обсъждана. Съдържанието не е и обсъждано на тази среща. Това просто е формално прията декларация.
0: Външният
5: написана...
0: министър не е била запозната с съдържанието.
5: Не, тя не е обсъждана тази декларация на срещата. На практика виждате, че тя не е и позиция, там не е изразена и официална позиция на Европейския съюз или на НАТО сред решение. Имаме участие и на Сърбия, която не е държава член на Европейския съюз, нито на НАТО.
0: Тя не подкрепя въпросната декларация.
5: Тук е интересният момент. Вижте, в Европа от над 1000 години, чисто и в исторически план, ние наблюдаваме различни регионални интереси, които много често и се противопоставят. Още преди 1000 години сме наблюдавали разделение на източна и западна Римска империя. Впоследствие християнството се разделя на три, пак на такъв регионален принцип, който на практика има и е продиктуван от регионални или национални интереси. Говорим за католицизъм, православие и протестантство. Впоследствие знаеме от близкото минало историческото разделение през Студената война. Така че виждаме, ето, да отидем направо към това. Ми Гърция вчера категорично заяви, че няма да подкрепи 21-те пакет санкции, защото тя желая да печели от търговията с руски LNG газ. Та нима Гърция не е в Европейския съюз, та нима не е в НАТО.
0: Като казахте 21-я пакет от санкции, още една критика от страна на опозицията, че тук сте защитавали руската олигархия.
5: Не, напротив. Ние защитаваме изцяло интересите на България. Имаме историческия шанс за първи път газта да тече не от север на юг, а от юг на север. И България с възможностите си по Боташ за капацитет и с възможностите си през Александрополис има много сериозен. Откриват се много сериозни възможности да се така направят доста сериозни приходи от търговията с газ. Пак казвам, за първи път ще наблюдаваме газ да тече в посока при търговията от юг на север, а не обратно.
0: Нещо обещали ли сме друго, господин Джиков, когато говорим за Боташ?
5: Логично е опозицията да търси критики, където се казва да търси подвола тере, а тя затова е опозиция и сега изпадаме в едни такива конспиративни твърдения. Вижте, договориха магистралата, договориха примерно концесии и така нататък, и така нататък. Няма нищо такова, просто Редно е да говорим, когато се говори или се твърди нещо, да се твърди с доказателства. Такива няма.
0: Тези пари за Боташ, така или иначе, трябва да ги платим в някакъв момент.
5: Аз пак ще кажа. Безспорно, в онзи момент Боташ е била единствената печеливша алтернатива за България. Така че задава се прекрасната възможност отново да се използва капацитета, за да България да стане един сериозен регионален играч при търговията с газ. В крайна сметка, извинявайте, но да приемаме критики от опозиция, която за последните 5 години изтегли 50 милиарда и ни докара до там да имаме дефицит от почти 7% при управлението на публичните финанси, не е сериозно.
0: Искате да кажете, че те са можели да използват Боташ, а тенденциозно не са го направили, така ли?
5: Безспорно. Ще задам въпроса. Ако Боташ не е бил печеливш, защо не са седнали на масата за преговори, да предоговорят?
0: Опитвали са се, питала сам ги.
5: А защо не са ги допуснали? Значи усрещната страна не ги приемала на сериозно. Това излиза.
0: Това е вашият отговор. Сега отиваме към тежката тема с бюджета.
5: Тежката артилерия.
0: 5,7. Можеш ли да изглежда по друг начин, господин Джиков, този дефицит? Всички скачат. Всички финансисти, икономисти казват, имаше как да го свият до 3%.
5: Можеш.
0: Знаете, нападате капиталовата програма. Казва, защо са толкова милиардите? За какво ще ги използват? Има там едни милиарди, които не знаем за какво ще бъдат използвани. Криете ни пари. Знаете, наратива, всеки ден сте в Народното събрание.
5: Точно така. Ще се радвам, между другото, тъй като от сряда ще започне същинския дебат по внесения бюджет. Ще се радвам да чуя забележките по този бюджет от опозицията, който на практика е техен. Този бюджет е функция, той е финала на едно неразумно управление на публичните си финанси. Не е вярно, че няма описание на всичките цифрички, които седат в конкретиката. И при административните разходи, увеличението, което Асен Василев спомена, че било за туалетна хартия, едвам какво си, не знам какво си. И при капиталовите разходи.
0: За консумативи към министерства, за това говореше той. За едни 150 милиона отгоре.
5: Да, един 150 милиона отгоре и един милиард, които са заложени за туалетна хартия и така нататък. Ето тук, за да влеземе в конкретика, аз ще ви кажа каква е тази туалетна хартия на Асен Василев. Между другото, неколкократно на такива сериозни теми той говори некоректно. 140 милиона има за извънсъдебни споразумения от дела, приключили 2021 година. 170 милиона, това е иранската помощ, която сме предвидели за компенсация на поскъпването на торове, препарати и горива в земеделието. 55 милиона има de minimis за транспортния сектор. 142 милиона са извънредни парламентарни предстоящи президентски избори. 48 милиона Джиро д'Италия, 20 милиона подготовка за предстоящо домакинство. Да не ги изреждам, така че да твърдиш, че това са увеличения за туалетна хартия и за еди какво си, меко казано, несериозно. Що се касае до капиталовите разходи, имайте предвид, че заложените...
0: Има ли как да се изпълни тази капиталова програма до края на годината? Тези милиарди?
5: В основата си, в по-голямата си част, тя е изпълнена. Поети са ангажименти, изключени са договори и по приложение 3.
0: Което толкова се критикува, знаете.
5: Безспорно. Интересно и хубаво ще бъде вашия гост преди мене. Каза, че е логично да се направи и ревизия. Всички знаем и за некачествените изпълнените ремонти. Всички знаем и за голямите и надценени стойности в тези капиталови разходи. Така че да заложиш разплащането с поетите ангажименти вече от държавата, означава да кажеш, държавата е сериозен и държавата е сериозен платец на практика, и това е добър знак за инвеститорите и за бизнеса. Друг е въпроса как са направени тези разходи, как са осъществени, колко струват и какво е качеството. Това са две различни неща. Именно тези 121 милиона за извънсъдебни споразумения, които ги цитирах, от 2021 година са за неизпълнени от държавата ангажименти, но поети към бизнеса, така че двете неща не бива да ги смесваме.
0: Защо се налага, господин Джиков, да изпълнявате чужд бюджет?
5: Защото трябва, пак ще се върна на това, което казах преди малко. Държавата трябва да покаже едно сериозно отношение и към бизнеса. Трябва да има спокойствие на бизнеса. Той трябва да е сигурен, че срещу него има партньор в лицето на държавата, който изпълнява ангажиментите си. На практика, от тези 5 милиарда, почти, които са заложени в бюджета, са 2 милиарда по приложение 2, това е към държавните структури, и 3 милиарда по приложение 3, това са капиталовите разходи, и двете към общините. Остава 1 милиард, който...
0: Ще има ли мои и твои общини? Разбирате въпроса.
5: Това е много хубав въпрос. Реално погледнато, точно това не бива да се случва, и това е едно от нещата, които изкараха хората на улицата.
0: А вие страхувате ли се, господин Джиков, от протести, защото заявка за такива се готви есента? Пак от опозицията те казват, при този бюджет, гласуван по този начин, без да имат предвид това, което ние им казваме, защото може от този дефицит да бъде 3,5, максимум 4%, ще излезем на улицата. Знаете как беше свалено предишното управление?
5: Безспорно. Въпрос е в коректността на изнесените данни. Можеше спокойно да изтеглиме това, което 25-та година направиха, можеше спокойно да изтеглиме 1 милиард почти авансово отново от бизнеса. Можеше спокойно да върнем обратно част от фактурите, които са за над 1 милиард отново в чекмеджетата. Можеше спокойно да заметеме част от капиталовите разходи и да ги разсрочиме, за да влеземе в тези заветни 3,5%. Не е редно. Прогресивна България излезе с ясна политическа програма, която вече е и така наречената управленска програма.
0: Има много критики срещу това, че не сте я показвали до този момент. Как изглежда управленската ви програма в сектор икономика?
5: В сектор икономика тя е ясно разписана и е логично, че привличането на чуждестранните инвестиции, особено в високотехнологичните сектори, е цел номер едно на всяко едно управление. Но за да ги привлечеш, не е редно само да го говориш, а и трябва конкретни политики. Тоест една добра среда, една основа за привличането на чужди инвестиции, като започнеш от образованието, стигнеш до съответните данъчни преференции, конкретно при съответните инвестиции, ролята на държавата, която би трябвало да бъде сериозен и предвидим партньор. Така че тези неща съвсем скоро ще ги видиме в управленската ни програма, която ще започнем да изпълняваме не само в сектор на икономиката, и в сектор на земеделието, образованието и така нататък, да не.
0: Кога ще видим? Кога ще бъде достъпна тази управленска програма?
5: Въпросът е в момента, след края на анализите, които течат във всяко едно министерство, на практика, ще бъде представен и един план, един проект по точки, как ще се работи, именно във връзка с законодателните инициативи, които са описани в управленската програма, както и съответните политики, които са вече към изпълнителната власт във връзка с изпълнението на тази проблема, с конкретния график, приоритети и, разбира се, и време.
0: И финални думи. В тези чекмеджета кой оставяше фактурите? Колко правителства оставяха фактури? Колко правителства криеха, за да кажете, това е смелия бюджет, ние спираме тази порочна практика? Имате ли тази информация?
5: Да, имаме в момента. Аз именно заради това дойдох така с пиштови сироко подготвен, за да говоря в конкретика, а не за политиканство, празни приказки. 24-та и 25-та година почти 1,2 млрд. Са неразплатените, но поети ангажименти на държавата по фактури в така наречените чекмеджета.
0: И финален штрих. Вие доволни ли сте от кошницата с грижа? Защото хората не са, господин Чиков.
5: Реално погледнато, хората са абсолютно прави, защото, както се казва, тези мерки в законодателната дейност, която ние предприехме, променяйки двата основни закона, които дават лостовия механизъм на държавата, трябваше да се направят още миналата година през пролетта. На практика голямото поскъпване през последната година вече е факт. Почти всички виждаме, че действително се изравни лев с евро. Въпросът е, че мерките ни започват да дават постепенно ефект в положителна посока. Ето и това са данни от НСИ за месеците май и юни. Ние наблюдаваме съответно 3% спад на цените в малката кошница. Само за сравнение, през март и април те са били плюс 3% поскъпване, така че тенденцията на овладяването на поскъпване видно я има. От тук нататък с по-сериозни темпове скоро ще излезе и така методиката и този регистър, тази платформа, която ще следи пряко съотношението цени на дребно, цени на едро, посредници и така нататък, и ще даде възможност действително да се развихрят, ще използвам тази дума, нали, в добрата посока и Комисия за защита на потребителите, и Комисията за защита на конкуренцията, така че да наблюдаваме по-осезаемо овладяване на цените или намаляването им.
0: Дано и хората да го усетят. Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение. Ви очаквам отново. Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България. Пред Опорни хора, разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
0: Политическа шизофрения. Така Денков определи случващото се около декларацията от Киев, след като България подкрепи общата позиция, а последваха взаимно изключващи се обяснения от институциите, ще попитаме кой определя външната ни политика и каква е цената, когато държавата говори с два гласа. Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Господин Денков, много остро се изказахте. Каква е причината? Смятате ли, че наистина се говори на два гласа? Един навън, друг вътре, за вътрешно политическо потреба.
6: Това, което виждаме, е, че ситуацията е наистина извънредна. Аз не си спомням през последните години някога да се е случвало министър-председателя на една държава да казва нещо категорично и на другия ден външния му министър да прави точно обратното. Защо сме в тази ситуация? На това трябва да отговорят институциите, които са участвали. Това, което знам със сигурност, е, че когато външният министър е присъствал при обсъждането на тази декларация, ако той изрично не посочи някакви резерви, се подразбира, че съответната държава със съответния представител подкрепя декларацията. Аз самия съм участвал в такива обсъждания и знам много добре как се случва това.
0: Каквото направиха сърбите ли?
6: Точно.
0: Защото
6: така
0: чухме вчера Радев. Той казва, подпис няма, няма и да намерите. Изобщо подписи на другите има ли? Или това, по което принцип не се слагат подписи, да, на такива декларации?
6: Има такъв протокол, в който всички присъстващи им се дава възможност да кажат ако с нещо не са съгласни и тогава те се поставят с съответния представител и държава не са съгласни с еди какво си. Ако няма такава оговорка, тогава всички представители със своите държави подкрепят целият текст на декларацията. И аз, доколкото знам, точно това се е случило с България. Външният министър е включен в списъка с представителите, които са подкрепили цялата декларация.
0: Тодор Джиков преди вас обаче каза, тя не била обсъждана като текст тази декларация, пък има един спорен момент с член 7 от декларация 3.7, който и вие цитирахте.
6: Това, което казвате в момента, е още по-притеснително. Знаете ли, договора с Боташ,
0: че не е била обсъждана,
6: договора с Боташ, доколкото знам, е прият от Министерски съвет без никой да го е виждал. Включително и министъра на финансите тогава е казал, че не може да подкрепи подписването на договор, чийто текст той не е виждал. Ако сега отново за такава важна декларация, с такива все пак изключително категорични и ясни послания за подкрепа на Украина, се оказва, че премиера, външния министър и останалите колеги от Министерския съвет не знаят за какво става дума, това вече е симптом на много по-сериозен проблем.
0: Това го чухме в студиото. Не била обсъждана. Текстът на тази декларация не бил обсъждан.
6: Аз не знам дали съответния човек е присъствал на съответното обсъждане. Той откъде знае, че не е обсъждана. На първо място тя трябва да обсъжда между премиера и външния министър, но също така, когато става дума за такива декларации...
0: Принципът ми е въпросът. Такъв тип декларации.
6: Обикновено се изпращат предварително за обсъждане и на самата среща могат да се дискутират текстове, евентуално да се доуточнят, така че да подкрепят максимален брой представители. Но пак казвам, това, което е извадено като текст, ако няма изрична оговорка, че някой не го подкрепя, се приема, че всички държави останали са го подкрепили.
0: Което какво означава? Едно за тук, друго за там.
6: Ми, това означава, че имаме...
0: Едно за вътре, друго за вън.
6: Това означава, че имаме хаос. Каква е причината за този хаос? Във външната политика трябва да отговорят хората, които са участвали. Премиера и външния министър.
0: Те твърдят, че няма никакъв проблем, няма никаква различна позиция. Ние си държим на нашата позиция. Не участваме в коалицията на
6: желащите. Това е на принципа, не ме гледайте какво правя, ме слушайте какво ви казвам. Очевидно е, че е хаос. И както използвах и термина, това е политическа шизофрения, да казваш едно и да правиш друго. За съжаление, не е единствената област, в която наблюдаваме такива проблеми. Така че, ако погледнем и с бюджета какво се случва, от една страна ни казват, ето ние тази година ще бъдем с огромен дефицит, много по-голям от този, който даже Европейската комисия е казала, че ще имаме. След което казваме, правим го, за да тръгнем на чисто, а за следващата година се оказа, че пак сме с голям дефицит. Ама кое е вярно? Дали сме с голям тази година, за да почнем на чисто от следващата, или всъщност има нещо друго, което в момента не ни се казва.
0: Какво друго според вас има, защото отговор е, ама това не е нашия бюджет, не изпълняваме чуж бюджет. Ами, на това, тези преди нас. Това, и на вас, и на ГЕРБ, и ДПС, и така нататък.
6: Ами, то това е лесният отговор. Трудният отговор е кой е възможният бюджет и в този възможен бюджет, кои са политиките, които са сложени като приоритет. Аз си спомням чудесно момента, в който един предишен министър на финансите, сега заместник министър на финансите, Росица Велкова ни обясняваше, че това е единствения възможен бюджет. Тогава беше с 6,4% дефицит. После се оказа, че можем да направим бюджет и той да бъде с под 3% дефицит. Спомням си един друг бюджет, в който другия заместник министър казваше, че има 18 милиарда лева дупка. После тази дупка изчезна и отново паднахме по 3% дефицит. Така че на тези приказки няма как да вярваме. Единственото, което има значение, какви са числата. Аз направих изказване в пленарна зала и казах, че според мен този дефицит, който в момента се обяснява, той не може да бъде верен, включително и защото в него е заложена една капиталова програма, която е абсолютно нереалистична от 9 милиарда евро.
0: Тя била изпълнена на половина тази капиталова програма, казват от Прогресивна България.
6: За полугодието е изпълнена под 2 милиарда спрямо тези заложени над 9 милиарда.
0: 9,3.
6: Доколкото знам, е изпълнена около 1,8 милиарда евро. Така че в останалото време не е реалистично да бъде изпълнено това, което се залага. За сметка на това, ние сме предложили едни мерки, които са от порядъка на 186 милиона. Т.е. те са... Колко е това? Това е вместо тези 9 милиарда, ние залагаме 186 милиона. Това е 20 пъти по-малко. И в тези средства ние отговаряме на всички основни проблеми, които в момента са поставени по отношение на майчинство, детски, подкрепа на ученици първата година, допълнителни програми за извънкласни дейности. Всичкото това се събира в 1/20 от заложеното в капиталови разходи. И те ни казват, ами вижте какво, тия 9 милиарда ние не можем да ги пипнем, но не можем и да ви дадем на вас тази 1/20, която сте заложили. Тук има дълбоко противоречие, което показва и може да бъде изтълкувано последния начин. Колкото можем ние ще дадем на фирмите, които се интересуват от тези 9 милиарда, и това са строителните фирми, и това са фирми по обществени поръчки, защото те са тези, които стоят отсреща. Но ние няма да ви дадем дори най-малкото, което е свързано с подкрепа на хората. И това е в дълбоко противоречие с това, което беше обещавано по време на предизборната
0: защото
6: кампания.
0: Защото вие сте били оставяли парите в чекмеджетата и те спирали с този метод. Това става и 24-та и 25-та година.
6: Ако твърдят. Това беше вярно, тогава за 27-ма година техният бюджет трябва да бъде с под 3%, защото всичко ще е изчистено, както казват те. Вместо това те ни казват, ама чакайте, ние имаме още много да доплащаме. Тук има противоречие.
0: За какво ще бъдат използвани тези пари? Казвате да се дадат на едни определени фирми.
6: Както казах, зад тези капиталови разходи и издръжка, които са надути прекомерно, единствено отсреща стоят фирми, които участват в обществени поръчки и в различни договори, които са сключени с министерствата до момента.
0: Те и преди ли стояха същите фирми, извинявайте?
6: Това, което е по отношение на поръчките. Тук има следващо противоречие. Министър Шишков казва, имаме някакви ужасни договори, наследяваме всичките, ще ги провериме, нищо няма да платим, ако то не е правилно извършено.
0: Спряна е поръчка за над милиард, каза тук на вашето
6: добре,
0: место, министър
6: Шишков. Тогава защо държиме 9 милиарда, за да се платят всичките тези, които ги проверяваме? Или всичките са наред и тогава трябва 9 милиарда, и тогава какво проверяваме? Или ако ще ги проверяваме, очакваме от тях част да не бъдат изпълнени или поне да бъдат забавени, защото трябва време да се проверят. Така че в обясненията, които дават управляващите, има вътрешни противоречия и това, което аз съм предсказал в пленарна зала е, че дефицита в края на тази година ще бъде значително по-малък от това, което в момента ни обясняват.
0: Няма да бъде 5,7.
6: Няма да бъде 5,7. По наши оценки ще бъде около 4%, толкова колкото между другото и Европейската комисия беше дала като прогноза. Така че в края на годината това, което очакваме е един театър, в който финансовия министър и правителство ще ни обяснят, видяхте ли какви мерки взехме, така че вместо 5,6 да ни бъде 4% дефицита. Ама в бюджета няма никакви мерки.
0: Ама
6: ако погледнете...
0: чия сметка е този театър?
6: Сега ще ви кажа,
0: само за театър?
6: Сега ще ви кажа за чия сметка е. Когато кажете, че вие сте в много голям дефицит, когато кажете, че трябва да вземете много големи дългове, 10 милиарда евро в момента, значи това е толкова, колкото искаше и Росен Желязков в началото на тази година. Всички рейтингови агенции и Европейската комисия казват, о, тези не могат да се справят с техните изчисления, с техните сметки. Затова рейтинговите агенции ви поставят под риск и когато тръгнете да вземете заема, лихвите са по-високи. Така че този театър ще бъде за сметка на българските граждани, вие, аз, всички, които ни слушат в момента, защото ние ще трябва да платим и тези данъци, и тези заеми, и по-високите лихви заради приказките на финансовия министър. Затова финансовите министри, централните банкери трябва да бъдат изключително внимателни в това, което казват. Нашия финансов министър действа като слон в стъкларски магазин, когато прави тези бомбастични изказвания. Това струва пари на държавата.
0: Това бил смелият бюджет, каза тази седмица Кълдонев.
6: Ами, смел и безразсъден. То така не се прави. Прави се обратното. Изчислява се много внимателно и се залага това, което е реалистично. Ако истинския разход ще бъде около 4%, тогава залагаш 4% и малко резерви. Затова ние сме предложили нещо съвсем конкретно. Всички фактури, за които те казват, че стоят по чекмеджетата, да бъдат описани. Това го правехме преди в така нареченото приложение 2. Приложение 3 слагахме общинските проекти и всички фактури да бъдат описани.
0: То много критики
6: и тогава ще
0: има
6: е ясно
0: въпросното кои са, приложение 3.
6: И тогава ще е ясно кои са, ще е ясно кое задължително трябва да се плати и кое се проверява и всичко останало да го сложим в резерв. Това е предложението, което сме направили и този резерв тогава можеш и да не го използваш. И тогава ще имаш колко е реалистичния дефицит, а не някакъв изкуствено надут, за да може накрая да се потупаш по гърдите и да кажеш, ей, аз ви спестих.
0: Ама вие го казвате и то звучи по този начин. Те го правят по думите ви с ясното съзнание, че няма да бъде такава сметката на финала, че числото няма да е 5,7, а ще е 4 и те си го знаят.
6: Аз не мога да разбера. Първо, аз не мисля, че господин Гълъбдонев има опит с финансите. А опита на двамата му заместник министри в момента всъщност показва, че те самите са склонни към такива изявления. Това и единия заместник министър, и другия са го правили в две различни години. Така че за тях това е характерно. Дали той е подведен от заместник министрите си, не знам. Това, което е още по-интересно е, че ако има свръхразходи, ако нещо не е наред, ма те са ги правили точно тези хора. Финансов министър до вчера беше, айде Теменушка Петкова, ама с нея преди това бяха двете заместник министри по служебните кабинети. Така че това са хората, които са участвали в този процес. Росица Велкова е директор на дирекция Държавни разходи. От една страна казваме, там нещо не е наред, от друга страна я правим заместник министър. Тук отново има противоречие.
0: Вие сте започнали тази политика за взимането на дългове, големите бюджети,
6: докато,

0: резюмираме.
1: Да, защото, както казвам, този тип изказвания на финансовия министър, те предполагат, че нещо се случва и съответно тези рейтингови агенции трябва да реагират веднага. Но пак казвам, ако се окаже, че този дефицит не е толкова голям, тогава това не е въпрос само на някой казал едно нещо, друг казал друго нещо, както и във външната политика, между другото. Това означава реални пари, които българските граждани трябва да платят за повишени лихви, за излишни заеми, които са взети, и това нещо тепърва ще излезе на бял свят и ще бъде ясно. По същия начин във външната политика. Държавите работят на доверие. Когато премиерът ти казва едно нещо, а външният министър ти казва точно обратното и прави точно обратното, това е абсолютна загуба на доверие в способностите на една държава да има последователна външна политика.
0: Вървим към финала на нашия разговор, а доколкото разбираме, нищо от вашите предложения няма да бъде прието между първо и второ четене и бюджета ще бъде гласуван такъв какъвто е следващата седмица. Тогава мислите ли за протести, ако този бюджет е по-лош от този на Желязков?
1: Със сигурност протестите чукат на вратата, но отново да кажа, ние като партия можем да организираме протест. Трябва хората отново да разберат, както го разбраха с протестите за бюджета на премиера Желязков, че всъщност се бърка в техния джоб. Когато ставаше дума за правителство на ГЕРБ последното, те изтърпяха 25-та година бюджета. Той също беше с изключително големи разходи. Но когато отново им предложиха от същото, те тогава излезоха на площадите и казаха, това не е приемливо. Сега, това, което си заложиха управляващите в момента е следното. Те казаха, за 26-та година ние плащаме масрафа, както казва господин Проданов, но ей сега с бюджета за 27-ма година ще видите как всичко ще бъде управено.
0: Там ще излезе и управленска програма и дефицит в рамките на 3%.
1: Чакаме, те вече 3 месеца чакаме тази управленска програма. Нали бяха готови? Готов означава ти най-много до един месец да сложиш управленската програма, да кажеш това са ми приоритетите, така ще ги постигна, това са средствата, които са необходими. Нямаме тази управленска програма. Но аз искам друго да кажа. Очакванията, които те поставиха, 27-ма бюджета, който идва след 2 месеца, август, септември, октомври, вече този бюджет за 27-ма година ще бъде по министерствата. Нека да видим всички тези обещания, които даваха и в предизборната кампания, и сега при обсъждането на бюджет 26, какво ще се появи
0: и
1: там?
0: И на финала на нашия разговор, предстои ни есента, предизборна кампания, вече имате ли си кандидат за президент? Сигурно ли е, че ще бъде Андрей Гюров? Има много спекулации за това, дали ще е Кандев, дали ще е господин Дечев, знаете.
1: Да, това, което ние много ясно през цялото време обясняваме, че ще подкрепим общ кандидат, заедно с Демократична България, заедно с Форума за демократично действие. Всеки друг, който го подкрепи, е добре дошъл. В момента очевидно Андрей Гюров е, така да се каже, водещата фигура в това отношение, но той още не е обявил своята кандидатура.
0: Вие ще издигнете кандидатурата му или инициативен комитет, каквото бяхме чули неодавно от генерал Атанасов, че това била добрата формула?
1: Това е добра формула със сигурност и ние очакваме кандидатите да се заявят. Така че за момента Андрей Гюров е дал някакви анонси, че ли, вероятно ще се заяви. Ако се заяви, ние ще го подкрепим.
0: А възможна ли е договорка с ГЕРБ за втори тур?
1: Договорка с ГЕРБ на Борисов не може да има за нищо, което...
0: Дори за втори тур?
1: Което е свързано с доверие. Няма договорки там. Ако искат да подкрепят един демократичен, проевропейски кандидат за президент, са добре дошли. Но ние да седнем на една маса след всичко, което се случи с Борисов, нещо да преговаряме, няма да се случи. Казвал съм го много пъти, казвам го отново и сме абсолютно категорични в това отношение. Ако тях ги е грижа за България, да подкрепят кандидат президента, който е проевропейски, демократичен и който ще работи България да се развива като силна европейска държава.
0: Разговорът е с продължение. Благодаря ви.
1: Благодаря.
0: Академик Николай Денков, пред Опорни хора, разделяме се така до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air. Часът е един.
2: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес в колела. Технологии. Защо плъгин хибридите си остават толкова объркващи за повечето хора? Пазари. Истински бум в търсенето на електромобили в България. Премиери. Volkswagen представи поредния си кросовър. Криза. Убиецът на Тесла освободи една трета от работниците си и шефовете избягаха. Интервю. Разговаряме с шефа на Xpeng за Източна и Северна Европа за плановете на китайски технологичен лидер в България. Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Всички животни са равни, както казваше Оруел, но някои са по-равни от останалите. Голямото хибридно семейство, ролята на висша класа, се пада на плъгин хибридите. Системи, в които бензиновия двигател се подпомага от минимум два електромотора и от достатъчно голяма високоволтова батерия, така че тези коли се движат само на ток, не от време на време и за малко, а десетки и даже стотици километри. Точно 100 в случая са едно Рафал. Плъгин хибридите ви дават най-доброто и от двата свята. Те ви дават шанса да имате чист електромобил в града, ако имате възможността и волята да го зареждате често. И в същото време ви дават свободата, която все още само бензиновия двигател с голям резервуар може да даде. Да си купиш плъгин хибрид означава на практика да получиш два автомобила в едно. Единственият минус е, че трябва и да платиш като за два автомобила. С относителното поевтиняване на чистите електромобили напоследък, тъкмо това се оказва най-скъпото задвижване на пазара и не случайно повечето компании го пазят за флагманските си модели, какъвто е Рафал за Рено.
1: Хибридите с външно зареждане съвсем не са новост. Първият масов модел беше Chevrolet Volt още през 2010, но все още са объркващи за повечето хора, които не винаги ги различават от самозареждащите се пълни хибриди. Основната разлика се съдържа в името. Плъгин идва от американската дума за щепсел. А Volt работеше основно като сериен хибрид. Почти винаги се задвижваше само от електромотора, а бензиновият двигател служеше за дозареждане на батерията на по-дълъг път. Днешните плъгин хибриди обаче възприеха паралелния подход на Toyota и предлагат доста повече гъвкавост и възможности. В случая с Renault това става чрез така наречената многорежимна трансмисия, за която поговорихме детално в предишния епизод.
0: Бутона EV Mode, който се намира удобно под дясната ви ръка, ви осигурява контрол върху трите режима на движение. Имате изцяло електрически режим, при който двигателят с вътрешно горене не се включва. Имате хибриден режим, при който компютъра на автомобила преценява кога от какво задвижване има нужда и как да ги комбинира. И имате режима E-Safe, който пести батерията и ви осигурява запас от батерия за някакъв по-късен етап от пътуването. Примерно, ако се озовете в град, който не позволява двигател с вътрешно горене.
1: Добавка към това, Renault ви предлага няколко полезни инструмента, помагащи за ограничаване на разхода. На таблото през цялото време виждате какъв е ефектът от боравенето ви с гъста, дали зареждате батерията, дали карате икономично или изразходвате излишно и бензин и заряд. Това листо пък става по-голямо и по-зелено, ако шофирате с предвиждане, т.е. преценявате ситуацията на пътя и избягвате излишните ускорения и спирания.
0: За разлика от пълните хибриди, тук Renault може да си позволи да използва двигател с по-малък работен обем, по простата причина, че на него му помагат не един и не два, а цели три електромотора. Един с мощност 70 коня на предната ос, един с 136 коня на задната ос и електрическия стартер генератор, който при нужда може да добави още 34 коня. Общата мощност на тази система е 300 конски сили.
1: Самият бензинов двигател е с турбокомпресор и развива тук 150 коня, с 20 повече, отколкото при пълния хибрид Рафал.
0: Допълнителен и много важен плюс от електромотора на задната ос е, че той ви осигурява пълноценно 4x4. Не, че тази машина е оптималната за атакуване на планини или блата, но все пак ви позволява едно спокойно ходене на риболов, например. Ето ви още една компенсация за високата цена на плъгин хибридите. Те ви дават забележителна динамика. Не случайно даже класически перформанс модели като BMW M5 или Mercedes S63 AMG вече са плъгини. Този Рафал няма чак такива спортни амбиции, но все пак ускорява от 0 до 100 за 6,4 секунди, което в доброто старо време на чисто бензиновата ера беше по силите на рали икони като Lancia Delta Integrale или Audi Quattro.
1: Светкавечето достигане на максималния въртящ момент от електромоторите означава изключително лесни изпреварвания в реалния живот. Така наречената еластичност, т.е. ускорение от 50 до 80 км в час, отнема само 2,2 секунди, почти двойно по-бързо от мекия хибрид на Устрал, например. Разбира се, ако честичко използвате тази еластичност, надали ще видите обещавания от производителя среден разход между 1,7 и 2 литра на 100 км.
0: Последните години несъмнено сте попадали на множество заглавия, и ние сме ги писали в Аутомедия, за поредното изследване, доказващо, че плъгин хибридите най-много мамят за реалния си разход. Вината за това обаче не е на технологията. Вината, както често се случва в живота, е на данъчните чиновници.
1: В повечето европейски страни плъгин хибридите бяха субсидирани от правителствата почти наравно с електромобилите, което накара много хора да си ги купят не защото подхождат на начина им на живот, а заради изгодата и щедрите данъчни отстъпки. После се оказа, че в страни като Нидерландия почти никой от собствениците не зарежда батерията. А без това плъгин хибридът е просто един много по-тежък и неефективен бензинов автомобил. Вероятно за добро, България никога не въведе подобни субсидии, поради което и пазарът у нас се развива по-далеч по-естествен път. И плъгините се купуват най-вече от хора, които извличат пълната полза от тях. Което при Rafale означава най-вече едно – да зареждат редовно 22 кВт-часовата батерия. Ако го правите, спокойно можете да смъкнете цената за 100 км преход до около 4,5 евро, при 9 евро за пълен хибрид с такива размери или 13-14 евро за чисто бензинов автомобил.
0: За да си направим един експеримент, от сутринта до сега карахме на E-Safe, извън градско, около 100 км. Средният ни разход е 6,2 на 100, което в този режим ми изглежда много добър показател. Сега ще минем в хибриден. Навлизане в София, ето го резултата от нашия експеримент. Средният ни разход в хибриден режим 1,9 литра на 100. Плюс естествено 15 кВт-часа.
1: Това доказва колко ефективен може да бъде такъв хибрид, ако батерията участва редовно в уравнението. Естествено, нещата се променят на дълъг път. След първите около 150 км батерията вече не играе същата роля и разходът постепенно започва да расе до постигнатите от нас над 6 на 100, което също не е чак толкова зле.
0: На финала, за кого е подходящ един плъгин хибрид? Идеалният клиент за тази технология е човек, който се движи основно в града, но който частично излиза извън него и който, най-важното условие, има гараж. Плъгин хибрида е чудесна, ефективна, приятна технология, но само когато се използва пълноценно.

онова, което пропагандата, екологичните съображения и вялите стимули от държава и общини не успяха да постигнат, го стори скъпият бензин. Интересът към електромобилите в България буквално се утрои в последните месеци. Само през юни у нас са регистрирани 1396 превозни средства на ток, повече отколкото за цялата 2022 година. От началото на 2026 новите леки електромобили M1 и N1 са 2696, повече от 2860 за цялата минала година, което бе рекорд за българския пазар. От началото на годината делът на електромобилите е 9,4% от общия пазар, а ако гледаме само юни е над 23%, показва традиционната справка на AutoMedia.bg за регистрациите в МВР. Същата тенденция се забелязва и на пазара на употребявани автомобили. Там до миналата година колите на ток имаха символично присъствие, но сега достигат 6060 бройки, което е 5% от всички регистрирани автомобили на старо. При новите най-продаваният модел е Tesla Model Y с 154 регистрации, независимо че официалното предлагане на американската марка у нас още не е започнало. Следват електрическото Renault 5, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Inster, Hyundai Kona, Kia EV3, BMW iX3 и Ford Transit Custom. При марките категорично продължава да води Hyundai с 37 продадени електромобила за 6 месеца пред Renault с 200, BMW с 196 и Tesla с 180. При употребяваните коли на ток начело също е Hyundai, електрическата версия на Kona, която изпреварва значително Tesla Model Y и Model 3, Renault Zoe, Kia Niro и Hyundai Ioniq 5.

Volkswagen представи официално новия си ID Cross като електрически аналог на T-Cross и конкурент на модели като Renault 4 и Tech. Построен е на новата MEB Plus платформа, по-бюджетна версия на архитектурата, създадена за по-големите ID3 и ID4. Отвън електрическият ID Cross е леко по-голям от T-Cross във всички измерения, но от Volkswagen твърдят, че увеличението във вътрешното пространство е драматично. Новият модел има 475 литра товарно пространство и 22 литров фрънк под предния капак, където се прибират кабелите за зареждане. Също като в ID Polo, и тук Volkswagen отбелязва връщане към физическите бутони и на волана, и на таблото. Използването само на сензорно управление на функциите бе една от основните критики към първите електрически модели на германците. В средата на централната конзола има и малък въртящ се контролер за звука, за смяна на песни или радиостанции, по подобие на този в по-големите T-Roc и Tiguan. ID Cross ще се предлага в три версии според мощността на предно монтирания електромотор, съответно 116, 135 и 211 конски сили. Вариантите за батерии са два – 37 кВт-часова литий-желязо-фосфатна батерия за по-бюджетните варианти, способна на пробег от 316 км в комбинация с по-слабия мотор и 52 кВт-часова литиево-ионна батерия с NMC химия за до 436 км пробег. По-малката батерия приема заряд до 90 кВт, по-голямата до 105 кВт. Във втория вариант зареждането от 10 до 80% отнема 24 минути, а в първия 27 минути. Официални цени все още не са обявени дори за германския пазар, но намеците на Volkswagen са за 28 000 евро за варианта с по-малката батерия. ID Cross ще се произвежда в завода на Volkswagen в Памплона, Испания. Lucid ще съкрати още 18% от работниците си и ще намали още повече производството във фабриката си в Аризона. Става ясно от подадена информация от компанията към щатската комисия за ценни книжа. Американският производител на електрически автомобили, наричан убиеца на Тесла, заради заканите си да изпревари компанията на Мъск, се намира в тежко финансово състояние преди лансирането на третия си модел – компактния кросовър Космос. За момента Lucid произвежда седана Air и големия SUV Gravity. В края на миналата година Lucid имаше 9000 служители в световен мащаб, ако се съди по отчетите. През февруари компанията съкрати 12% от работниците си, около 1080 души. Сега ще се раздели с още около 1620. Все по-усилено се разбягват и ръководните фигури. Главният изпълнителен директор Питър Роулинсън напусна през февруари, а сега и временният му заместник Марк Уинтерхоф е подал оставка. Компанията бе изоставена от главните си инженери Емад Лала, старши вице-президент по задвижването, и Зак Уокър, който ръководеше разработването на новата платформа за Космос и бъдещите други два SUV модела. Все пак от Lucid са категорични, че ще лансират Космос на пазара това лято. Компактният SUV трябва да струва под 44 000 евро в базовата си версия.

0: XPeng, една от водещите китайски компании за премиум автомобили, официално стъпи на българския пазар през юни. Носидоща е българска автомобилна индустрия, представителни на Грейто Ол у нас. XPeng бе основана през 2014 от двама бивши директори на JAC. Ключовото финансиране дойде от Хе Сяопин, един от създателите на Alibaba, който днес е председател на борда и на практика марката носи неговото име. Сериозни инвестиции в компанията имат Alibaba, Foxconn и LeiJun, основателят на гиганта Xiaomi. Преди 3 години 5% от капитал на компанията бе придобит от Volkswagen. Разговаряхме с Елвис Чън, управляващ директор на компанията за Северна и за Източна Европа, за плановете на XPeng за нашия регион и за бъдещата по-достъпна масова гама на китайците.
1: Господин Чън, неотдавна вашия главен изпълнителен директор каза, че всичко в автомобилната индустрия вече опира до изкуствения интелект. Каква роля ще играе според вас AI в автомобилите ни?
2: Yeah, I think XPeng is committed to be the leader of AI.
0: XPeng се е посветил на целта да бъде лидер в изкуствения интелект в автоиндустрията. Ние и днес сме номер едно, що се отнася до автономното шофиране и инвестициите в AI. Смятам, че ще изиграем най-важната роля в този преход към физически и изкуствен интелект.
1: Повечето глобални автомобилни компании разчитат на технологичните гиганти за софтуера и чиповете. Някои анализатори твърдят, че така те рискуват да се превърнат само в подчинени поддоставчици. Затова ли решихте да създадете свой собствен чип?
0: Мисля, че XPeng има дългосрочна стратегия да бъде лидер при физически и изкуствен интелект. Това е част от пътя, който трябва да изминем, да създаваме свои собствени чипове, които да използваме в автомобилите си, така че да работят възможно най-добре със собствения ни софтуер. Вече имаме модели с по 2 или 3 чипа, които предлагат много добро потребителско преживяване на клиентите ни.
1: Сега сте в София за откриването на поредния винов пазар в Централна и Югоизточна Европа. Какъв е потенциала на този регион според вашите анализи? Как се отличава премиум сектора тук от този в Северна или Западна Европа?
0: Да, аз отговарям също и за Северна Европа и за Великобритания. Мисля, че Централна и Източна Европа се отличават от тях. Насищането с електрически автомобили тук е по-ниско, но виждаме голям потенциал. Мисля, че и тук ще дойде основната тенденция, която вече забелязваме в Северна Европа. Клиентите стават все по-взискателни. Те искат вече електромобили, които да им дават по-добро шофьорско изживяване, особено като задвижване и софтуер. В Източна Европа допълнително предимство ще ни даде лансирането на нашите електромобили с бензинов удължител на пробега, защото те премахват тревогите за обхвата и за недостатъчната инфраструктура. Затова смятаме, че електромобилите ни имат по-добър потенциал на запад и на север, а хибридите с удължител на пробега в Централна и Източна Европа.
1: Преди месец родихте доста заглавия с изказването си в Лондон, че капацитета в фабриката на Magna в Штайер, който ползвате, вече не е достатъчен за мащабите ви в Европа и може да придобиете един от заводите на Volkswagen или да построите собствен. Има ли развитие по тази тема?
2: Right now we focus more together with our partner Magna.
0: В момента задачата ни с Magna е да разширим капацитета в съществуващата фабрика. Magna е добър партньор и ни помага да произвеждаме трите си актуални модела за Европа. Подготвяме дебюта тук на още 4 модела, но според мен Magna може да произвежда и тях. Колкото до новата фабрика, това зависи от растежа на продажбите ни тук, зависи от обемите. Отворени сме за идеята, но ще действаме стъпка по стъпка.
1: Чисто теоретично, когато избирате къде да е такъв нов завод, кои фактори са най-важни? Логистика, работна ръка, цени на енергията?
2: I think there is no actually formal decision yet.
0: Все още няма формално решение дали да строим такава фабрика. Иначе на теория най-важните фактори са цените на труда, на логистиката, дали мястото има достатъчно ресурси да подкрепя едно такова производство и дали правителството подкрепя такива инвестиции.
1: Мои колеги тестваха автономните ви системи в Пекин тази пролет. Казвате, че ниво 4, което превръща шофьора в пътник, ще е готово за пазара след 1 до 3 години. Кои са главните препятствия, регулациите или технологията?
2: I think in China we are trying to be the leader of the autonomous driving.
0: В Китай се стремим да сме лидер в автономното управление, особено в Гуанчжоу, където е централата ни. Работим заедно с местното правителство. Вече започнахме тестове на роботакси. То съвсем скоро ще влезе в масово производство. Една такава програма ще ни позволи да тестваме технологията в реални условия и да я подготвим за всички клиенти. Все още имаме работа за вършене. Най-вероятно ще започне внедряването на тази технология от Китай, но, както каза и нашият изпълнителен директор, ще опитаме да предложим последните си достижения в тази област и в Европа през 2027.
1: Обявихте планове за нова, по-масова и достъпна гама от модели. Кога да очакваме първите от тях в България?
0: Още това лято ще представим първия модел в Европа. Мисля, че ще има и други изненади за вас съвсем скоро.
1: Тази есен ще започне серийното производство на Iron, вашия хуманоиден робот. Към какви клиенти ще е насочен той? Какъв е бизнес модела?
0: Ще започнем с него от Китай. Като начало ще го използваме в автомобилните си шоуруми. Може да работи на рецепцията, да посреща клиентите, да представя моделите. Това ще е само първата стъпка, разбира се. Следващото издание на Колела очаквайте. Технологии. Най-голямата мистерия около съвременните автомобили. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

little man.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Какво си представяте, когато чуете думата пророк? Обикновено тя се употребява за хора, предсказали събитие, което след това се е случило. Затова, като синоним на пророк, често се използва и оракул, т.е. човек, чието думи се сбъдват. В древността, като пророци са отбелязани и хората, говорили от името на Бог. Според Стария Завет, 16 са пророците оставили написани предсказания. Четирима от тях са наречени големи. Това са Исаия, Йеремия, Езекиил и Даниил. Вярва се, че тези светци са получили откровения от Господ, които е трябвало да разпространят сред хората. Виденията на пророк Исаия са свързани с разрушаването на Йерусалим и възстановяването му от Месията. В предсказанията му е записано, че девица ще роди Спасителят. Пророк Йеремия пък обръща внимание на бедствията, които спохождат юдеите. Сред тях са дълговременното робуване на чужд народ, разорението на Йерусалим и запустяването на цяла Юдея. Пророчеството на Езекиил за възкресението на мъртвите пък се чете всяка година на православната Велика събота. А сред най-интересните прозрения в бъдещето са тези на пророк Даниил, които някои тълкователи свързват с времето, в което живеем сега. По думите му, от запад ще пристигне козел с един рог между очите. Той ще обиколи земята без да се допира в нея и ще се нахвърли с ярост на един овен. В тази битка овенът ще бъде повален и стъпкан и никой няма да му се притече на помощ. След тази победа козелът много ще се възгордее. Но големият рог между очите му ще се счупи и на негово място ще се появят 4 нови рога, обърнати към 4-те страни на света. В пророчествата на Даниил, козела и овена са владетели на две могъщи царства. Борбата между тях е описана в глава 8 на книгата му. Самият автор казва, че когато е търсил значението на видението, пред него застанал мъж, който му казал: «Знай си, нечовечешки, че то се отнася за края на времето». Следва разказ с пояснения, че козела е царя на Гърция, а овена – мидийския и персийския цар. Според някои съвременни тълкователи, козелът е западният свят, а овена – Персия. Но за това какво е предсказал Даниил, ще говорим друг път. Сега ще се върнем към мисията на старозаветните пророци.
1: Когато говорим за пророческо служение, Стари Завет е особено различно. Тук имам няколко категории пророци, в зависимост от това каква е тяхната служба. Това, което казахте, е вярно, пророкът предвижда. Те са, в Стария Завет имаме от глагола хаза, от глагола ра, това са два глагола за виждам напред. Оттам частните форми виждаш, предвиждаш, пророк е хозе и рое. Но това са тези наистина, които пророкуват за бъдещето. Имаме и друг тип пророци. Пророците са в Стария Завет и тези, които се грижат за богослужението, грижат се за утвърждаването на Бога, на отношението към Бога. Това са по-скоро така начините пророци-стражи, които бдят за това по какъв начин да се случват нещата.
2: Ние вярваме, че пророк е не някой, който само прави чудеса и затова мислиме, че той е пророк. Пророк е някой, който спазва много строго законите на Господ, и говори от името на Господ, гледа и другите да го направят по същия начин. И след това Господ му дава възможност да стане пророк и да прави чудеса. Пророка е някой, който показа.
3: В ислямската литература използването на думата пророк не е свързвана с същата конотация и съдържание, което е в християнството. По-скоро, може би, трябва да се казва пратеник. Защо? Защото пратениците всъщност се получавали откровения от Бога и те не са имали възможност самите те да виждат бъдещето. Много често хората са се обръщали към тях и са питали, примерно, за бъдещето неща. Но ако на тях не им е открито чрез откровения, те никога не могат да кажат това. Дори много често са питали кога ще настъпи съдния ден, кога идва края на света. И никой от тях не е казвал това кога е, защото всъщност това не е знание.
0: В Библията са споменати и старозаветни пророци, които не са оставили писмени свидетелства. Един от тях е Илия. Всяка година на 20 юли по нов стил и на 2 август по стар, Православната църква отбелязва неговия ден. Името му носят много църкви, параклиси, манастири и оброчни места. Учените са категорични, че историческа личност с името Илия е живял в древен Израел. А що се отнася до библейските разкази за живота му, според тях – те по-скоро почиват върху легенди. От древността до днес обаче е останало преданието, че той е взет жив на небето и ще се върне в най-страшните времена, за да извести идването на Месията. Всички религии, които вярват в единния Бог, почитат свети Илия. Той е обичал Господ и е ненавиждал лъжата. Този пророк в юдеизма е известен като Елияху, а в исляма като Иляс.
1: Ние го определяме като старозаветен пророк. И го определяме като старозаветен пророк на ръба между две различни прояви на старозаветното пророчество. Ако след Илия имаме пророци, писатели, които пишат книги, които искат да остават Словото, които да искат Божественото откровение, да го запишат, за да остане за поколенията, Илия е по-скоро проповядващия пророк. Той върви и проповядва.
3: Описват го като висок, едър човек, с гъста коса, с мек глас и в същото време е ходил така с ситни крачки и гледал пред краката си. Това, което е вършил той, интересното за него е, че е бил първият човек, който използва технически съоръжения, ако може така да се каже. Използвал е иглата и се взима като един от основоположниците на така чеството и на шивачеството.
1: Той върви с Елисей, неговият ученик, и го учи по какъв начин да проповядва. Така че той е един малко, как да начнем, във времето представител на традиционното пророческо служение в Юдея, не пророк-писател, но същевременно пък като поведение, като маниер, като идеи, които той излага, той е много-много модерен. И всъщност това го прави и толкова актуален постоянно. Човек, който говори за истината. Истината му е най-важна.
2: Има при нас още едно нещо, което е много свързано с Елияу. Знаеме, че в празника Песах, Пасха, наше Пасовър, в вечерта на Песах, първи вечер, когато е празника на свобода, когато е раждането на еврейския народ, също довършваме тази церемония, пасхалния седер, тази вечер довършваме с чаша, имаме 4 чаши вино, които трябва да ги изпиеме, а една чаша, последна, пета чаша, която я наливаме за пророка Илия. Също вярваме, че той идва в тази вечер. Защо? Както Песах е празника на свобода, на спасението на еврейския народ от Египет, като начало на спасението, също бъдещето спасение е свързано с празника Песах и с пророка Илия, който ще дойде и ще съобщи, че ето Машиах, Масия, ще идва скоро.
0: Евреите вярват, че Елияху е сред нас, когато проявяваме човечност и добрина.
2: И трябва да знаем, че не винаги трябва да търсиме къде е Елияху, а да знаем, че при нас има същото добро, да можем да правиме чудеса, да носиме доброто от Господ към другите хора.
3: Не винаги можем да намерим реципрочност в религиите за тези личности, но като цяло големите пратеници с техните мисии съществуват под едно или друго име вече, зависимост как минават през различните езици. Те съществуват във всички религии, тъй като целта им е била една – да събудят общността и обществото към правия път, да хората да се отправят към Бога, да се отправят с мигус, с богослужение и в същото време да преодолеят проблемите на този свят с всички грешни и покваряващи такива деяния, които ги отличават или ги отклоняват от пътя.
1: Първо това, което със сигурност може да кажем, че Илия е човека, който е проповядал монотеизма, единия Бог, за разлика от народите, които са живели тогава около юдеите. Това са били многобожници, политеисти, които са вярвали в многото богове. Така че това е за Илия, като уж може да кажем. За неговия живот, колко е продължил, е много трудно да кажем, защото след Енох това е другата личност, която е взета жива на небето, както се казва. Целият му живот е описан в книга Царства. Това е книга от Свещеното писание на Стария Завет, Трета и Четвърта царства, където дори се прокарва идеята откъде е наречените светиец от Тишбе. Това е едно населено място в днешна Сирия или по-скоро в днешния Ливан, северната част на Палестина тогава.
0: Светецът, който празнуваме всяка година в средата на лятото, е живял по времето на цар Ахав, който управлявал Израилското царство през 9 век преди новата ера. Историята е запомнила този владетел като мекушав човек, който повлиян от жена си Езавел, дъщеря на царя на Сидон, строил храмове на финикийските богове – Астарта и Ваал, и преследвал вярващите в единния Господ. Илия много се гневял, когато виждал как юдейското царство почита езическите идоли.
1: Целият му живот, целият му стремеж е да покаже тази близост с Бога. Идете при Бога, не отивайте при другите. Това е, ако трябва да сложим някакво мото на живота на Илия, това е вашия Бог, идете при него, нали? И ако ние всички сме илиевци по някакъв начин, то тогава това било, той наистина ни води към Бога.
2: Той беше много добър човек, грижаше много за хора, както духовност да имат, така и материалност. И знаеме много важно и специално за него, че той се казва Мевасера Геула. Той ще бъде този, който ще идва преди Машиях, преди Масая. Как е на български? Масая.
4: Преди Месия.
2: Месия.
4: Да.
2: Той ще дойде ден преди Масия и ще каже, ето идва спасението вече. И там в пророците пише, така казва Господ, ето ви пращам пророка Елияу, преди да дойде големия страшния ден на Господ.
1: Той е един от предшествениците на Месия. Имаме няколко старозаветни пророчески личности, които категорично свързваме с личността на Месия, като негови предвестници. Това е Илия, този, който не пише, но действа, а между писателите това е пророк Исаия, който негови са думите и ето девица ще зачени, ще роди син, ще го нарекат с името Имануил. Исаия 7 глава 14 стих. Това е човека, който говори за стазащия раб Господен като бъдещия Месия. 52-53 глава. Така че наистина в старозаветното пророчество има тези две личности, които категорично и ярко бихме могли да очертаем като предвестници на Месия. И ако Исаия е по-скоро свързан с персонификацията на Месия в лицето на Христос, то при Илия по-скоро имаме идеята за единия Бог, този, който е Творец.
0: В житието на свети Илия пише, че той се опитал да вразуми цара Ахав и Езавел. Казал, че заради греховете им няма да има нито дъжд, нито роса. Като чули това, владетелят и жена му поискали да убият пророка. Бог обаче го напътствал да се скрие при потока Хорат, близо до Йордан. Там врани му носили храна, настанала страшна суша и ужасен глад, които продължили 3 години и половина. Пресъхнал и потокът, до който живеел Илия. Тогава цар Ахав заповядал да му доведат пророка, който предрекал нещастието. Свети Илия предложил на жреците на Ваал да проверят кой е истинският бог. Той извикал в планината Кармил от тях и много израелтяни. Изградили два жертвеника, единият за Господ, а другия за езическия идол, и принесли в тях жертви. Започнали да се молят и тогава от небето паднал огън само върху кладата на Илия. Преданието разказва, че след тази демонстрация хората се покаяли и повярвали в единния Бог. Започнали да го благославят, а пророкът избил всички жреци на Ваал. След това Илия се помолил за дъжд, задухал вятър, облаци покрили небето и порой залял изсъхналата земя.
5: Свети Илия наистина е един от най-почитаните светци, както според така официалното християнство, така и според народната вяра. Той е герой от Стария Завет и се смята, че единственият жив човек, който е взет на небето с тялото си. Тоест, това е наистина едно голямо признание. Е много интересна историята за неговото така възнасене на небето. Той се разхождал според библейския разказ със своя ученик Елисей, когато изведнъж на небето се появи огнена колесница, теглена от крилати коне, и изведнъж Илия бил вдигнат и отнесен с тази колесница, и единственото, което станало от него, бил неговия кожух. Той паднал върху Елисей и Елисей, разбира се, го запазил като скъпоценна реликва до края на живота си.
2: Малко брой хора, които не умряха тук физическо, а отидоха с тяхно тяло горе в небето. Не както знаеме по принцип. Има много малко брой.
0: Малко на брой.
2: Има много малко на брой хора, които така отидоха в небето. Един от тях е пророка Елияо, който беше заедно с неговия ученик, пророка Елиша. И той му поиска, той разбира в пророчество неговия ученик, че вече дойде време на пророка Елияо да се отиде от този свят. И той му иска нещо да види от него, преди да се умира.
1: И тази колесница обикаля по небесата, затова трака тропа и затова се олицетворява. И вижте, не случайно църквата е избрала да се празнува един ден, сега лятото. Значи, по времето на пророк Илия, основната тема е липсата на дъжд, силното слънце, жегата, огненият Илия, всичко се изпепелява, дори огън пада от небето и запалва жертвеник. Това е за това и в крайна сметка избора сега в лятото да се празнува един ден е нещо много-много подходящо, красиво, и времето, самото време ни някак си ни говори за Апестрец, пък и Палестина какво е. Така че на по-стар календар това е било 2 август, по новият е 20 юли. Знаете, че горешниците в България такъв тип горешници определят средата на юли, така че това са едни от най-горещите дни. И като им сложите и бурите и това, което се случва, така че да, връзва се този образ с Илия.
5: Той е негов образ на грамовержец, да го кажем. Са свързани различни прозвища, които получава в народна среда, като грамовник, грамоловник или градушкар. Тоест, той е, можем да го свържем и с тези така божества, повелители на грамотевиците от типа на, примерно, древногръцкия Зевс или пък на древнославянския Перун. Това е един така характерен механизъм, по който светците се развиват в фолклорна среда и получават специфичен облик. Те така попиват в себе си черти на по-древни божества.
0: Заради приказният си образ, свети Илия е герой в много народни приказки и легенди. За него са писани и романи. Една приказка разказва, че едно време светците ходили по земята и всеки могъл да поиска от тях това, от което има нужда. Един искал дъжд, друг суша, трети слънце или вятър. Тъй като Илия бил най-грамогласен, често пускал и дъжд, и грамотевици, и светкавици, и затова плашал всички. Започнали хората да го канят в къщите си. Светецът, като видял, че много го почитат, отишъл при Господ и поискал времето да е такова, винаги каквото им трябва. Така и станало. Тогава на земята имало от всичко по-много и хората спрели да работят. Но когато сядали да се хранят, всичко им горчало. Върнали се те при свети Илия и заедно с него отишли при Господ, за да разберат защо е така. Тогава Бог им казал: видяхте ли, понеже всичко става лесно, вие престанахте да се трудите. Затова се върнете сега и работете нивите си, както преди. А аз ще определям какво да е времето и каква да е реколтата.
1: Тази книга Петата планина на Пауло Коелю. Значи, тя разказва точно за образа на Илия. Аз преди години бях писал нещо за нея, тогава ме обявиха за чалгаджия, защото Пауло Коелю бил любим писател на всички различни дами. Така и аз спрях да... Но смятам, че това е... Ако говорим за художествена литература и говорим за класика, каквато безспорно са Томас Ман, Йосиф и неговите братя, или Лесинг в литературата с театралните постановки в Германия. Там много често се използват библейски сюжети, картини, образи. Но това е за онова време. Някакси с това има една празнота. В съвременната литература един от най-добре изградените библейски образи за мен наистина е пророк Илия в Петата планина на Пауло Коелю. Да, там може би ще има и доста така разкрасени неща, но като цяло един любящ човек, един състрадателен човек, както показва и неговият живот.
5: Специално нали, в негова чест се коли голям курбан, вол, бик, овен и така цялото село се събира. Обикновено има извън селището параклис или оброк или старо дъбово дърво, където е неговото място, къде той се почита и се прави един голям празник и така цялата общност отдава почет на светеца и правят се, разбира се, много такива семейни частни курбани, именниците празнуват на този ден, петел също се принася в жертва.
2: И той живееше с много голяма вяра в Господ и дори името му носи това нещо, което се казва Елияу. Елияу, в него има думата Ели, Кели, който е Бог.

0: Яко идва от Ел, което на еврейски означава Бог, и Яхве, което означава Господ. Или буквално проведено името на Илия е Бог е моя Господ. Или моя Господ е Бог. Тоест, представете си един човек с такова име, да носиш такова име, той целият ти живот е една мисия да проповядваш това нещо, тази истина за единия Бог.
1: Според свещеното писание, пророк Илия учи хората да се борят за справедливостта и истината и да са решителни в трудните моменти. Не случайно името му означава Божия сила.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България. Заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България. Имам предвид на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от, да. Малкото, един от много малкото, който е изпълнявал и е правил и изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече това, с това в България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно, да, правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазарът на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и да,
1: фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазар на акции, те продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, а сигурно и преди това, такъв ентузиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят. Да. Че ще има голямо място за изкуствения интелект, ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. А що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще висока, прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави, и опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглят в различни посоки и в зависимост от това кой надделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори предишните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези и най-трудна в случая задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейска централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И За сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
0: Това в рамките на тази година?
1: В рамките на тази година поне една стъпка, може би, а в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет. Каквото мнозинство за сега мисля зад такава политика на охлабване на паричната политика няма. Но отново бъдещето ще покаже. Говорих и обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. А ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
0: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на икономиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
1: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
0: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваш ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това, до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
1: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводняване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
0: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
1: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. За сега такава
0: слава няма,
1: не наблюдавам.
0: Да. Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
1: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг, породен от ежегодните дефицити, които вместо да намаляват, да виждаме тази година, че растат. Не само дълга расте, но и дефицита, т.е. ежегодният темп, с който нараства дълга, този темп също расте. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така интензивността на този процес. Но така, надеждите, оставаме за сега с надеждите.
0: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
1: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
0: Да, със скромни, защото аз и мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и с една да е, с още 0,25%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
1: Да, така е.
0: Защото лихвения марш става много голям вече.
1: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
0: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено на увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
1: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
0: Да. Добре, сега най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
1: За тази година. За
0: за следващата никой не знае какво ще стане. Да,
1: половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми е към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говорим пък за опозиционно настроени политици.
0: Извинявай, че те прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, в това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
1: Да, не съм свършил.
0: Извинявай, да.
1: Не, просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, изхарчено. Каквито приходи са
0: събрани. Събрани.
1: Да. И е много по-трудно да се регулира цялостния баланс на бюджета, когато си още в началото на второто полугодие, а бюджетът все още не е тръгнал да бъде приеман от парламента. Така че разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, не е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Говори се за... Аз не разполагам с точните факти, но например за грубо казано фактурите. Не са фактури в чехмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, все едно, че сме я платили, говоряки за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
0: Т.е. трябва и верификация
1: и
0: освен.
1: Тогава, да, разбира се, че поръчителя трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали и трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
0: 30%, да. Това е невероятно висока.
1: Дали тези пари са в голяма степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити, дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка, това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от това, е, че истинската оценка на това каква работа върши правителството в фискалната област ще ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца, или когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Mm-hmm. Защото тогава бюджетът за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Mm-hmm. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. Mm-hmm. Каквото, може би, ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID добавките, и заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
0: Заради автоматичните много, механизми. Да.
1: За да се свали този воденичен камък, трябва да... Това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичния сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които остават до края на годината.
0: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
1: Да. Да се... Не просто механично да се свалят 10%.
0: Това е невъзможно механично да се свалят
1: 10%. От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Mm-hmm. Мисля, че за това не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
0: Да.
1: Така че още следващия бюджет да...
0: Да го почувства.
1: Да го почувства полъх, така свеж полъх. Mm-hmm. В крайна сметка тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексеси на български. Тези бюджетни ексеси от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали. Mm-hmm. Някой трябва да ги плати. Сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И избора е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели до това дередже, дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
0: за когато са гласували.
1: Да. Модели на разумна фискална политика. Или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизнения си път. Тоест, тези младите, които определено нямат вина за случилото се, защото не са гласували, те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
0: То отговор е ясен. Въпросът е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
1: Но ето, време е да почнат да звучат.
0: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга в българския?
1: Ми така, както вече се почна да се движи.
0: Да, да обяснете, защото малко хора ги наблюдават.
1: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна да като някои опозиционери да критикувам по линия на... Защо взехме нов дълг?
0: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе защото не може да се финансираме. Да.
1: Затова. И пенсиите да се плащат, нали, с този
0: дълг. Не, пенсии, дето същите те политици, дето викат, ги вдигнаха.
1: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като отваряме, преотваряме вече съществуващите си, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не е толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Т.е. лихвите да са все по-високи и по-високи и това да остава все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
0: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит. Единствения си официален, така наречени преди облигации.
1: Да.
0: Така, решихте с една специфична сделка. Тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично. Нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупуване.
1: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно. С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от преди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
0: Да, там беше много страшно заради Либора.
1: И не знаеш утре, ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
0: Да.
1: Бяха в долари, не знаеме утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
0: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
1: Но тук е по-важното, искам да напомня. Благодаря за така, вдигнатата топка, така се каже, че когато дойде на власт с правителството на Симеон Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%, а след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
0: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. и това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомняте.
1: Да, някой сигурно и... Как ти да?
0: Да.
1: Но когато започнахме 2001 година с 75% дългово бреме, и лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие. Така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Сега са примерно около 1%. Тоест, нали, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с това.
0: Това се ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
1: Разбира се, това са 3% по днешни мерки. Това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
0: Близо 4 дори. Според брутния вътрешен продукт, 125 милиарда евро, да, близо 4. Това е много сериозна сума.
1: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
0: Бюджетният дефицит ще стане 9%.
1: Да.
0: Така, простата сметка така излиза.
1: Ще стане, ако има кой да го финансира. Да. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин, вече бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
0: Ние сме яли всички.
1: Но това ще стане по гръцкия сценарий, и който се интересува,
0: нали,
1: може да
0: погледнем. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
1: Да, тогава вече.
0: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим за винаги. Нали така? Ама не, тази работа трябва да се каже.
1: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, изведнъж ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход от 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
0: И благодарение това успяхте да свалите контрола на международния валутен
1: фонд. Не го казвам това, за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
0: Благодаря ви за този коментар.
1: Благодаря.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
4: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброя години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречеме, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направлени индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно, Всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 2025 година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
3: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията, е, че наймните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
4: Точно, така.
3: Има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
4: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане и площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръхпредлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видиме по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления. И в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни цедови нива и в двата сектора.
3: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации. От тази гледна точка, специално в София, обособяват ли се нови цели зони, в които се концентрират такива проекти? Може ли, примерно, да видим един нов бизнес парк някъде в Северна София?
4: Може. Зависи какъв е времевия диапазон. Към настоящия момент наистина имаме баланс в предлагането и търсенето. Която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено се наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в, без значение дали е северно или западно направление, бизнес паркът понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която, разбира се, винаги се посреща по-голяма степен на недоверие, изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените, по-скоро не очакваме да се заяват на картата с сериозен потенциал за преместване на офис, търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
3: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
4: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
3: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
4: И от далечния изток, и от по-близки изток, и от Балкански регион наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
3: Като тук казахме, говорим и за производство, и за складова дейност, логистика и така нататък.
4: Точно така, да.
3: Когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
4: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и, разбира се, автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надеждна. Така че прогнозируемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
3: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
4: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемият доход в България в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива нараства, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, който говорим за ритейл сегмента.
3: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
4: Точно така.
3: Ще видим ли ренесанс на моловете?
4: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в най-ните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина, броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става въпрос за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София има възможност за лимитирани такива нови откривания, но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
3: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло случва ли се това, което се очакваше? Наистина ставаме ли по-интересни за нашите инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
4: Да, със сигурност. Коментирахме го по отношение на индустриалните имоти. Коментираме в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка. В някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, с съответните качествени характеристики и с съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включим в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
3: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
4: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги, и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис сграда или съответния бизнес парк. Все по-много компонентно става търсенето на офисния наемател с по-големи очаквания, така че търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър, със сигурност ще продължи да се отчертава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, някак си не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, а ние сме в такава през последните от COVID насам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат. Гъвкавостта, която предлагат този тип пространство, е изключително важна и привлича интерес от страна на наемателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове, това, което е изключително важно и което предлага този вид пространство, това е напълно завършени офиси. Тоест, наемателят няма необходимост да инвестира в капиталови

0: през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании и частни инвеститори, така и на правителствено ниво.
1: Благодаря ви.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители. Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни, важни и любопитни теми. Ще потърсим отговор на въпросите как се е родила емпатията или състраданието между хората в праисторията, или кога и как сме започнали да се грижим за ближните си. И ще разберем какви са били греховете и удоволствията средновековната българска империя. Много любопитно. А мои гости ще бъдат научният журналист от списание Космос и негов заместник главен редактор Петя Минкова и историкът Веселин Асенов. Освен това, в памет на голямата ни поетеса Надежда Захарева, днес ще излъчим и вероятно последното и голямо телевизионно интервю, което тя даде точно в това студио. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моята книга и моите книги, ще ви разкажа за един човек, чието име се превръща не само в символ на просперитет и успех, но и символ на това да помагаш на тези, които нямат или са в беда. Това ще е кратката история на един от най-богатите българи на 20 век – Димитър Петров Кудуглу, наричан още краля на тютюна. Всичко започва през 1862, виждате го като млад, в малкото българско селце Габрово, в Беломорска Тракия. В Беломорска Тракия е имало село Габрово, близо до Ксанти. Тогава в семейството на търговците на тютюн Петър и Стана Кудуглу се ражда син на име Димитър. Рожбата им е много свидна, защото фамилията има 7 деца, но 5 от тях си отиват от болести. Факт, който вероятно предопределя бъдещите постъпки на бъдещия голям дарител. Димитър завършва престижния френски лицей в Цариград и овладява прекрасно български, гръцки, френски, немски и турски езици. Скоро поема фамилния бизнес поради една тъжна причина. Баща му също умира. Поема бизнеса на баща си е много слабо казано, защото Димитър Кудуглу развива дейност, която надхвърля дори пределите на огромната Османска империя. Той се премества да живее в Дрезден, където е една от най-важните борси за търговия с тютюн в Централна и Западна Европа. Живее, също е меко казано, защото българинът от Беломорието построява огромна къща, имение, направо дворец и става част, виждате в момента, и става част от немския търговски елит и също се превръща в една от основните фигури в европейската търговия с ориенталски тютюни. По време на Втората балканска война, на 13 юли 1913 година, родното му село Габрово буквално е унищожено от гръцки войски и османски башибозук, а оцелелите бягат най-вече към Пловдив. Това трагично събитие оказва голямо влияние на Димитър Кудуглу и той започва да подпомага не само своите съселени, но и хиляди други бежанци и нуждаещи се. В най-тежкия период на България, 6-те години на войни, с милионите на Кудуглу се помага на бежанци, инвалиди, сирачета, болни и въобще хора в нужда. Той оборудва 11 трапезари, където се хранят безплатно хиляди деца на български фронтоваци. След края на войната Димитър Кудуглу прави редица дарения в сферата на културата и образованието и осъществява, как да кажа, и венеца на своята благотворителност. През 1926 година купува за 5 милиона лева сградата на известния пловдивски хотел Цар Симеон, преустроява я напълно, оборудва я с най-новата за времето си медицинска техника